0: Deviatý žalm.
1: Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Zbormajstrovi na nápev Mútla Bén. Dávidov žalm.
2: Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky. Budem sa radovať a jasať v tebe. Ospevovať budem tvoje meno najvyšší. Moji nepriatelia ustúpia, potknú sa a zhynú pred tebou, lebo si obhájil moje právo a rozriešil môj spor. Zasadol si na trón, sudca spravodlivý. Pokarhal si pohanov a zahubil bezbožníka. Ich meno si vytrel na večné veky. Po nepriateľoch zostali navždy len trosky. Zbúral si ich mestá, niet po nich ani pamiatky. Hospodin však tróni na veky. Súdny stolec má pripravený. On bude spravodlivo súdiť svet, národy rozsúdi podľa práva. Hospodin je útočiskom utláčanému, útočiskom v čase súženia. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Ospevujte Hospodina, ktorý tróni na Sione. Zvestujte národom jeho skutky. Veď ten, ktorý pomstí krv, pamätá na ubiedených, nezabúda na ich kvílenie. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin. Pozri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia. Vytrhni ma z brán smrti, aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach céry Siona a plesať, že si ma zachránil. Pohania padli do jamy, ktorú vykopali, noha im uviazla v sieti, ktorú nastražili. Hospodin sa dal poznať pri súde, ktorý konal. Bezbožník uviazol v diele svojich rúk. Higajón. Do podsvetia sa prepadnú bezbožníci, všetci pohania, ktorí zabúdajú na Boha. Chudobný však nezostane natrvalo zabudnutý. Ani nádej utrápených nikdy nezhynie. Povstaň, Hospodin, nech sa človek nevystatuje. Nech sú pohania súdení pred tvojou tvárou. Zastraží, Hospodin. Nech zvedia pohania, že sú len ľuďmi.

0: Desiatý žalm.
1: Hospodin, prečo si tak ďaleko?
2: Hospodin, prečo si tak ďaleko? A prečo sa skrývaš v čase súženia? Spupnosť bezbožníka spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohrda Hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie. Úspešné sú jeho cesty v každom čase. Tvoje súdy sú pre neho privysoko. Soptí proti všetkým svojim protivníkom, myslí si, nepohnem sa. Z pokolenia na pokolenie nič zlé ma nestihne. Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť. Sedáva na postriežke za ohradou, v úkrytoch vraždí nevinného. Očami sliedi po bezbranných. V húštine striehne ako v úkryte lev. Striehne, aby sa zmocnil biedného. Zmocní sa biedného, vtiahne ho do siete. Plazí sa a krčí, nešťastníci padajú do jeho pazúrov. Myslí si, Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí. Hospodin, Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku. Nezabúdaj na ubiedených. Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si, ty to nevyskúmaš? Ty však vidíš trápenie a žiaľ. Hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bezbranný sa spolieha na teba, ty pomáhaš sirote. Zlom rameno bezbožného a zlého človeka. Jeho bezbožnosť vypátraš, nič ti neunikne. Hospodin je kráľom na večné veky. Pohania zmiznú z jeho krajiny. Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k nim ucho. Brániš právo siroty i zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach.

0: Jedenásty žalm.
1: V Hospodinovi nachádzam útočisko. Zbormajstrovi Dávidov.
2: V Hospodinovi nachádzam útočisko. Ako mi môžete povedať, úleď si vtáča na svoj vrch? Pozri, bezbožníci už luk napínajú. Šíp si kladú na tetivu, aby zatmi strieľali na úprimných. Keď sa základy rozvrátia, čo si počne spravodlivý? Hospodin je vo svojom svetom chráme. Hospodinov trón je na nebesiach. Jeho oči hľadia, jeho pohľad skúma ľudí. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Dážď žeravého uhlia a síry spustí na bezbožníkov. Horúci vietor bude ich údelom. Hospodin je predsa spravodlivý, miluje spravodlivé skutky. Úprimní uvidia jeho tvár.

0: 12. žalm.
1: Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet. Zbor majstrovi na 8-strunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Pomôž, Hospodin, lebo zbožného už niet. A spomedzi ľudí miznú verní. Klamú sa navzájom úlistnými perami a neúprimným srdcom. Nech Hospodin zničí všetky úlistné pery i chvastavý jazyk tých, čo hovoria: v našom jazyku je sila, máme predsa ústa, kto je našim pánom? Pre útlak biedných, pre vzdychy úbohých povstanem teraz, hovorí Hospodin, zachránim tých, ktorými pohrdajú. Hospodinové slová sú rídze, ako striebro tavené v hlinenej forme, 7-krát prečistené. Hospodin, ty ich ochrániš. Aj nás navždy zachrániš pred týmto pokolením, hoci vôkol nás chodia bezbožníci a medzi ľuďmi sa vzmáha podlosť.

0: 13. žalm.
1: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Navždy. Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žiaľ? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? Hospodin môj Bože, pohliadni a odpovedz mi. Rozjasni mi oči, aby som neusnul spánkom smrti. Aby môj nepriateľ nepovedal, premohol som ho. Moji protivníci budú jasať, ak sa sklátim. Ja však dúfam v tvoju milosť. Moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre.

0: John Newton, Zmena srdca, 3. kapitola, Pomocník na palube, časť 2.
1: Po odchode kapitána Newtona, John vklzol späť do rutiny na farme. Znova nebolo dosť práce, ktorá by ho zamestnala na celý deň. Preto keď dokončil svoje domáce práce, vrátil sa k zábave s ostatnými miestnymi chlapcami. Všetci už boli dosť veľkí na to, aby sa dostali do problémov. Jedného dňa zničili opustenú vilu, inokedy John so svojimi novými kamarátmi zastrelili jeleňa na pozemku miestneho šľachtica. John vedel, že pytliactvo je vážny zločin, ktorý možno potrestať obesením, alebo 7-ročným vyhostením na prácu v americkej kolónii. Johnovi sa uľavilo, že ich hájnik po poriadnej bitke pustil. Krátko na to išiel John po uličke na koni svojho nevlastného deda, keď sa zrazu zviera vzoprelo a odhodilo ho. Cestu lemoval živý plot z hlohu, ktorý bol nedávno ostrihaný. Len pár centimetrov od miesta, kde John dopadol na hlavu, zo zeme trčal ostnatý, orezaný konár hlohu. Keď sa John nadýchol, hľadel na konár a uvedomil si, že keby dopadol o 10 cm naľavo, konár by mu mohol vypichnúť oči a možno ho aj zabiť. Vstal, priviedol koňa a znova naň vyliezol. V tichosti šiel domov a rozmýšľal, ako ľahko mohol byť v posledných dňoch slepý alebo mŕtvy, alebo prevezený do americkej kolónie a odpracovávať si trest za pytliactvo. Johnovi zaplavili myseľ slová rôznych kázní, ktoré za tie roky počul. Áno, život môže byť krátky, ale večnosť bude trvať večne. Spomenul si, že mama hovorila o súdnom dni. Kôň klusal cestou a John si vyčítal, čo narobil a bol odhodlaný polepšiť sa. Tak ako to urobil na lodi na mori, znova zasvetil svoj život nasledovaniu Boha. Našiel mamine náboženské knihy a čítal ich aspoň na chvíľu. Avšak vábenie priateľov a dobrodružstva znova zvíťazilo a on sa vrátil do starých koľají. Johnov otec sa vrátil zo svojej 9-mesačnej cesty na mori, avšak jeho návrat pre Johna veľa neznamenal. Keď však odišiel na svoju loď na ďalšiu plavbu, vzal Johna so sebou. Opäť mal slúžiť ako pomocník na palube. Plavba viedla po rovnakej trase ako jeho predchádzajúca. Znova si dávali dobrý pozor na pirátov, lebo prepravovali náklady vlny do južnej Európy a napokon sa vracali do Anglicka s nákladom hodvábu, porcelánového riadu a korenia. Keď sa John na jar 1738 vrátil do Avely, mal skoro 13 rokov a nemohol sa dočkať stretnutia so svojimi priateľmi. Čoskoro sa dozvedel, že v Long Reach na rieke Temži kotví trojsťažňová vojnová loď. Vybavovali ju na plavbu na západoindické ostrovy, kde mala zabrániť Španielom v obťažovaní britských lodí v Karibiku. John sníval o tom, že sa vkradne na palubu plavidla a ohúri kamarátov tým, koľko toho o lodiach vie. Aby si splnil sen, išiel 2 míle peši k molu Pure Fleet na Temži, kde našiel lodníka, ktorý poznal jeho otca. John ho poprosil, aby ho spolu s niekoľkými kamarátmi odviezol k vojnovej lodi, aby sa okolo nej poobzerali. Lodník súhlasil a rýchlo sa dohodli, že sa stretnú nasledujúcu nedeľu o 1:00. John sa nemohol dočkať, kedy povie svojim priateľom o výlete, ktorý pre nich pripravil. Prišla nedeľa a od Johna sa ako obvykle vyžadovalo, aby pri obede sedel s rodinou. Avšak jeho nevlastnému detkovi trvalo dlhšie ako zvyčajne, kým zjedol hovädziu pečienku a lojový nákyp naložený na tanieri. John nemohol odísť od stola, kým všetci dospelí nedojedli. A ako mu minúty ubiehali čakaním, kým skončia, bol čoraz nervóznejší. Keď dospelí dojedli, John mohol odísť. Väčšinu cesty bežal po močaristom chodníku k mólu, kde si dohodol stretnutie s kamarátmi. Ale keď tam prišiel, nikto na neho nečakal. Pozrel sa cez rieku a uvidel dvoch svojich kamarátov, ako sedia v plitkom člne, ktorý vesloval lodník. John sa hneval, že na ňo nepočkali a hlasno im nadával. Potom videl, ako čln narazil do plávajúceho kmeňa a prevrátil sa. Stalo sa to v okamihu. Rukami a nohami mávali vo vode. Z blízkych lodí bolo počuť krik, no zdalo sa, že trvá večnosť, kým k ním prišiel ďalší čln a vytiahol niekoľkých ľudí z rieky. John stál ako skamenený od úžasu a hrôzy, keď sa záchranný čln približoval k mólu Pure Fleet. Jeho dvaja priatelia nehybne ležali na dne člna a nad nimi sa skláňal lodník. Keď záchranný čln dorazil k mólu a priviazali ho, John sa dozvedel hrôzostrašnú pravdu. Obaja jeho priatelia sa utopili. Ostal bez slov. Keby nevlastnému detkovi nebolo trvalo tak dlho, kým požul meso, aj on by bol v člne. A rovnako ako jeho dvaja kamaráti nevedel plávať. John sa nekontrolovateľne triasol, keď pomáhal preložiť dve telá z člna na molo. O niekoľko dní neskôr na pohrebe svojich kamarátov bol John ešte stále v šoku. Prenasledovala ho skutočnosť, že bol tak blízko k tomu, aby bol s nimi v člne a že on zorganizoval výlet. Bol zvedavý, či sú teraz jeho priatelia v nebi alebo v pekle a keby zomrel, kde by strávil večnosť. Tieto triezve myšlienky priviedli Johna späť k čítaniu Biblie a modlitbe.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Teším sa, že môžeme s Lidiou byť doma medzi vami. Teším sa, že môžem dnes vám zvestovať Božie slovo. Chcel by som hovoriť o tom, že spása a služba je záležitosťou pôsobenia trojediného Boha v našom živote, čiže spása a služba v perspektíve trojediného Boha. V podstate to vieme, že problém je v tom, že mnohí z veriacich ľudí, mnohí zo znovuzrodených ľudí nežijú v tejto realite, že majú Otca, ktorý je milujúci Otec, láskavý, starostlivý Otec, ktorý cez svojho Syna a skrze svojho Syna nás pritiahol naspäť zo záhuby, z odlúčenia, aby sme mohli byť zmierení s ním a žiť s ním, a že dokonca, aby sme neboli sirotami na tejto zemi, tak nám zoslal Ducha Svätého, aby sme mohli žiť, ale aj všetko, čokoľvek robíme, aby sme mohli robiť v moci, ktorá prichádza z hora, ktorá prichádza od Ducha Svätého. A to, čo ma veľmi teší, je, že kedysi to bolo tak, že kdesi na prelome storočí boli to viac letniční veriaci, ktorí zdôrazňovali to jedno, že ale je tu aj Duch Svätý, je tu Duch Svätý, ktorý pôsobí rovnako, ako pôsobil vtedy, keď v deň letníc zoslal Boh svojho ducha. A bolo to obdobie aj takého zmetenia, keď mnohí ani nevedeli, čo to je a čo sa to deje, keď začali sa diať prejavy, ktoré síce boli opísané v Biblii, v Novej zmluve, ale ako si tak dlho neboli prítomné, neprejavovali sa, že i veriaci ľudia, dokonca i kazatelia a teológovia mali problém, že o čo sa tu jedná. A keď som čítal, práve toto lozanské hnutie malo a má jeden dokument, ktorý verím, že sa preloží aj do slovenčiny. A tam, keď sa hovorí o Otcovi, keď sa hovorí o Synovi a keď sa hovorí o Duchu Svätom, tak mňa to blaží, keď počujete, že evangelikálni kresťania, ktorí vnímali, že Boh koná medzi letničnými a charizmatikmi, a tak sa rozhodli, že veď aj toto sú naši bratia, poďme do tej evangelizácie a misie spolu, majú tam také prehlásenie, že nie je možné, aby bolo evanjelium zvestované, aby bolo hlásané bez toho, aby mocne pôsobil Duch Svätý, ktorý toto evanjelium zjavuje ľuďom, ktorý robí to jedno, aby sa ľudia mohli rodiť do Božieho kráľovstva a aby mohli žiť ako kráľovské deti. Niekedy celý ten paragraf preložím, nestihol som ho. Je naozaj nádherné, že žijeme v dobe, keď Pán Boh zobudza svoju cirkev, aby sme naozaj žili z moci, ktorá prichádza z hora. My vieme, citujeme to jedno, že ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami, a to až do končín zeme. Ale ja sa teším z toho, že žijeme v dobe, keď Pán chce, aby to cirkev v tejto generácii, ktorej žijeme, poznala osobne a poznala to aj cez svoje svedectvo a službu. A k tomu vlastne prichádzame, že Pán chce, aby to prežíval každý jeden z nás. Dnes z Božej milosti by som chcel spolu s vami hovoriť o niečom, čo je veľmi podstatné, keď hovoríme o evanjeliu, keď hovoríme o evangelizácii. A preto by som vás chcel poprosiť, aby ste si otvorili Božie slovo v liste Rimanom a budeme čítať z prvej kapitoly prvých 7 veršov a potom ešte od verša 15. po verš 17. Takže takto znie slovo Božie. Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, zasvetený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha Svetosti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho, prostredníctvom evanjelia, sme dostali milosť apoštolského poslania aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Čítame od 15. verša, keď Pavol hovorí: Som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom, v evanjeliu, sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť. Amen. Požehnaj, Pane drahý, svoje slovo i dnes a daj, aby preniklo hlboko do našich srdc, aby Tvoje slovo nás formovalo, menilo a vystrojovalo nás pre službu, do ktorej si nás povolal a v ktorej chceš, aby sme boli spolu s Tebou. Amen. Bratia, sestry, keď hovoríme o evangelizácii a keď hovorím aj o tom, čo som už spomínal, že Boh buduje i cirkev v našej generácii, tak je nádherné to jedno, že dnes sa jasne hovorí o tom, že misia je Božou misiou. A preto možno by ste už počuli ten koncept Missio Dei, čiže Boh, ktorý je na misii, Boh, ktorý je činný v misii. A toto je ten dôraz, ktorý horí v mojom srdci a ktorý si budeme všímať aj v tomto texte, že Pán Boh je činný, je pôsobiaci v službe, ku ktorej nás povolal. A na druhej strane sa veľmi teším z toho, že i pri plnení veľkého poverenia, čo už potom je to samotné lozanské hnutie, sa nanovo a veľmi zdôrazňuje to, že veľké poverenie je možné konať len v moci Ducha Svätého. O veľkom poverení vieme, Pán Ježiš hovorí, daná mi je každá moc na nebi i na zemi, a teda, tak preto choďte, čiňte mi učeníkov. A to tým, že budete zvestovať, budete krstiť, budete učiť ľudí zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A Pán dáva nádherné zasľúbenie na konci tohoto poverenia. A keď to budete robiť, tak si môžete celým srdcom privlastniť to jedno a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Niekedy mi je tak ľúto, že ako lacno si veriaci ľudia vedia tak nahovárať, že Pán je s nimi, robia si čo chcú, aj prídu takí bezduchy niekedy do spoločenstva, do zboru a potom rýchle si chcú stiahnuť na seba i toto, čo Pán hovorí. Pán povedal, že on bude s nami po všetky dni až do skonania sveta. Dávno, dávno som to prežil vo svojom srdci, že pravdivo si to môžem privlastniť vtedy, keď robím to, čo Pán povedal predtým. To, že on je na každom mieste, kde sme, je pravdivé. Ale to, či on môže byť s nami v tom, čo robíme, tom, čo žijeme, tak tam si potrebujeme klásť otázky. Takže z tohoto čítaného textu sme videli jednoznačne, to len teraz tak zhrním, že evanjelium je, či je evanjelium, že je to Božie evanjelium. Potom sme tam čítali, že o kom je toto evanjelium, že je to evanjelium o Božom synovi. A že tento Boží syn je mocou ducha vzkriesený, takže on teraz, aj keď sme poznali, píše apoštol, Ježiša podľa tela už ho viac nepoznáme. Lebo potom, čo on dokonal svoje dielo, čo bol pochovaný, čo bol vzkriesený, čo je posadený po pravici Otca, tak ho poznáme už ako Ježiša Krista, ktorý je Boží syn s mocou. A preto, keď aj zvestujeme, keď aj ideme evangelizovať, tak potrebujeme si uvedomiť to jedno, že keď poslucháme Pána, ktorý nás posiela, tak je to Pán, ktorý je mocný a ktorý svojou mocou je prítomný. Vždy, keď evanjelium zvestujeme, keď evangelizujeme, tak môžeme vedieť, že takto je prítomný medzi nami. Ďakujem Bohu za to, že pastor to vie. On povedal amen a vy ostatní. Ideme do evangelizácie, ideme evangelizovať. A preto tam je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, my nerobíme nejakú cirkevnú činnosť. My robíme to, že dovoľujeme Pánu Bohu, dovoľujeme, aby nás zobral, aby nás naozaj svojim duchom pritiahol k sebe, aby sme mohli byť účastní toho, čo on robí. Spomínate si v 2. liste Korinským, v 5. kapitole je napísané úžasné slovo, keď je napísané, že a my, ktorí žijeme, tak nežijeme sami pre seba, my kresťania, my veriaci, nežijeme sami pre seba, ale žijeme pre koho? Pre toho, s ktorým sme zomreli, s ktorým sme vstali, pre toho, ktorý je našim pánom, ktorý nás povolal. A toto je to, čo je veľmi dôležité. Takže pozrime sa na tieto skutočnosti bližšie. Keď sa pozeráme na prvý verš, tak si uvedomme hlboko to jedno, že to, čo Pavol hovorí o sebe, tak hovorí o tom, že on je povolaný apoštol, čiže vyslanec, posol, a zároveň, že on je zasvetený pre Božie evanjelium. A tu mnohí skončia, povedia, no však samozrejme, veď Pavlové povolanie, Pavlova premena je mocná, je zapísaná v Božom slove, tak u Pavla je to tak. Ale keď sa pozrieme sami na seba, sme aj my povolaní, aby sme boli Božími nasledovníkmi, aby sme boli Božími synmi, dcérami a zároveň služobníkmi? Áno. Čiže sme povolaní. A teraz nebudeme citovať všetky tie miesta písma, ktoré hovoria o tom, že sme povolaní, len spomeniem jedno, to, čo hovorí apoštol Peter. A keď budete upevňovať svoje povolanie a svoje vyvolenie, tak sa to prejaví vo vašom živote. Budete žiť víťazne, bude sa prejavovať u vás Boží život, Božia moc. A Peter to potvrdzuje tým, že hovorí, keď budete upevňovať svoje povolanie a vyvolenie, neklesnete nikdy. Zdá sa to až príliš krásne, že aby sme to vedeli uchopiť do svojho srdca. Ale keď vidíme tú prvú časť, tak môžeme očakávať aj to naplnenie, čo sa stane. Potrebujeme upevňovať svoje povolanie, ktoré máme, aby sme boli nasledovníkmi nášho pána, aby sme boli učeníkmi nášho pána, aby sme stáli v jeho službe. Keď to robíme, tak môžeme vidieť to jedno, že naozaj on nás zasvetil pre to Božie evanjelium. Čo to znamená svätý? Čo to znamená zasvetený? Oddelený pre. My si to pripomíname, že svätý znamená, že kedysi sme žili svoj život tak, ako sme ho žili a Boh urobil jednu vec. Oddelil nás od toho, čo tam bolo, hriech, svet a všetky tie veci. A Pavol apoštol, keď píše do Korintu, tak hovorí, že kedysi ste boli takýto, kedysi toto bolo súčasťou vášho života, ale už tam nie ste, lebo ste boli obmytí, ste boli očistení a teraz ste zasvetení, čiže oddelení preto, aby ste žili pre Boha, aby ste žili pre zvestovanie evanjelia cez svoj život, ale rovnako aj cez zvestovanie toho, čo Boh vo svojej milosti urobil. Vidíme to tam. Sme aj my, keď sa pozri sa na seba, a aby si to videl, aby si to videla. Boh vo svojej milosti, keď ťa vykúpil, keď si počul, prijal, tak ťa povolal k tomu, aby si žil s ním. A súčasťou to bolo nielen to, ale aj ťa oddelil preto, aby si mohol byť zvestovateľom toho Božieho evanjelia. Skúste sa pozrieť jedni na druhých a môže byť si aj do očí pozrieť a povedať, úžasné, ja žijem s niekým, kto má svoj pôvod v nebi, žijem s niekým, kto naozaj je Boží a dokonca má poslanie v živote, veľké poslanie konať to, čo je v Božom srdci, lebo hovoríme, že Boh je na misii a chce nás mať tam spolu so sebou. V piatok prišiel za mnou jeden priateľ, ktorý pracuje teraz mimo Popradu a potreboval povzbudenie vo svojom živote, lebo život je niekedy plný takých ostnatých vecí. A ako sme tak sedeli spolu, tak hovoril o tom, že on robí aj tie princípy, ktoré si boli sformulované anonymnými alkoholikmi a hovorí, že a rozhodal sa, že odovzdá svoj život a svoju vôľu do starostlivosti Boha tak, ako ho chápe. Ale hovorí mi, že vieš čo, ale nejako to neviem prežiť. Urobil som to, modlím sa túto modlitbu a porozprával mi jednu úžasnú modlitbu k Bohu a tak som cítil vo svojom srdci, že povedz mu, že ten Boh je otec, ktorý poslal svojho milovaného syna na to, aby zomrel za hriešníkov, aby zomrel i za ňo. A preto môže mať hlbokú istotu, že keď tomuto Bohu odovzdáva svoj život pre to, čo on, Boh, urobil vo svojom synovi, že naozaj prežije to jedno, že Boh ho prijíma, že Boh mu dáva ten nový život. A bolo pre mňa také milé a vzácne. Zavrel oči, pozdvihol svoju hlavu k nebu a zrazu bolo vidieť, ako v tom jeho vnútri sa odohráva obraz otca, ktorý dáva svojho syna preto, aby on mohol patriť Bohu. Teší vás to? Čiže my máme byť svedkami evanjelia, máme hovoriť o Božom evanjeliu, ale potrebujeme vedieť, že vždy, keď hovoríme, zvestujeme evanjelium, tam na druhej strane pôsobí kto? Sám živý Boh. A jeden taký pekný výrok, ktorý hovorí, že Boh nás nikdy nepošle nikam, kde keď tam prídeme, by nás tam už nečakal. Čiže pošle ťa niekde a potom zrazu zistíš, že on tam bol skôr ako ty. A ako to zisťujeme, že začíname niečo hovoriť a my zrazu zisťujeme, že Boh už konal v srdci toho človeka alebo v srdci tých ľudí. On nás tam poslal, ale on tam bol oveľa skôr, ako sme tam my prišli a mali túžbu, aby sme hovorili to, čo Boh vložil do nášho srdca. Takže, bratia a sestry, keď máte pred sebou ten prvý verš, tak naozaj dívajme sa nielen na Pavla, ale aj sami na seba, že sme služobníkmi Ježíša Krista, že sme povolaní a oddelení pre Božie evanjelium. A keď hovoríme o Božiom evanjeliu, tak nezabúdajme, že dívame sa na nášho nebeského Otca, ktorý urobil nesmierne veľa preto, aby my sme nezostali oddelení od Boha, ale aby sme mohli žiť v spoločenstve s Bohom. A toto je to, čo Pavol potom pokračuje ďalej, že to Božie evanjelium, druhý verš, Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. Evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva. Čo bola Biblia prvej cirkvi? Starý zákon. To, čo oni používali, keď zvestovali evanjelium, keď hovorili o Bohu, o jeho dielach, tak mali písma starej zmluvy. Pán Ježiš, keď išiel s učeníkmi do Emaus, tak keď im rozprával sa s nimi, tak čo im hovoril? Že skúmajú písma, ich povzbudzoval k tomu, aby naozaj porozumeli všetkému tomu, čo je tam napísané o nich. Takže toto je nádherné, čo môžeme vedieť, že keď hovoríme o našom Otcovi, keď hovoríme o Bohu, tak môžeme pozerať do písem a mať istotu toho, ako veľmi jasne a veľmi presne Pán Boh dal vedieť o tom, čo on bude robiť a čo sa naplnilo potom v príchode Pána Ježiša. Keď Pán Ježiš otvoril písmo a čítal ho v synagóge a keď mu podali zvitok a on prečítal zo zvitku, máme u Lukáša zaznamenané to Izaiášovo slovo Duch Pánov je nado mnou. A keď im čítal celý ten oddiel, tak odovzdal zvitok a povedal, dnes sa toto slovo naplnilo. A toto je to, bratia a sestry, čo ma veľmi teší, aj keď ideme teraz do toho nášho postoja, že chceme ísť medzi ľudí, chceme opustiť len tie štyri múry, medzi ktorými sa stretávame, či už tu, alebo hore, alebo v našich skupinkách a chceme ísť vedome ako cirkev viac medzi ľudí, lebo tam chodíme a verím, že aj hovoríme o Pánovi Ježišovi. Čiže keď pozeráme na to, že je tu Božie evanjelium, ktoré je už dávno, dávno prisľúbené, ktoré sa naplnilo, tak my môžeme hovoriť, keď máme pred sebou tretí verš, že je to evanjelium o Božom synovi, ktorý sa narodil podľa tela z pokolenia Dávidovho, ale podľa Ducha Svetosti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou. Keď hovoríme evanjelium, čo očakávate, keď idete hovoriť ľuďom, že vás Duch Boží povzbudzuje? Čo vo svojom srdci máte pred Bohom? Pane, daj modlitbu. Pane, daj svojim služobníkom hovoriť Tvoje slovo prosto a smelo, kým Ty vystrieš svoju ruku, aby si potvrdzoval kázané, zvestované slovo činením divov a zázrakov. Skúste si spomenúť teraz, aby sme naozaj videli to, čo Boh hovorí, situáciu, keď ste zvestovali niekomu evanjelium, keď ste zvestovali radostnú správu o Božom synovi, o našom pánovi Ježišovi Kristovi a diali sa veci. Máte to? Ja verím, že Boh každému jednému z nás dal príležitosť hovoriť evanjelium a zároveň hľadieť na to, ako pán Boh potvrdil to slovo, ktoré sme zvestovali. Mládežníci, povzbudzujem vás, rozmýšľajte nad tým, určite každý jeden z nás, ako sme na tomto mieste, tak sme zakusili to jedno, že hovorili sme a sám Boh pôsobil v tom, čo sme rozprávali tým, ktorých nám pán Boh dal do života. Teraz, keď sa pozeráme na túto skutočnosť, tak vidíme tu jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Čo potrebujeme robiť pri evangelizácii? O kom potrebujeme rozprávať? Koho potrebujeme zvestovať? My sme v pokušení, keď rozprávame evanjelium, že chceme to nejakým spôsobom aktualizovať, že to sa deje aj dnes a potom hovoríme o tom, čo sme prežili takým spôsobom, že tam nie je natoľko vidieť pána Ježiša Krista ako nás samotných. Alebo keď nie nás samotných, tak náš zbor, našu skupinku, našu cirkev. Ale to, čo i Pavol apoštol, keď píše do Ríma, hovorí, že to evanjelium naozaj potrebuje zostať radosnou správou o Božom jednaní skrze pána Ježiša Krista. Pretože čím viac budeme mať v srdci to vedomie, kto on je, tak tým viac sa bude aj diať to, že budeme vidieť a prežívať Božiu blízkosť a Božiu moc. Pavol, keď hovorí o evanjeliu, tak on hovorí, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo. On hovorí, že on je pripravený aj v Ríme zvestovať evanjelium. Aj ho zvestoval a vieme, že aj kde dobehol cestu svojho života apoštol Pavol. V samotnom Ríme spolu i s apoštolom Petrom podľa tradície. Ale Pavol hovorí, keď by sme čítali od toho 8. verša ďalej túto časť, tak on hovorí o tom, že naozaj on chce v tomto evanjeliu stať, on ho chce zvestovať, lebo cez zvestovanie evanjelia sú ľudia posilňovaní, sú ľudia budovaní, môžu si odovzdávať Božie dary. A potom, keď spomínal som už druhý list Korinským, tak Pavol hovorí, že máme túto službu, ktorú sme boli z milosti poverení a my neochabujeme, druhý list Korinským, 4. kapitola. A hovorí, zriekli sme sa všetkých tých vecí, ktoré robia bežne ľudia a my usilujeme sa o to, aby sme naozaj mohli prežívať Božiu moc i cez svoju službu. A keď čítame tam zo 4. kapitoly 6. verš, tak tam je napísané, lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvári Ježiša Krista. Čiže to, čo Pavol vedel a čo potrebujeme vedieť aj my a čo chcem vedieť ja, že je to jedine Boh, ktorý do temnoty ľudského srdca, ľudského života môže povedať, nech sa stane svetlo. Príď svetlo. A toto je naozaj to, čo túžim, aby sme niesli si aj do tej našej evangelizačnej služby. A od 7. verša Pavol hovorí veľmi jednoducho, že my sme hlinené nádoby. Keby sme hľadeli na seba, tak sme hlina. Hodnotu má čo Boh vložil do nášho srdca, ten zlatý poklad máme vo svojich hlinených nádobách. A Pavol hovorí, že on je pripravený aj položiť svoj život preto, aby naozaj mohol zvestovať evanjelium, zvestovať Pána. Takže toto bolo v podstate to, čo Boh vložil do môjho srdca i dnes, aby sme vedeli, že Božie evanjelium vychádza od Otca, je vyjadrené v Pánovi Ježišovi Kristovi a robí ho účinným, mocným, silným Duch Svätý pôsobiaci v nás. Boh nám pripravuje príležitosti, situácie, aby sme mohli vojsť do tých situácií, ktoré Pán nám pripravil. A tak, ako to povedal Pavol v tom liste rímskym, že on sa nehanbí za evanjelium Kristovo, lebo vie, že ono je Božou mocou ku spáse pre každého, kto verí, tak to môžeme prežívať aj my v normálnych bežných situáciách nášho života. Som vám spomínal, že bol som ten piatok s priateľom a zrazu počas rozhovoru Boh otvára dvere, kde bol priestor pre to, aby mohlo zaznieť evanjelium. A toto poznáte vy všetci, ako sme na tomto mieste, že je to Boh, ktorý nám pripravuje. Môžete naznať, že keby ste mali dostať vy mikrofon teraz do ruk, mali by ste čo povedať, že išli ste, povedali ste niečo a Boh to potvrdil, že bol tam prítomný. Kto z vás má takú situáciu? Jeden, dvaja, traja, štyria, určite máte viacerí ešte. Len naozaj povedzme si to vo svojom srdci. Sme Bohom povolaní, sme oddelení preto, aby to dobro, čo sme prijali z milosti skrze vieru, aby sme si nenechali pre seba, ale aby sme to odovzdávali ďalej. Včas i nie včas. Niekedy je to tak, že momentálne tí ľudia, keď s nimi hovoríme, nie sú vnútorne pripravení ešte na to, aby robili rozhodnutia. A keď sme dostatočne citliví na Ducha Svätého, tak sa aj rozídeme a v nich zostane to jedno, že zaujímavé, že prišiel za mnou, vôbec ma nenútil nejako, ma tam nemasakroval alebo niečo, že to ponechal to rozhodnutie na mňa, ale neviem sa zbaviť toho, čo povedal. Takže pamätajme na to jedno. Čiže toto sú tie veci, do ktorých nás Pán povoláva, aby sme išli, pretože sme povolaní, sme oddelení. My vieme, že nehovoríme, nezvestujeme sami seba, ale zvestujeme Božie evanjelium, ktoré od vekov je v Božom srdci pripravené. Veď pamätajte, kedy si nás vyvolil Pán Boh? Pred stvorením sveta. Odkedy bezvadný Boží baránok bol pripravený pred spásu? Ešte pred stvorením sveta. A keby ste sa zamysleli, ja som minule si hovoril, no ako tá prvá cirkev mohla mať starý zákon ako svoju Bibliu? A tak som si povedal, že budem čítať Božie slovo s tým, že si budem všímať, kde všade bolo zasľúbenie, kde všade sa odohráva to, čo je evanjelium. A potom som zistil, že nehľadaj len prorocké predpovede, že v Betleheme sa narodí a toto, ale trebárs stvorím čisté srdce, dám do nich mesité srdce, v údolí kosti oživím, mocou ducha to spôsobím. A zistil som, že naozaj celá stará zmluva je tou, kde môžeme vidieť, ako Boh hovoril, zjavoval cez svojich prorokov. Keď eunuch sa pripojil, vlastne Filip sa pripojil k tomu eunuchovi, čo práve čítal eunuch. Čítal Izaiáša, čítal 53. kapitolu. A keď tomu nerozumel a Filip mu vysvetľuje, tak zrazu vidíme, že celé to evangelizovanie Filipovo skončilo v tom, že zrazu eunuch hovorí, hľa, tu je voda, čo mi prekáža dať sa pokrstiť. Takže od toho, že baránok Boží je obetovaný, prešli k praktickým veciam a ten, kto uverí a pokrsti sa, bude spasený. Čiže súčasťou evanjelia bolo aj to jedno, vyznaj vo svojej viere to, že ty si zomrel s Kristom, ty si vstal do nového života a teraz cez krst si včlenený do toho, čo Boh urobil vo svojom synovi. Takže, bratia a sestry, veľmi sa teším z toho, že Pán nás pozýva, aby sme išli. A Pán Boh to tak riadil, že Evka bola posledná, ktorá hovorila svedectvo a čo v tom svedectve zaznelo. že tá pani vnímala, že Boh hovorí do jej srdca, do jej života. Zachytili ste to tam? Že počula viac menej, ako by ani nemohla ísť, lebo kamarátky, ale ako sedí na tej hlavičke, ona niečo prežíva. A dokonca bola dostatočne smelá ešte, že povedala, tak keď ešte raz to tak budem vnímať nejako, tak idem, a ona aj išla. Čakajme, vždy keď zvestujeme Božie evanjelium, vždy keď hovoríme evanjelium o našom Pánovi Ježišovi Kristovi, čakajme, že Duch Svätý tam bude pôsobiť. A preto by som nás chcel povzbudiť, ideme z tohoto miesta, rozhodnime sa, že tento týždeň budeme citliví a vnímaví na ľudí, ktorých nám Boh dá do našej cesty. Ale zároveň rozhodnime sa, chcem sa pripraviť. Chcem aj ja byť viac pripravený z Božieho slova, aby som mohol byť užitočný v Pánovej ruke, príď v stredu na biblickú hodinu. Modli sa o to, aby aj tvoj život a tvoje svedectvo bolo naozaj príležitosťou pre ľudí rodiť sa do Božieho kráľovstva. V starej zmluve čítam jeden krásny verš, je to asi prorok Daniel. A tí, ktorí privádzajú k ľudí k spravodlivosti, čo sa bude diať? Títo sa budú skvieť ako hviezdy na oblohe. Boh dáva svoju slávu, svoje požehnanie tým, ktorí sa pripájajú k jeho evanjeliu, k Božiemu evanjeliu, ktorí zvestujú Pána Ježiša Krista, ktorí oddeľujú samých seba od márnosti, od všelijakých vecí, ktoré zahynú, ktoré nemajú žiadnu večnú hodnotu, a povieme si, tu som, Pane, som ti k dispozícii, použi si ma tak, ako ty chceš. Chcem byť čistá nádoba, ktorá je pripravená pre teba, aby sa stalo to, čo je v tvojom srdci. Povzbudilo nás Božie slovo? Treba prorokovať asi ďalej k suchým kostiam. Či ožijú tieto suché kosti, pýta sa proroka ten muž. A on hovorí, Pane, ty vieš. Takže ja verím, že Pán vie i to, čo my ešte máme v sebe, len takú maličkú túžbu, ako to Eliáš videl, že a vidím oblačík, taký malý oblačík ako dlaň, ale o chvíľočku ten oblačík sa premenil vo veľký dážď, ktorý prišiel. Tak vám žehnám v mene Pána Ježiša, aby naozaj toto slovo o tom, že sme povolaní, že sme oddelení pre evanjelium, pre evanjelizáciu, nech zostane v našich srdciach. Budeme sa modliť o to, aby Pán požehnal i tomu úmyslu nášmu výjsť vonku a po tie štvrtky zvestovať evanjelium pri pastoračnom centre aj na iných miestach písma, či Popradu. Modlíme sa s vierou. Pane, daj, aby sa diali tvoje veci, aby naozaj sme mali všetci svedectva, o ktorých si budeme rozprávať, že ty mocne potvrdzuješ svoje slovo.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet.
2: To by zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Rímanom, 5. kapitola, 1. verš. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Keď sme s kamarátkou zašli do salónu krásy, cítili sme sa veľmi príjemne. Uvítala nás osobná asistentka, v pozadí hrala tichá hudba, osvetlenie bolo tlmené. Všetko bolo upokojujúce, tiché a príjemné. Musela som však potlačiť smiech, keď som sa na reklamnom letáčiku dočítala: Biokozmetika na vlasy vám dá viac než len krásne vlasy, dá vám pokoj mysle. Vieme, že vlasová kozmetika neprináša trvalý pokoj, no keď sme v strese, často sa uspokojíme s dočasnou úľavou. V skutočnosti však ozajstný pokoj a mier nepochádza z niečoho, ale od niekoho. Apoštol Pavol takto povzbudzoval veriacich v Ríme. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Hriech nás oddeľuje od Boha, ale vďaka Kristovej obeti zmierenia môžeme mať s ním vzťah. Ježiš ponúka pokoj pre dnešok i pokoj pre večnosť. Vierou nám dáva aj prístup k milosti, nádej na Božiu slávu a nádej napriek utrpeniu tu na zemi. Pokoj s Bohom nie je len pocit, je to dar, ktorý dostávame skrze vieru v Pána Ježiša. Či už sa cítime Bohu blízko alebo nie, jeho pokoj je nám k dispozícii. V salóne krásy či v nemocnici, v čase pokoja i v čase chaosu.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7.30 na frekvenciách Rádia 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa predseda vlády Robert Fico pozerá triezvo a nie ako malý ukričený pionier s gumipuškou v ruke. Premiér to skonštatoval vo vyjadrení v súvislosti so svojím skorším výrokom, že si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o NATO vyslal jasný signál vojnovému agresorovi, ktorý článok aliancie je slabý. V diskusnej relácie o 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová. Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 dezinterpretuje. Podľa nej nikto nikdy nepovedal, že NATO ide bojovať na ukrajinskom území. Ten článok podľa Mesterovej hovorí o tom, že ak nás niekto napadne, tak všetky členské štáty nám prídu na pomoc. A rovnako my sme viazaní prísť na pomoc ostatným. Podľa šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer SD Jana Richtera, Fico nabáda kolegov v NATO a Európskej únii, aby robili viac pre mier. Jemenskí povstalci Husiovia, ktorých podporuje Irán, sa prihlásili k útokom raketami a dronmi na citlivé ciele v saudsko-arabskej metropole Riad. Niekoľko hodín predtým vypukol požiar v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Bolo počuť najmenej jeden výbuch, úrady však nehlásili žiadne obete ani škody. Nie je jasné, na aký cieľ Husiovia v Riade zaútočili. Tvrdia však, že zasiahli zariadenie ropnej spoločnosti Aramco v meste Yanbu pri Červenom mori. Americká armáda v sobotu oznámila, že zabila 4 ľudí na lodi, ktorá sa podľa nej v Karibiku podieľala na pašovaní drog. Operáciu proti pašovaniu drog Južný oštep americká armáda odštartovala vlani v septembri. Americký prezident Donald Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi operujúcimi z Latinskej Ameriky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, verím, že táto chvíľa, ktorú chceme venovať modlitbám za prenasledovaných kresťanov, bude aj pre vás takým vzácnym časom. Pozdravujeme vás zo štúdia Rádia 7, pri mikrofone je Ľudmila Budajová a dnes sa budeme modliť za krajinu Brunej. Brunej nájdete v severozápadnej časti ostrova Borneo, Kalimantan. Brunejsko-Darusalamský štát je situovaný v Južnej Ázii, kde susedí s Malajziou. Rozkladá sa na ploche 5765 km štvorcových s hlavným mestom Bandar Seri Begawan s počtom obyvateľom 381 371. Značnú časť územia zaberá vlhká pobrežná nížina s tropickým podnebím. Na juh od tejto nížiny sa tiahnú riekami rozčlenené pohoria, ktoré pokrývajú tropické lesy. Najpoužívanejšími jazykmi sú malajčina, angličtina, čínština. Zastúpenými náboženskými skupinami tu je islám, buddhizmus, kresťania, pričom štátnym zriadením krajiny je sultanát. Krajina patrí k najbohatším štátom sveta vďaka svojim zásobám zemného plynu. V Bruneji je klíma takmer po celý rok rovnaká. Horúco s vysokou vlhkosťou. Za obdobie dažďov je považovaný september až január, kedy je ešte teplejšie. Je tu neúprosná potreba stáť na modlitbách za prekazenie krokov a stratégií vedúcich k naplneniu tohto zámeru. Pre kresťanov je to o to ťažšie, že táto islamizácia obyvateľstva spočíva vo výhodách, ktoré sa inovercovi nedostanú. Ponúka bývania, ponúka práce, ako aj ďalšie sociálne a ekonomické výhody. Islám je v Bruneji oficiálnym náboženstvom a jediným náboženstvom vyučovaným na školách. Do roku 2014 platilo v krajine spojenie anglického práva a zákona šaria. V súčasnosti sa však šaria delí do troch fáz a používa sa k riešeniu civilných aj kriminálnych otázok, pričom platí pre moslimov rovnako ako aj pre príslušníkov iných náboženstiev. Kresťania sú v Bruneji vystavovaní mnohým útlakom. Sú im odoberané kresťanské materiály, majú zákaz vyučovať v súkromných neislamských školách a konvertovanie ku kresťanstvu je rovnako zakázané. Šírenie Biblie je rovnako zakázané a vláda odmieta povoliť stavanie kostolov. Cenzurované sú všetky kresťanské symboly v zahraničných časopisoch. Kresťania sa stretávajú tajne. Hoci je hlavným náboženstvom v Bruneji islám, počet kresťanov sa zvýšil na 16% z celkového počtu obyvateľov. Kresťania sa tak stávajú terčom útokov extrémnych moslimov a cirkev čelí silnej perzekúcii. Zavedenie zákona šaria v maji v roku 2014 pridalo viac strachu pre veriacich v celej krajine. Lokálne kostoly zažívajú veľké tlaky vlády, vedúci cirkvi nemajú dosť biblického vybavenia a musia sa vyrovnať s rastúcimi obmedzeniami náboženstva. Podľa brunejského pastora by sa modlitby veriacich mali sústrediť na sultána, pretože on je kľúčová postava ku všetkým náboženským obmedzeniam. Ak existuje jedna osoba, ktorá by mohla urobiť veci lepšími alebo horšími pre kresťanov v tejto krajine, tak je to on. Pokračujme teda v modlitbách za sultána, nech Duch Svätý mu pomáha a hovorí k nemu, aby jedného dňa nastal deň, kedy sám sultán spozná kráľa kráľov. Rovnako, aby sa mu dostávala múdrosť interpretovania a vykonávania svätého zákona islamu. Modlíme sa i za radcov, ktorí mu dávajú nápady islamského fundamentalizmu. Nech sa medzi nimi nájde čoraz viac takých mužov, ako bol biblický Daniel, aby sultánové srdce mohlo byť naklonené uzákoneniu náboženskej tolerancie a aby postupne upúšťal od islamského zákona. Drahý náš Pane Ježiši, počuli sme teraz o tej situácii, ktorá je v tejto krajine Brunej. Počuli sme o sultánovi, ktorý má tam najväčšie slovo a je takou najvýznamnejšou postavou v tejto krajine. A vieme, že má moc ovplyvniť aj to dianie, aj príjmanie zákonov v tejto krajine. My ťa chceme prosiť za to, aby si mu dal svoju múdrosť, aby nepodľahol tomu tlaku od nejakých extrémistov alebo fundamentalistov, ale aby tak rozumne si počínala, aby prijímal rozumné rozhodnutia. Veľmi ťa prosíme za to, aby si ozaj poslal takých radcov, ktorí by boli skutočne ako ten biblický Daniel, ktorého poznáme z tvojho slova, ktorý aj napriek tomu, že žil v zajatí a žil tiež v ťažkých podmienkach, ostal verný tebe a bol dobrým radcom kráľovi. Tak ťa ozaj prosíme za to, aby si takéhoto Daniela poslal aj tomuto sultánovi, ktorý by mu otvoril skrze tvojho svätého ducha oči, aby videl, čo aj jeho krajina aj v tejto situácii, aj v dnešnej dobe potrebuje. Aby nebol naklonený tomu islamskému právu šaria a nesnažil sa o to, aby bolo kresťanom škodené, aby boli prenasledovaní, ale aby ozaj bola aj v tejto krajine taká tolerancia aj iných náboženstiev a aby kresťania mohli slobodne vyznávať teba ako svojho pána a svojho spasiteľa. Tak ťa prosíme za tohoto sultána, aby pochopil, že ty si ten najvyšší kráľ, najvyšší pán, ktorý má v rukách aj jeho krajinu. A tak ťa prosíme, aby bol ochotný podriadiť sa tebe a tvojmu panovaniu. Pane Ježiši, tak veľmi si uvedomujeme, že aj my potrebujeme byť ako biblický Daniel tam, kde si nás ty postavil, aby sme si verne vykonávali povinnosti, ktoré si aj nám zveril a aby sme boli dobrým svedectvom o tom, že ty si našim pánom, aby sme sa nekláňali žiadnym iným panstvám ani ničomu, čo je proti tebe, ale aby sme sa celé vo svojom živote podriadovali tebe a verne ťa nasledovali, skláňali svoje kolena pred tebou, modlili sa a uctievali ťa ako nášho pána a spasiteľa. Ďakujeme ti, že ty dokazuješ svoju moc aj v našej krajine a tak túžime potom, aby sa tvoje slovo šírilo aj v Bruneji, ale aj po celom svete a aby tvoje meno mohlo byť takto vyvýšené a oslávené. Amen.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich

0: Tony.
1: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
2: Reklama.
1: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa predseda vlády Robert Fico pozerá triezvo a nejako malý ukričený pionier s gumipuškou v ruke. Premiér to skonštatoval vo vyjadrení v súvislosti so svojím skorším výrokom, že si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o NATO vyslal jasný signál vojnovému agresorovi, ktorý článok aliancie je slabý. V diskusnej relácie o 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová. Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 dezinterpretuje. Podľa nej nikto nikdy nepovedal, že NATO ide bojovať na ukrajinskom území. Ten článok podľa Mesterovej hovorí o tom, že ak nás niekto napadne, tak všetky členské štáty nám prídu na pomoc. A rovnako my sme viazaní prísť na pomoc ostatným. Podľa šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer SD Jana Richtera Fico nabáda kolegov v NATO a Európskej únii, aby robili viac pre mier. Jemenskí povstalci Husiovia, ktorých podporuje Irán, sa prihlásili k útokom raketami a dronmi na citlivé ciele v saudsko-arabskej metropole Riad. Niekoľko hodín predtým vypukol požiar v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Bolo počuť najmenej jeden výbuch, úrady však nehlásili žiadne obete ani škody. Nie je jasné, na aký cieľ Husiovia v Riade zaútočili. Tvrdia však, že zasiahli zariadenie ropnej spoločnosti Aramco v meste Yanbu pri Červenom mori. Americká armáda v sobotu oznámila, že zabila 4 ľudí na lodi, ktorá sa podľa nej v Karibiku podieľala na pašovaní drog. Operáciu proti pašovaniu drog Južný oštep americká armáda odštartovala vlani v septembri. Americký prezident Donald Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi operujúcimi z Latinskej Ameriky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči Rádia 7, moje meno je Kristína a dnešným moderovaním vás budem sprevádzať počas celej 7 hodiny a taktiež po 16. Dnes sa budeme spoločne zamýšľať nad tým, aby sme sa neodplácali ľuďom, ktorí nám ublížili, ale ten náš hnev odovzdali Bohu a dúfali, že On príde do našej situácie a pomôže nám vyriešiť náš problém, zranenie alebo nejaké pocity krivdy, ktoré sme mohli zažiť, ak nás niekto zranil. Túto tému si rozoberieme viac aj po piesniach chvál. Pripomeniem ešte, že dnes máme pondelok, niečo po 7 hodine. Meniny oslavuje Matúš, takže milí Matúšovia, všetko najlepšie k vašim dnešným meninám. A na záver ešte jedna zaujímavosť, dnes máme aj Medzinárodný deň mieru. Vyhlásila ho OSN v roku 1981. Tradíciou tohto dňa je rozoznenie mierového zvonu v sídle OSN v New Yorku, ktorý bol odliatý z mincí darovaných deťmi zo všetkých kontinentov. Po hudobnej pauze som späť.

Po hudobnej pauze som späť, máte naladené Rádio 7, moje meno je Kristýna a dnes sa budeme spoločne zamýšľať nad témou odplaty. Božie slovo nám radí, aby sme sa neodplácali za zlé. Aby sme dúfali, že Boh nám aj v tejto situácii dokáže pomôcť. On je mocný, pozná každého jedného z nás, pozná naše srdcia a vie, čo nás trápi alebo čo nás zranilo v nejakej interakcii s druhými ľuďmi. Možno sme zažili krivdu a nebolo to kvôli našej vine. A tým častokrát automaticky prichádzajú pocity odplaty. Ak počúvneme Boha a necháme konať Jeho v tejto situácii, môžeme sa oslobodiť od pocitu horkosti a nenávisti, ktorá na konci dňa ublíži najviac aj tak len nám.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

Požehnanie skúšky. Súženie vedie k vytrvalosti. Rimanom 5.3. Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou. Na pevnenie sa nikto nenaučí plávať, bez súženia sa nikto nenaučí znášať utrpenie. Nestojí vari za to strpieť skúšky, keď tým môžeme získať veľký vnútorný pokoj, pomocou ktorého dokážeme prijať Božiu vôľu. Náš verš však konštatuje niečo také, čo nezodpovedá ľudskej prirodzenosti, čo je nadprirodzené. Súženie samo o sebe pôsobí len netrpezlivosť, plodí neveru a vzdor. V rukách Božích a peci milosti však z neho vznikne trpezlivosť. Keď sa mláti obilie, rozvíri sa prach, keď nás Boh mláti skúškami, vytrasie z nás prach. Ak niekoho nahneváme, nepôsobíme tým práve pokoj, ale Pán svoje deti nepokúša a nedráždi. Jeho výchova sa nedieje v hneve a netrpezlivosti, slúži hlavne na náš úžitok a na Božiu slávu. Pane, pomôž mi zostať verný v skúške, kým ju Tvoja milosť nezmení na požehnanie. Nechcem sa predčasne vymaniť z jej milostivého požehnania. Prosím ťa preto, osloboď ma od nestálosti. Verím, že potom až zbavíš aj trápenia. Kriste, vri do môjho srdca Tvoj kríž, obraz Tvojej trpezlivosti.

tejto ranej hodine sa na Rádiu 7 spoločne zamýšľame nad témou odplata. Spomenula som, že ak si nechávame v našom srdci horkosť, ktorá je zapríčinená tým, že nám niekto ublížil, v konečnom dôsledku to na konci dňa ublíži nám samým. To, ako sa ja chránim pred tým, aby som nemala horkosť v mojom vnútri, je, že odídem nabok na miesto, kde som sama a kde môžem povedať Bohu, čo ma trápi, čo ma zranilo a poprosím ho, aby mi pomohol odpustiť tomu druhému človeku. Niekedy možno ani nechceme odpustiť, pretože cítime, že by bolo spravodlivé, keby ten druhý bol potrestaný, ale Boh hovorí, že súd patrí jemu. Ak ho prosím o to, aby mi pomohol odpustiť a poprosím ho, aby som vedela odovzdať jemu to moje zranenie, ktorý častokrát cítim pokoj hneď v danom momente. A ak aj pocit pokoja nepríde hneď, viem, že som na tej najlepšej ceste, aby skôr alebo neskôr prišiel.

priatelia a poslucháči Rádia 7. Dnes sa spoločne zamýšľame nad tým, že nie je dobre držať si horkosť v našom srdci, keď nám napríklad niekto ublíži, a povedala som, že ja osobne v tom danom momente, keď sa mi stane nejaká taká situácia, idem za Bohom. Poviem mu, čo sa mi stalo, kde cítim bolesť, čo sa mi nepáčilo, a vždy ho poprosím, aby mi pomohol odpustiť. On je ten, ktorý to dokáže, ktorý nám dokáže dať silu a má moc oslobodiť nás od pocitov, ktoré nás vnútri môžu zožierať a vytvárať nám úzkosť. Tento pocit slobody a odpustenia nám dáva Boh zakúsiť práve cez jeho syna. Poslal ho preto, že nielen my potrebujeme odpúšťať druhým, ale aj nám potrebuje byť odpustené. A to sa deje práve tým, čo Ježiš vykonal za nás na kríži. Ak je človek ochotný prijať, že Ježiš zomrel za neho na kríži, prináša to pokoj medzi nami a Bohom. Ak máme pokoj s Bohom, môžeme prichádzať k nemu a poprosiť ho o to, čo potrebujeme v našom živote, aby vykonal.

Milí poslucháči, blíži sa nám 8. hodina a to je čas, kedy si môžete vypočuť v dobrom štarte moje kolegyne Vanesku a Ľubku, ktoré sa budú rozprávať na tému V dôvere očakávajme pomoc od Boha. Po 10. hodine v poradni pre mladých sa budem ja spolu s mojím hosťom s Davým Zušťakom rozprávať na tému Kde je moja identita. Aj tieto témy na vás čakajú na vlnách Rádia 7 aj počas dnešného doobedia. V našej téme, kde nám Boh radí, aby sme sa neodplácali za zlé, ale dúfali v Neho, že On nám pomôže, budeme pokračovať aj po 16. hodine. Prajem vám, aby ste dobre naladení ostali nielen na vlnách Rádia 7, ale aj počas celého dnešného dňa. Teším

0: Dajte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomente si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa predseda vlády Robert Fico pozerá triezvo a nejako malý ukričený pionier s gumipuškou v ruke. Premiér to skonštatoval vo vyjadrení v súvislosti so svojím skorším výrokom, že si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o NATO vyslal jasný signál vojnovému agresorovi, ktorý článok aliancie je slabý. V diskusnej relácie o 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová. Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 dezinterpretuje. Podľa nej nikto nikdy nepovedal, že NATO ide bojovať na ukrajinskom území. Ten článok podľa Mesterovej hovorí o tom, že ak nás niekto napadne, tak všetky členské štáty nám prídu na pomoc. A rovnako my sme viazaní prísť na pomoc ostatným. Podľa šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer SD Jana Richtera, Fico nabáda kolegov v NATO a Európskej únii, aby robili viac pre mier. Jemenskí povstalci Husiovia, ktorých podporuje Irán, sa prihlásili k útokom raketami a dronmi na citlivé ciele v saudsko-arabskej metropole Riad. Niekoľko hodín predtým vypukol požiar v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Bolo počuť najmenej jeden výbuch, úrady však nehlásili žiadne obete ani škody. Nie je jasné, na aký cieľ Husiovia v Riade zaútočili. Tvrdia však, že zasiahli zariadenie ropnej spoločnosti Aramco v meste Yanbu pri Červenom mori. Americká armáda v sobotu oznámila, že zabila 4 ľudí na lodi, ktorá sa podľa nej v Karibiku podieľala na pašovaní drog. Operáciu proti pašovaniu drog Južný oštep americká armáda odštartovala vlani v septembri. Americký prezident Donald Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi operujúcimi z Latinskej Ameriky. Správy pripravujeme v spolupráci s

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, poslucháči, vy počúvate Rádio 7. Zobudili ste sa do krásneho nového rána a zo štúdia sa vám ozýva Ľubka, to som ja, a moja kolegyňa Vaneska, ktorá tu sedí predo mnou. Ahoj.
2: Ahojte, áno, to som ja.
1: Začíname s tohto týždňovou reláciou Dobrý štart, ktorú budete počuť každé ráno ako obvykle, no tento týždeň tu budeme práve my dve a opäť sa budeme rozprávať na rôzne biblické témy, ku ktorým máme vždy nejaký konkrétny verš. No ešte predtým, než sa pustíme do tej dnešnej, si dáme takú obvyklú rozstrelovú otázku, ktorú má pre nás prichystanú Vaneska.
2: Dnes sa budeme rozprávať o tom, že máme v dôvere očakávať na pomoc od Boha. A tak mi napadlo sa opýtať vás, milí poslucháči, ale aj teba, Ľubka, otázku, že či ste ľudia, ktorí vedia priznať, že potrebujú pomoc a aj sa vám ľahko pýta táto pomoc. Či už je praktická, alebo možno sa týka aj nejakých vecí, ktoré prežívate vnútorne.
1: Ja si myslím, že to veľmi záleží od situácie, pretože ak je to nejaká praktická pomoc, tak sa nebojím alebo nestraním pomoci druhých, ale niekedy, keď ide o niečo, čo ja vnútorne prežívam, tak možno by som povedala, že viem byť dosť tvrdohlava a myslieť si, že to zvládnem sama, aj keď nie vždy to tak úplne je. Ako to máš ty? Máš niekedy pocit, že ľudí zaťažuješ?
2: To si sa opýtala veľmi dobrú otázku, lebo aj si tak vystihla niekedy moje myšlienky, že keď prežívam niečo vnútorne, čo viem, že je dobré, aby som zazdieľala s inými ľuďmi, tak ma prepadnú také myšlienky, že ale čo, ak ich tým zaťažím. Čo myslím si, že nie je úplne tak, lebo keď sme si navzájom blízki, tak je dobré, že si vieme byť aj navzájom oporou. No ale počas toho, ako si rozprávala, tak mi napadlo iba také slovné spojenie, že to chce odvahu do zraniteľnosti. Do toho vedieť priznať, že potrebujem pomoc a naozaj aj tak si vyliať to srdce s takou úprimnosťou, že toto tam prežívam, o toto ide. A myslím si, že to je aj niečo, čo potrebujem robiť.
1: Ďakujem, Vaneska, že si to pozdieľala. Ja si myslím, že máme dobrý nábeh na túto tému, o ktorej sa budeme aj nasledujúcu hodinku rozprávať. Milí posluchači, tak vy ostaňte naladení a my sme už o pár minút späť.

0: tiež. Počúvate Rádio 7 a pred krátkou hudobnou prestávkou sme už naznačili, o čom sa budeme rozprávať dnes v relácii Dobrý štart. Téma znie V dôver očakávajme pomoc od Boha. No a opierame sa o verš, ktorý sa nachádza v liste Hebrejom, konkrétne v 4. kapitole, je to 16. verš. Ak máte na to priestor, môžete si otvoriť Božie slovo spolu s nami, ale ak nie, lebo práve teraz šoferujete, tak si to aj my tu spolu prečítame. Ľubka, mohla by som ťa poprosiť?
1: Samozrejme, tento verš hovorí: Pristupujme teda so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.
0: Keď som si prvýkrát prečítala tento verš, tak moje oči zaujalo slovo prístupme. Možno v tom kontexte, že je dôležité, aby sme my pristupovali za Pánom Ježišom, aby sme my si vedeli pýtať tú pomoc a hľadali ju. Že to nie je len také, že ja si ležím v izbe a zrazu príde, ale je dôležité, aby som chcela za ním prísť a bola ochotná sa na neho v tej dôvere aj obrátiť. Tak to boli možno také nejaké moje prvotné myšlienky. Aké boli tvoje?
1: Mne tento verš celý príde ako taký obraz. Jedna kamarátka mi raz povedala, že keď sa modlí a má na to viac času, tak si predstaví Boží trón a predstaví si seba, ako príde pred neho a padne tam na tvár v zmysle, že sa skloní a že spočíne pri Otcovi, čo je úplne pre mňa iné nastavenie, ako keď Boha vnímame ako niekoho, kto je vzdialený, ako koho trónu môžeme prísť iba ako nejaký bezvýznamný mravčekovia, pretože možno aj nimi vlastne sme, veď sa v žalmoch píše, že kto je človek, že na ňo pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš, ale vlastne ten žalm sám o sebe už hovorí, že sa ho ujíma, že vlastne Boh nás vidí o mnoho väčších alebo vzácnejších, než v skutočnosti sme pre nás samých a než si vieme predstaviť. A vlastne aj tento verš, pristúpme so smelou dôverou k trónu milosti, nás vyzýva do niečoho, čo je možno nepredstaviteľné a nemožné, ale vlastne o tom je evanjelium, že je to možné a že ako taký maličký človek môžeme k tomu obrovskému Bohu prísť a neočakávať odsúdenie, ale práve to prijatie a to ujatie sa nás, že Boh si nás zoberie do náručia. A vlastne tá kamarátka mi presne hovorila, že keď si predstavuje seba pred tým trónom, tak si predstavuje toho Otca, ako ju drží v rukách. A Vaneska, ty si mi raz taký darček aj dala, neviem, či si to pamätáš, že si mi nakreslila taký obrázok, ako ma Pán Ježiš drží v rukách. Nepamätám si presne, ako to vyzeralo, ale veľmi to pre mňa bolo silné.
0: Tak som rada, že aj dnes môžeme v tejto téme vchádzať do náručia nášho nebeského Otca. Spievať chcem.

0: Milí posluchači, vy počúvate Dobrý štart aj v tejto chvíli. My sme späť s témou V dôvere očakávajme pomoc od Boha a pred pár minútami sme sa rozprávali o takom obraze Boha ako Otca, ktorý nás drží v náručí. Ja sa musím priznať, že nevždy mi bol tento obraz blízky a rozmýšľala som aj, že prečo. A ja si trochu myslím, že ja mám od prírody, alebo ako sa to hovorí, že ako sa píše v Biblii, že sme od prírody deťmi hnevu, tak ja som to na sebe počas života vnímala, že moje srdce muselo dosť zmeknúť na to, aby som dokázala prijať niečo také, že niečo také nežné od Boha vlastne. Že často ľudia tým, čím si prejdú, možno rôznymi zraneniami, sa dokážu uzavrieť do takej zatrpknutosti, v ktorej vlastne je dosť ťažké byť zraniteľný alebo byť slabý. A vlastne ten obraz, o ktorom sme sa rozprávali, kde Boh nás drží v náručí, je v niečom pre nás prejav slabosti, alebo je to v niečom pre nás taká biela vlajka, že my sa vlastne vzdávame pred Bohom a uznávame, že On je silnejší ako my a že ho vlastne potrebujeme.
1: To, čo si hovorila, mi pripomenulo, že naozaj my ako ľudia niekedy máme takú tendenciu držať si plnú kontrolu v našich rukách, pretože možno v tom zažívame takú istotu, že ja to mám pod kontrolou, ja viem, aj keď vlastne niekedy až tak strácame pôdu pod našimi nohami a nevieme a nemáme to úplne v rukách a pod kontrolou. A v tomto sa učím v živote a aj to zažívam, že je o mnoho jednoduchšie a lepšie, keď prenechávam tú kontrolu Pánovi. A možno je to ťažké mu ju dávať, hej, že tá časť není tá jednoduchá, ale keď už na ňoho sa spolieham v živote a na ňoho sa pozerám vo všetkom a viem, že to nie je o tom, čo ja robím alebo o mne, ale o tom, aký je on a čo má pre mňa pripravené, tak v tomto je to tá ľahšia časť. A keď si hovorila, že niekedy sa ti to tak ťažko príjmalo, alebo si to vedela možno tak ťažšie zažívať, tak ja som to mala rovnako, dokým som si neuvedomila, že Pán Ježiš je niekto, kto mi úplne rozumie. A to nie len v tom, že je to Boh, ktorý ma stvoril, ale zároveň aj prišiel na túto zem a zažil si tú ľudskosť. Vie, aké to je byť pokúšaný, vie, aké to je sa trápiť, vie, aké to je zažívať aj radosti, ako oslavovať s kamarátmi, ale aj také tie veľmi ťažké a hlboké strasti našich životov a on si toto všetko prežil, prešiel si tým a to bez hriechu. Takže nie len, že ma stvoril a vie, čo si žijem vo svojom vnútri, ale zároveň to chápe aj na tej ľudskej úrovni. A toto je niečo, čo je pre mňa veľmi utešujúce, keď sa aj rozhodujem za ním prísť, že môžem mu naozaj povedať čokoľvek a aj to, čo mu nepoviem, tak on vie a chápe.

0: Dnes sa rozprávame o tom, že je dôležité, aby sme v dôvere očakávali pomoc od Boha. A toto slovo dôvera sa mi viaže aj s nejakými myšlienkami, ktoré tu už boli povedané. Ako si napríklad ty, Ľubka, hovorila o tom, že niekedy je ťažké vchádzať do tej zraniteľnosti a príjmať tú pomoc. No a tá dôvera mi aj tak hovorí o tom, že Pán Boh síce nám chce pomôcť a aj nám dáva túto pomoc a tieto prisľúbenie na ňu, ale nehovorí nám, ako nám ide pomôcť. Nehovorí nám, kedy príde táto pomoc alebo v akej forme. A pre mňa to je tá dôvera, že prísť za ním, pýtať si tú pomoc a zároveň sa aj spoliehať na to, že on vie, kedy je to najlepšie a ako je to najlepšie a nemusí mi to celé odhaliť alebo ukázať, ale vlastne sa tak dávam do tých jeho rúk aj s tou dôverou, že nie len, že si pýtam tú pomoc, ale aj ti prenechávam tú kontrolu nad tou celou situáciou, nad tým mojim životom. A to viem, že je niekedy ťažké, čiže aj o tom sa môžeme rozprávať, ako je dôležité sa učiť dôverovať Pánovi, pretože aspoň teda ja mám také skúsenosti v živote, že keď som to spravila, tak nikdy ma nesklamal, že naozaj to, čo sa o ňom hovorí a aj píše, že je to verný Boh, tak je to naozaj tak.
1: Ja som si v jednom bode v živote, aj keď to znie tak teraz veľkolepo a pritom mám len 22 rokov, ale uvedomila som si, že musím trochu predefinovať to, ako ja vnímam dôveru v Boha, pretože ja som to vždy tak brala, že keď sa mi darí, tak Boh ma vypočul. Keď sa mi podarilo to, čo som chcela, tak sa oplatilo mu dôverovať. Ale niekedy, keď sa to nestalo a ten plán zlyhal alebo niečo sa nepodarilo, tak som to brala ako nejakým spôsobom Boží trest alebo jeho znamenie, že niečo nerobím správne. Ale ono to úplne vždy tak nie je. Aspoň ja mám takú skúsenosť, že niekedy jednoducho veci nevídu preto, lebo ja neviem, čo by bolo keby. Ja neviem, čo by bolo, keby Boh naozaj posluchol moje prosby, aj vtedy, keď on sám si nemyslí, že sú správne. A vlastne aj toto uvedomenie mi o niečo viac pomohlo dôverovať Bohu aj v situáciách, kedy mi nevychádzajú tie plány, alebo kedy mám pocit, že ma nevypočul, pretože si musím uvedomiť, že ja neviem vždy, čo je pre mňa najlepšie. A že ja jednoducho nemôžem vždy mať veci pod kontrolou a že niekedy je naozaj dobré, že ich pod kontrolou nemám.
0: Pre mňa je to presne o tom, že nevieme, v akej forme prichádza tá pomoc. A to aj, čo si pýtame, niekedy nemusí byť to, čo naozaj potrebujeme, alebo čo je dobré, aby sme dostali práve v ten čas.

0: Pokračujeme v dnešnom dobrom štarte, milí priatelia, a ja vám pripomeniem v tejto chvíli verš, o ktorom sa rozprávame. Nachádza sa v liste Hebrejom alebo Židom v 4. kapitole 16. verš. Pristupujme teda so smelou dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. My by sme chceli teraz vašu pozornosť upriamiť na tú druhú polku tohto verša, na to nachádzanie tej milosti a pomoci v pravom čase. Mne napadlo, neviem, či to poznáte, takéto slovenské príslovie, alebo ako to nazvať, že komu niet rady, tomu niet pomoci. Tak mne toto hovoril niekto, keď som bola malá a nedala som si povedať. A jednoducho to vystihuje aj to, čo niekedy zažívam vo vzťahu s Bohom. Je to nejaká moja skúsenosť, nemusí to tak mať každý, ale ja niekedy vnímam, že Boh ma nejakým spôsobom usmerňuje a keď ho neposlúchnem, tak si musím jednoducho vyžrať, ako sa hovorí, tie následky toho mojho zlého rozhodnutia. A vlastne ono je dobré, že to Boh robí a v niečom je to dosť aj také výchovné, že keď ja síce nemám zatiaľ deti, ale počula som, že je dobré nechať ich zdravo niesť následky za ich rozhodnutia, lebo potom sa poučia a pochopia vlastne, že čo urobili a aký to má následok aj na ich samých, aj na okolie. No chcela som tým povedať to, že ja si myslím, že Boh prichádza v pravom čase s jeho radou a s jeho pomocou a niekedy je to len moja vlastná tvrdohlavosť, ktorá ma môže od jeho rady a pomoci oddelovať, pokiaľ si predtým uzavriem srdce a mysel a oči a uši a všetky vnemy, ktoré mám k dispozícii.
1: Keď si spomenula, že prichádza v pravý čas, tak mi napadol aj konkrétny príklad v mojom živote, keď som sa modlila za stáž, ktorú som mala počas prvého stupňa na vysokej škole. A myslím si, že som to už aj spomínala na vlnách Rádia 7, ale viem, že vtedy som sa modlila asi 2 mesiace, tak nejak, ani nie, že pravidelne, ale mala som to na mysli a vedela som, že do 18. septembra potrebujem tú stáž. No a zrazu to úplne, že neprichádzalo, nevedela som, čo sa deje, mala som pocit, že prejde 18. september a ja stále nebudem vedieť, čo. No a tá stáž prišla. Bola veľmi dobrá, bola požehnaná Hospodinom naozaj od neho a všetko sa to vyriešilo a tak rozuzlilo práve 18. septembra. A potom pár dní na to som pozerala aj také videjko na internete, kde jedna žena hovorila o svojich skúsenostiach a o tom, že Pán Boh, keď prichádza so svojou pomocou, tak on neprichádza skoro a neprichádza ani omeškane neskoro, ako niektorí z nás na stretnutie, hovorím za seba, ale prichádza presne na čas. A to aj vtedy, keď ho žiadame o nejakú pomoc. On vie, kedy je ten správny čas a to možno aj práve v kontexte toho, čo si hovorila, že aké máme nastavené srdce, čo sa potrebujeme naučiť v procese toho celého. A tak to mi príde také veľmi krásne, že on vie aj takéto maličkosti. Aj.

0: Rada by som sa ešte pozrela na druhú časť 16. verša, ktorý sa nachádza v 4. kapitole v liste Hebrejom. A táto druhá časť znie takto. Aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. My už sme spomínali túto časť verša pred krátkou hudobnou prestávkou a ty, Ľubka, si hovorila aj o takej tvrdohlavosti, o zatvrdenosti srdca, ktorá nás možno niekedy tak drží v úzadí, aby sme vedeli prijať tú pomoc. A ja som hovorila o tom, že naozaj prichádza v ten pravý čas neskoro ani neskoro. No a toto slovné spojenie pravý čas mi príde, že sa viaže aj na kontext nášho života. Že počas toho, ako sme tu na zemi, ako žijeme svoj život, kedykoľvek môžeme pristupovať a prichádzať za Pánom Ježišom a pýtať si tú pomoc, prichádzať za ním. A tak si hovorím, že práve teraz, kým som na zemi, je ten pravý čas na to, aby som prijímala to milosrdenstvo a nachádzala milosť. A tak sa snažím si dávať aj pozor, aby nejaká moja tvrdohlavosť alebo možno hanba, ktorá nie je od Pána Boha, ma nedržali od toho, aby som mohla dostávať tieto jeho dary.
1: Mne k tomu slovnému spojeniu pravý čas napadne verš, kde sa píše, teraz je čas spasenia. A mám veľmi rada ten verš práve preto, lebo ako ľudia máme často takú epickú predstavu o

0: z nejakej nespavosti, alebo ja neviem, že jednoducho tam, kde sa nachádzame, tam Boh je a tam nám ponúka svoje spasenie. A toto je podľa mňa kľúčom k tomu pravému času. Milí posluchači, tak dúfame, že aj pre vás nastal pravý čas počas tohto dobrého štartu na tieto naše slova a že vám to niečo mohlo priniesť. My sme veľmi radi, že sme tu mohli byť s vami. A tak zo štúdia sa s vami lúčia Ľubka, ahojte.
1: A Vaneska, ahojte. Budeme sa znova počuť zajtra o takomto čase.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Strácate nádej na zmenu? Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. Že to zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa predseda vlády Robert Fico pozerá triezvo a nejako malý ukričený pionier s gumipuškou v ruke. Premiér to skonštatoval vo vyjadrení v súvislosti so svojím skorším výrokom, že si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o NATO vyslal jasný signál vojnovému agresorovi, ktorý článok aliancie je slabý. Diskusné relácie o 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová. Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 dezinterpretuje. Podľa nej nikto nikdy nepovedal, že NATO ide bojovať na ukrajinskom území. Ten článok podľa Mesterovej hovorí o tom, že ak nás niekto napadne, tak všetky členské štáty nám prídu na pomoc. A rovnako my sme viazaní prísť na pomoc ostatným. Podľa šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer SD Jana Richtera, Fico nabáda kolegov v NATO a Európskej únii, aby robili viac premiér. Jemenskí povstalci Husiovia, ktorých podporuje Irán, sa prihlásili k útokom raketami a dronmi na citlivé ciele v saudsko-arabskej metropole Riad. Niekoľko hodín predtým vypukol požiar v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Bolo počuť najmenej jeden výbuch, úrady však nehlásili žiadne obete ani škody. Nie je jasné, na aký cieľ Husiovia v Riade zaútočili. Tvrdia však, že zasiahli zariadenie ropnej spoločnosti Aramco v meste Yanbu pri Červenom mori. Americká armáda v sobotu oznámila, že zabila 4 ľudí na lodi, ktorá sa podľa nej v Karibiku podieľala na pašovaní drog. Operáciu proti pašovaniu drog Južný oštep americká armáda odštartovala vlani v septembri. Americký prezident Donald Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi operujúcimi z Latinskej Ameriky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
2: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
1: Od pondelka do piatku od 7.30 na frekvenciách Rádia 7.

Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 33. verš. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Už sme boli skoro doma, keď som si to všimol. Ukazovateľ termostatu v aute prudko vystúpil nahor. Zastavil som auto, vypol motor a vystúpil. Z kapoty sa niesol dym. Motor syčal ako slanina na rozhorúčenej panvici. Pod autom som zazrel kaluž oleja. Hneď som vedel, čo sa stalo. Prasklo tesnenie hlavy valca. Zastonal som. Práve sme investovali nemalé peniaze do oprav. Prečo veci nemôžu normálne fungovať? Rozhorčene som zamrmlal. Prečo sa proste neprestanú kaziť? Vieme sa s tým stotožniť? Niekedy odvratíme jednu krízu, vyriešime jeden problém, vyplatíme jeden veľký účet a už je tu ďalší. Občas ide o oveľa vážnejšie starosti ako pokazený motor. Nečakaná diagnóza. Predčasná smrť. Hrozná strata. V daných chvíľach túžime po menej skazenom svete, ktorý nie je plný ťažkostí. Ježiš nám zasľúbil, že ten svet raz nastane. Na svete máte súženie, pripomenul učeníkom v 16. kapitole Evanjelia podľa Jána. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Ježiš v uvedenej kapitole hovoril o smrteľne vážnych problémoch, ako je prenasledovanie za vieru. Trápenie však podľa Ježiša nebude mať posledné slovo v životoch tých, čo v neho dúfajú. Malé i veľké súženie môže skaziť náš deň. Ježišov prísľub lepšieho zajtrajšku s ním nás však podnecuje, aby terajšie problémy neurčovali naše životy. Otče, zdá sa, že problémy nikdy nezmiznú. Pomôž mi dôverovať, že si so mnou.

ktorý príde zas. No a tých, ktorí vravili, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na voľného sláva kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vravili, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom číslu 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa predseda vlády Robert Fico pozerá triezvo a nejako malý ukričený pionier s gumipuškou v ruke. Premiér to skonštatoval vo vyjadrení v súvislosti so svojím skorším výrokom, že si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o NATO vyslal jasný signál vojnovému agresorovi, ktorý článok aliancie je slabý. V diskusnej relácie o 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová. Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 dezinterpretuje. Podľa nej nikto nikdy nepovedal, že NATO ide bojovať na ukrajinskom území. Ten článok podľa Mesterovej hovorí o tom, že ak nás niekto napadne, tak všetky členské štáty nám prídu na pomoc. A rovnako my sme viazaní prísť na pomoc ostatným. Podľa šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer SD Jana Richtera, Fico nabáda kolegov v NATO a Európskej únii, aby robili viac pre mier. Jemenskí povstalci Husiovia, ktorých podporuje Irán, sa prihlásili k útokom raketami a dronmi na citlivé ciele v saudsko-arabskej metropole Riad. Niekoľko hodín predtým vypukol požiar v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Bolo počuť najmenej jeden výbuch, úrady však nehlásili žiadne obete ani škody. Nie je jasné, na aký cieľ Husiovia v Riade zaútočili. Tvrdia však, že zasiahli zariadenie ropnej spoločnosti Aramco v meste Yanbu pri Červenom mori. Americká armáda v sobotu oznámila, že zabila 4 ľudí na lodi, ktorá sa podľa nej v Karibiku podieľala na pašovaní drog. Operáciu proti pašovaniu drog Južný oštep americká armáda odštartovala vlani v septembri. Americký prezident Donald Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi operujúcimi z Latinskej Ameriky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy, rodina. A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Priatelia, kamaráti, poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní relácie Poradňa pre mladých. Moje meno je Kristýna a dnes sa zameriame na identitu. Čo to je tá identita a všetko okolo toho nám rozpovie môj dnešný hosť Davy. Davy, ahoj.
1: Ahoj, Kika.
0: Davy, som rada, že si prijal pozvanie do dnešnej relácie a teda prosím povedz nám, že čo to tá identita je.
1: Jasné. Identita za mňa je nejaký taký možno status alebo rola, ktorú máme. Je to niečo také viac abstraktné než vecné, ale veľmi sa to vecne prejavuje. Poviem, že veľa ľudí môže mať identitu v spojení s niečím, čo robí, napríklad rád, nejaké hobby, šport, možno peniaze, to, koľko zarába, akú má kariéru a podobne. A vlastne to všetko, tá identita vlastne potom vytvára o nás ten celkový obraz. Že ak si ja zakladám na tom, koľko veľa zarábam, alebo ako vyzerám pred svojimi priateľmi, alebo čo robím vo svojom voľnom čase, tak veľmi to ovplyvňuje moje správanie a celý ten zmysel potom života sa točí ako keby okolo tej identite, ktorá musí byť naplnená vlastne tou danou aktivitou, záležitosťou alebo vecou.
0: Áno, ty si nám aj vymenoval vlastne, v čom môže spočívať tá identita a vlastne povedz nám, že v čom máme mať identitu. Čo je to správne, kde máme byť zakorenení a prečo?
1: Ja si osobne myslím, že je to Pán Ježiš, že identitu máme mať v ňom, pretože je to vlastne presne ako je 10 Božích prikázaní, ako je napísané, nebudeš mať iných bohov. Tá identita je podľa mňa veľmi orientovaná na to, že kto alebo kde máme toho nášho Boha. Ak je to Pán Ježiš, tak naša identita, ktorá hovorí o tom, ak sme v Pánovi Ježišovi, tak je to som Božie dieťa, som milovaný, Boží syn, Božia dcéra. Pán Ježiš nás hovorí, že sme kráľovstvo a kňazstvo, že môžeme hovoriť veciam, nech sa stanú a oni sa stanú, ak to hovoríme v jeho mene. To je vlastne tá identita, to, že sme synovia a dcéry. Ale ak to je v čokoľvek inom, tak vlastne nás to môže dokonca úplne vytiahnuť z nejakého takého kresťanského rozmýšľania zo života s Bohom, pretože ak našou identitou je to, koľko, ja neviem, gólov strelím vo futbale, tak poviem, že teraz mi to síce napadlo ako príklad, ale viem, že veľa futbalových zápasov sa hrá napríklad v nedeľu ráno, kedy je zhromaždenie.
0: Mm-hmm.
1: Čiže si hovorím, no tak prepáč, ale ja chcem strieľať veľa gólov, takže budem chodiť na zápasy, takže do zboru nebudem chodiť, ale však to môžem dobehnúť niekedy po kariére. Lenže žiaľ, ono je to tak, že keď žijeme dlhodobo bez Pána, tak veľmi ťažký je potom ten návrat a možno je to aj také memento pre našich poslucháčov mladých, ktorí nás počúvajú, že tiež som mal obdobie, kedy som si hovoril, že nepotrebujem Pána Boha a však si porobím svoje veci a potom niekedy v starobe sa vrátim, lebo starší ľudia by potrebovali veriť v Boha. Ale je to klamstvo, ktoré potom nás vie pripraviť o veľmi veľa dobrých vecí a o požehnanie v našom živote aj v rámci mladosti.
0: Davy, čiže ty si spomenul, že tú identitu máme mať v Pánu Bohu. A ako to môžem získať? Ako sa to môže stať, že tú identitu mám v Bohu?
1: Tak myslím si, že ten základný ako keby prvok alebo krok je k tomu odozdať svoj život Bohu, ale takže na 100%. Ja som niekoľkokrát odozdal svoj život Bohu počas obdobia, kedy som nežil s Bohom reálne, ale vždycky to bolo tak, že na 50%, na 20%, na 80%, na 99,9%, ale Pán Boh chce 100%. A kým mu tých 100% neodozdáme, tak on sa neoslaví v našom živote, pretože on chce byť pánom vo všetkých oblastiach. Nemôžeme si nehať nejakú oblasť, že my si budeme šéfovať a rozhodovať sami. Takže toto je ten prvý krok. A to vlastne mať identitu v Bohu, je to proces učenia. Ak máme živý vzťah so Hospodinom, tak Pán Boh nás posúva aj v identite. Ale ak to bereme len ako, že tak už som obrátený, aby moji rodičia nepovedali, alebo aby sa na mňa v zbore, v cirkvi nepozerali zle, že nie som kresťan, tak všetko si urobím také tie formálne veci, ale nemám živý vzťah s Bohom, tak veľmi ťažko budem vedieť hľadať tú identitu. To je ako keby sme sa rozprávali o identite rodič versus dieťa, syn alebo dcéra. A teraz si predstavte, že by ste mali toho rodiča, ale proste netravili by ste s ním čas. Tak ako viete, že ste naozaj ich dieťaťom? Ako viete, že a posilňuje to tú identitu? Hej, že potom ako keby to nekorešponduje úplne s tým našim presvedčením a potom môžu prísť iné veci, ktoré nás vedia akoby obalamutiť a uviesť na úplne inú cestu. V zmysle, že ak nemám vzťah so svojim rodičom, tak síce viem, že som ich dcéra, syn, ale môže prísť niečo iné a poviem si, táto identita sa mi viac páči.
0: Davy, a tvoja identita spočívala v čom?
1: Moja identita veľmi dlho spočívala v tom, že som sa snažil zapáčiť sa iným ľuďom. Mal som pocit, že ak mi budú tlieskať postojačky a budú ma obdivovať, že to je vlastne to, prečo žijem. Ja si pamätám obdobie, kedy som nosil špeciálne účesy alebo kupoval som si oblečenie, ktoré mne sa osobne nepáčilo, ale hovoril som si, že ak s tým, boli to veľmi extravagantné kúsky, a ak s tým niekoho ohúrim, tak to bude pre mňa, že to bolo to zadozučinenie. Pamätám si obdobie, kedy som nosil taký divný, proste nejaký kabát extravagantný. A raz si pamätám, že som išiel po prechode a ako som sa pozeral na auta, ktoré stáli a čakali, kým prejdem, tak som si všimol také dve mladé dievčatá, ktoré sedeli za volantom, teda vedľa seba. A úplne taký pohľad, že tak sa rozprávali, pozreli sa na mňa a začali sa zase rozprávať. A ja som úplne vedel a mne to úplne tak pohľadilo dušu, že áno, je to to, čo chcem dosahovať. A to, keď si zoberete, že aká blbosť to je, ale toto bolo pre mňa veľmi tak akože motivujúce. Zapáčiť sa iným ľuďom a vyraziť im poistky. Byť originálny.
0: Čiže, David, tvoja identita nemala teda tie správne korene, nebola dobre zasadená v tom, čo má byť, čo sme spomínali, že má byť v Bohu. A o tom, ako to pokračovalo, sa dozvieme po piesni Chvál.

0: Pokračujeme v téme identita s mojím dnešným hosťom Davim. Davy, ty si teda povedal, že tvoja identita nebola zasadená v Bohu, ale bola v tom oblečení, v tom, ako vyzeráš, a to bolo niečo, čo ťa aj pozbudzovalo a dávalo ti takú radosť do života. Povedz nám, prosím ťa, že či sa to týkalo len oblečenia, alebo boli aj ďalšie oblasti, ktoré ti budovali tú identitu?
1: Samozrejme, boli aj ďalšie oblasti. Myslím si, že to oblečenie bol taký možno najviac viditeľný prvok, že také vonkajšie nejaké správanie alebo typ správania. Ale tým, že som sa chcel zapáčiť ľuďom, tak vlastne keď som patril do nejakej skupiny ľudí, do nejakých známych kamarátov. Ale musím povedať, že v období môjho dospievania veľmi už išla aj tá doba nejakým spôsobom, že nejaké sociálne siete, také četovacie už celkom boli také rozbehnuté. Takže bolo možno menej kamarátov na ulici, že sme sa stretávali, že vonku chodiť a tak. A bolo viacej kamarátov, s ktorými sme si písali a podobne. A tam dosť ako keby začala taká ako keby línia takej identity, že takého možno rozmýšľania o sebe samom, že tým, že som chcel byť pre iných zaujímavý, tak som sa snažil byť veľmi taký originálny, robiť originálne rozhodnutia. Aj napríklad v rámci rodiny, že veľmi dlho a často som sa cítil ako taká čierna ovca rodiny, ale snažil som sa sám o to. Že bolo to také pre mňa ako keby, že také zvláštne, že dvojaká minca, že na jednej strane som to nemal rád tú rolu a na druhej strane som si užíval, že som iný ako ostatní. A naozaj potom veľmi akože to prešlo až do takých vecí, kedy som rozmýšľal o identite, vyslovene nejakého životného spôsobu, životný štýl a proste toho, kam sa majú uberať moje kroky a podobne. A stále sa to vlastne točilo okolo toho, že som chcel cítiť prijatie, chcel som byť súčasťou nejakej väčšej skupiny, ale všetko som robil preto, aby som bol mimo takého mainstreamu. A bol to znovu, hej, taký, že paradox, že snažil som sa o niečo, ale všetky veci, ktoré som robil, tak som robil presne naopak. A ja som mal pocit, že nikto mi nerozumie, že potrebujem ako keby, častokrát to býva aj tak veľmi dobre znázornené vo filmoch a potom si to ľudia, že vytetujú na rameno, že najskôr nájdi sám seba a podobne. A ja som mal pocit, že sa musím nájsť, ale to sú, poviem, že klamstva, lebo ak nájdeme Krista, tak nachádzame všetko. Je to v Biblii tak napísané a musím povedať, že ja keď som spoznal Pána Ježiša, tak naozaj som našiel všetko, po čom som túžil. Ale tento svet nám hovorí o tom, aby sme to nachádzali niekde inde. Čiže ja som skúšal potom rôzne ako keby oblasti v mojom živote, ktorými som sa snažil dokázať si to, že potvrdzujem si tú svoju identitu, ktorú mám, že som originálny, jedinečný a podobne. A inak keď si zoberiete, tak Biblia o tom hovorí, že sme jedineční, originálni. Pán Boh nás k tomu povzbudzuje, aby sme boli. Ale ja som myslel, že Biblia mi prikazuje iba cez nejaké zákazy, príkazy niečo. A nevidel som tam tú slobodu. A myslel som si, že to, čo ja žijem, že to je tá najväčšia sloboda, ale pritom to bolo vlastne najviac poväzujúce a bol som najväčším otrokom vlastne svojej vlastnej identity, toho, ako som sám seba vnímal a kým som možno chcel byť.
0: Áno, takže vidíme, že vlastne vzťah s Bohom je to, čo nám buduje tú identitu a čo nás vlastne potom vie ochrániť pred tým, aby sme vstúpili do niečoho, čo v podstate ani my sami nechceme. Ty si asi tiež cítil, že to nie je v poriadku, že žiješ tak, ako žiješ, že?
1: Určite nie a ja sa priznám, že moja celá rodina, vlastne tým, že moji rodičia pracovali na plný úväzok v cirkvi, mám staršieho súrodenca a mladšiu sestru a teda staršieho brata, obidvaja boli vlastne veriaci a ja som sa častokrát cítil ako taký mimozemšťan v zmysle, že oni proste išli nejakým spôsobom, verili Bohu a tak ďalej a ja som si to robil sám v zmysle, že sám som sa snažil svojou vlastnou silou robiť veci. Poviem taký príklad, že mám mladšiu sestru, medzi nami je veľmi málo, že rok aj niečo, ale o rok neskôr som išiel do školy, čiže vlastne medzi nami ten študijný život bol taký, že vždycky ja som bol iba o rok pred ňou. No a pamätám si, že sme chodili dokonca v istý čas na jedno gymnázium a pamätám si, že ona sa učila možno 5% z toho, čo ja. Ja som mal doučovanie, učil som sa, ale ja som mal vždy také, že známky, že dvojky, trojky a ona na tom gymnáziu excelovala, mala jednotky, ale to, čo ona robila, že nie, že to flákala, ale ona sa učila, ale 90% svojho času dávala do cirkvi. Ona bola vedúca mládeže, pracovala mimochodom ako dobrovoľnička veľmi dlho v Rádiu 7 práve a podobne, čiže veľmi veľa svojho času investoval do cirkvi, do ľudí, do stretávania s dievčatami z cirkvi a podobne. A ja som to vôbec neriešil, ja som vôbec nežil s Bohom, ale v tomto som videl ten veľký rozdiel. Ona mala tú identitu v Kristovi a nedokazovala nikomu inému a napriek tomu excelovala. Ja som mal identitu v niečom inom A bol som úplne, že proste spodina tej školy, ako keby v zmysle, že vôbec sa mi nedarilo a pritom som, dovolím si povedať, že naozaj dával oveľa viac námahy do toho učenia, napríklad ako ona.
0: Davy, a čo bolo pre teba najťažšie na ceste k tomu prijatiu samého seba, ale v tom zmysle, že okej, patrím Bohu a idem do života s Bohom? Čo alebo kto ti pomohol sa oslobodiť?
1: Tak bolo to presne to, čo som hovoril na začiatku, že také 100% odozdanie svojho života Kristovi, že Pán Boh chce mať vládu nad všetkým a to nie je, že 50 na 50 alebo 90 na 10, ale že on chce mať tých 100% pod kontrolou. Ale zároveň pre mňa napríklad bola aj taká veľmi dôležitá otázka v rámci identity, aj keď som bol obrátený, tak napríklad ja som veľmi dlho nevedel Pána Boha prijať za svojho otca. Pretože môj otec, ja viem, že nie je úplne dokonalý, ten pozemský, ale pre mňa bol veľmi taký fajn. Hej, že proste mal nás rád ako deti, hrával sa s nami. Myslím si, že robil niečo, čo ten priemer tých rodičov v období, kedy som ja bol dieťaťom, tak to proste nebolo. Že moji kamaráti, spolužiaci zo strednej, nikdy vlastne svojich otcov videli vždycky, jak idú do práce, z práce. A to bolo celé, ale že môj otec sa s nami normálne, že išiel si s nami zahrať futbal, normálne, že po pracovnej dobe napríklad, to bolo úplne nezvyklé. A ja som veľmi dlho ako kresťan zápasil s tým, aby som vedel prijať Boha ako svojho otca. Raz mi podal jeden známy kazateľ, nebudem ho tu menovať, ale hovoril mi, že tiež ako kresťan on sa obrátil, keď mal 6 alebo 7 rokov, tiež veľmi dlho rozmýšľal o tom, ako môže prijať Boha za svojho otca. A tam je veľmi dôležitý práve ten vzťah s Bohom. Že ak máme ten vzťah, tak aj táto téma je potom niečo, čo je veľmi prirodzené a čo vychádza vlastne z toho vzťahu a z tej lásky.
0: David, to je skvelé, že si mal otcina, ktorý ti aj pomohol sa zblížiť a prijať Pána Boha viac do svojho života. Vy, milí poslucháči, ktorí ste nemali to šťastie, si môžete nájsť vo svojom živote a pomôcť si tak ako Davy možnosť iným človekom, ku ktorému zhliadate, ktorému dôverujete. A ak nemáte, môže to byť človek v cirkvi, v nejakom spoločenstve, ktorému môžete dôverovať, ktoré ide v pravde Božieho slova. Cirkev má veľmi veľa služobníkov, pastorov, vedúcich, ktorí majú srdce pre ľudí a môžu byť aj vašou pomocou. Davy, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje odpovede. Ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste počúvali reláciu Poradňa pre mladých na Rádiu 7. Teším sa na vás opäť. Majte ešte požehnaný deň a príjemné počúvanie Rádia 7 vám želáme. Ja, Kristýna a Davy. Ahojte.
2: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
2: vzťahy,
4: rodina.
2: A o všetkých sa spoločne rozprávame v Poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Dajte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomente si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa predseda vlády Robert Fico pozerá triezvo a nejako malý ukričený pionier s gumipuškou v ruke. Premiér to skonštatoval vo vyjadrení v súvislosti so svojím skorším výrokom, že si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o NATO vyslal jasný signál vojnovému agresorovi, ktorý článok aliancie je slabý. V diskusnej relácie o 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová. Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 dezinterpretuje. Podľa nej nikto nikdy nepovedal, že NATO ide bojovať na ukrajinskom území. Ten článok podľa Mesterovej hovorí o tom, že ak nás niekto napadne, tak všetky členské štáty nám prídu na pomoc. A rovnako my sme viazaní prísť na pomoc ostatným. Podľa šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer SD Jana Richtera Fico nabáda kolegov v NATO a Európskej únii, aby robili viac pre mier. Jemenskí povstalci Husiovia, ktorých podporuje Irán, sa prihlásili k útokom raketami a dronmi na citlivé ciele v saudsko-arabskej metropole Riad. Niekoľko hodín predtým vypukol požiar v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Bolo počuť najmenej jeden výbuch, úrady však nehlásili žiadne obete ani škody. Nie je jasné, na aký cieľ Husiovia v Riade zaútočili. Tvrdia však, že zasiahli zariadenie ropnej spoločnosti Aramco v meste Yanbu pri Červenom mori. Americká armáda v sobotu oznámila, že zabila 4 ľudí na lodi, ktorá sa podľa nej v Karibiku podieľala na pašovaní drog. Operáciu proti pašovaniu drog Južný oštep americká armáda odštartovala vlani v septembri. Americký prezident Donald Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi operujúcimi z Latinskej Ameriky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Jedenásta kapitola.
2: Prvá reč Cofara.
3: Na to Cofar známy odpovedal takto. Ostane varí také množstvo slov bez odpovede? A zdá sa ten, čo má plno rečí, obhájí? Či tvoje blabotanie umlčí mužov? Budeš sa posmievať a nikto ťa nezahariakne? Veď si povedal, moje učenie je rídze a v tvojich očiach som čistý. Kiež by Boh prehovoril, otvoril proti tebe ústa a porozprával ti tajomstvá múdrosti, lebo sú priveľmi zložité, aby si to pochopil. Veď teda, že Boh ti odpúšťa viac, ako sa previníš. Preskúmaš a zda Boha, a či bez zvyšku vystihneš dokonalosť všemohúceho? Je vyššie ako nebesia. Čo teda chceš robiť? Je hlbšie ako podsvetie. Čo teda môžeš vedieť? Jej miera je dlhšia ako zem a širšia sťa more. Ak sa priženie, dá ťa uväzniť a zvolá súd. Kto mu v tom zabráni? Veď on vie, kto sú ničomníci. A keď vidí neprávosť, var jej nevenuje pozornosť? Tupec môže tak nadobudnúť ostrovtip, ako sa divému oslovi môže narodiť človek. Ak pripravíš svoje srdce a k nemu vystrieš svoje dlane, ak vzdiališ neprávosť od svojej ruky a v tvojom stane nebude prebývať bezprávie, potom pozdvihneš svoju nepoškvrnenú tvár, budeš pevným odliatkom z bronzu a nebudeš sa báť. Zabudneš totiž na trápenie. Spomenieš si na nejakú návodu, ktorá odtiekla. Nad poludnie bude život jasnejší, temnota bude ako ráno. Potom budeš dúfať, lebo je nádej. Rozhliadneš sa a uložíš sa v bezpečí. Natiahneš sa a nikto ťa nebude znepokojovať a mnohí si ťa budú chcieť získať. Bezbožný však stratia zrak, ich útočisko padne a ich nádejou je, že vydýchnu dušu.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7:30 na frekvenciách Rádia 7.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Strácate nádej na zmenu? Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet, že to zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa predseda vlády Robert Fico pozerá triezvo a nejako malý ukričený pionier s gumipuškou v ruke. Premiér to skonštatoval vo vyjadrení v súvislosti so svojím skorším výrokom, že si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o NATO vyslal jasný signál vojnovému agresorovi, ktorý článok aliancie je slabý. Diskusné relácie o 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová. Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 dezinterpretuje. Podľa nej nikto nikdy nepovedal, že NATO ide bojovať na ukrajinskom území. Ten článok podľa Mesterovej hovorí o tom, že ak nás niekto napadne, tak všetky členské štáty nám prídu na pomoc. A rovnako my sme viazaní prísť na pomoc ostatným. Podľa šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer SD Jana Richtera, Fico nabáda kolegov v NATO a Európskej únii, aby robili viac premiér. Jemenskí povstalci Husiovia, ktorých podporuje Irán, sa prihlásili k útokom raketami a dronmi na citlivé ciele v saudsko-arabskej metropole Riad. Niekoľko hodín predtým vypukol požiar v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Bolo počuť najmenej jeden výbuch, úrady však nehlásili žiadne obete ani škody. Nie je jasné, na aký cieľ Husiovia v Riade zaútočili. Tvrdia však, že zasiahli zariadenie ropnej spoločnosti Aramco v meste Yanbu pri Červenom mori. Americká armáda v sobotu oznámila, že zabila 4 ľudí na lodi, ktorá sa podľa nej v Karibiku podieľala na pašovaní drog. Operáciu proti pašovaniu drog Južný oštep americká armáda odštartovala vlani v septembri. Americký prezident Donald Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi operujúcimi z Latinskej Ameriky. Keďže poslancov parlamentu čaká na aktuálnej schôdzi prerokovanie skoro 300 bodov, mohli by pracovať aj každý deň, uviedol to prezident Peter Pellegrini. Parlament si podľa neho totiž v poslednej dobe zvolil zvláštny systém fungovania. To podľa prezidenta znamená, že si poslanci hneď na začiatku schôdze povedia, že o 3 týždne v útorok o 1 končia, bez ohľadu na to, či si odrobili svoju robotu. Poslanci Národnej rady odôvodnili fakt, že nerokujú v pondelky argumentom, že chcú dať priestor kandidátom v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách, aby mohli viesť kampaň. Podľa prezidenta však vo voľbách kandidujú aj učitelia alebo robotníci, ktorí musia chodiť do práce. Nezvyčajné spoločné raňajky zažili v sobotu obyvatelia slovenského Štúrova a maďarského Ostrihomu. Stoly tento raz neboli v reštaurácii ani na námestí, ale priamo na moste Márie Valérie ponad Dunaj, ktorý spája obe mestá a zároveň Slovensko s Maďarskom. Komunitné podujatie s názvom Raňajky na moste sa uskutočnilo v sobotu 19. septembra. Podľa oficiálneho turistického portálu Ostrihomu sa naň mohli prihlásiť obyvatelia oboch miest a vybraní účastníci dostali príležitosť spoločne raňajkovať, rozprávať sa a pripomenúť si spoločnú históriu. Česká armáda má nový systém protivzdušnej obrany Spider. Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu prešiel vojskovými skúškami. Izraelský protilietadlový raketový systém nahradí súčasný, ktorý armáda používala od 70. rokov. Česko bude prvou krajinou NATO, ktorá tento systém zavedie. Európska únia v sobotu uviedla, že ľutuje rozhodnutie Spojených štátov zamietnuť víza palestínskym predstaviteľom. Stalo sa tak už druhý rok po sebe. Európska únia zároveň vyzvala Washington, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň oznámilo, že pred budúcotýždňovým zasadnutím v New Yorku neudeli víza palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbasovi ani ďalším členom jeho delegácie. Abbas, ktorý sa pravidelne zúčastňuje valného zhromaždenia OSN, musel vlani k svetovým lídrom prehovoriť prostredníctvom videa. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: A niet stvorenia neviditeľného pred ním, ale všetko je holé a obnažené očiam toho, o ktorom hovoríme. Židom 4.13. Boh na mňa zabudol. Bolo to krátko pred oslavami narodenín najstaršej ženy nášho mesta. 104 rokov. Počas malej oslavy blahoželal tejto starej dáme jeden novinár a medzi rečou sa jej opýtal, čím si vysvetľuje dožitie svojho vysokého veku. Boh ma tu na zemi zabudol, odpovedala. Či už sa nám to zdá zábavné alebo trpké, odpoveď, ako sa zdá, nasvedčuje, že tá stará pani o všemohúcom Bohu, stvoriteľovi neba aj zeme sotva čo vie a vôbec nevie, že on nestráca z očí žiadneho zo svojho stvorenia. Predstavuje sa nám ako ten, ktorý naopak všetko vie, všetko vidí a ktorému je každý zodpovedný. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých synov človeka. Zo stanovišťa svojho obydlia pozerá na všetkých obyvateľov zeme. On, ktorý utvoril srdce i všetkých dovedná, ktorý rozumie všetkým ich dielam. Žalm 33, 13-15. A on je tiež ten, ktorý zakončí život každého jedného v tom okamihu, ktorý určí on. Ale dôležitou otázkou pre nás je toto. Nezabúdame azda na Boha my? Je napísané, pamätaj na svojho stvoriteľa vo dňoch svojej mladosti, kým neprídu dni zlé. Kazateľ 12.1. Lebo raz mu budeme musieť vydať počet z celého svojho života. No Boh nám vo svojej láskavosti súčasne ponúka svoju milosť, aby sme sa nemuseli jeho súdu báť. Dal svojho syna Ježiša Krista, aby nás od toho súdu oslobodil. Nie, Boh na nás nezabudol. Ale možno sme to my, ktorí na neho zabúdame.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7:30 na frekvenciách Rádia 7.

0: hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Keďže poslancov parlamentu čaká na aktuálnej schôdzi prerokovanie skoro 300 bodov, mohli by pracovať aj každý deň, uviedol to prezident Peter Pellegrini. Parlament si podľa neho totiž v poslednej dobe zvolil zvláštny systém fungovania. To podľa prezidenta znamená, že si poslanci hneď na začiatku schôdze povedia, že o 3 týždne v utorok o 1 končia, bez ohľadu na to, či si odrobili svoju robotu. Poslanci Národnej rady odôvodnili fakt, že nerokujú v pondelky argumentom, že chcú dať priestor kandidátom v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách, aby mohli viesť kampaň. Podľa prezidenta však vo voľbách kandidujú aj učitelia alebo robotníci, ktorí musia chodiť do práce. Nezvyčajné spoločné raňajky zažili v sobotu obyvatelia slovenského Štúrova a maďarského Ostrihomu. Stoly tento raz neboli v reštaurácii ani na námestí, ale priamo na moste Márie Valérie ponad Dunaj, ktorý spája obe mestá a zároveň Slovensko s Maďarskom. Komunitné podujatie s názvom Raňajky na moste sa uskutočnilo v sobotu 19. septembra. Podľa oficiálneho turistického portálu Ostrihomu sa naň mohli prihlásiť obyvatelia oboch miest a vybraní účastníci dostali príležitosť spoločne raňajkovať, rozprávať sa a pripomenúť si spoločnú históriu. Česká armáda má nový systém protivzdušnej obrany Spider. Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu prešiel vojskovými skúškami. Izraelský protilietadlový raketový systém nahradí súčasný, ktorý armáda používala od 70. rokov. Česko bude prvou krajinou NATO, ktorá tento systém zavedie. Európska únia v sobotu uviedla, že ľutuje rozhodnutie Spojených štátov zamietnuť víza palestínskym predstaviteľom. Stalo sa tak už druhý rok po sebe. Európska únia zároveň vyzvala Washington, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň oznámilo, že pred budúcotýždňovým zasadnutím v New Yorku neudeli víza palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbasovi ani ďalším členom jeho delegácie. Abbas, ktorý sa pravidelne zúčastňuje valného zhromaždenia OSN, musel vlani k svetovým lídrom prehovoriť prostredníctvom videa. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: List Rímanom, 5. kapitola, 1. verš. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Keď sme s kamarátkou zašli do salónu krásy, cítili sme sa veľmi príjemne. Uvítala nás osobná asistentka, v pozadí hrala tichá hudba, osvetlenie bolo tlmené. Všetko bolo upokojujúce, tiché a príjemné. Musela som však potlačiť smiech, keď som sa na reklamnom letáčiku dočítala: biokozmetika na vlasy vám dá viac než len krásne vlasy, dá vám pokoj mysle. Vieme, že vlasová kozmetika neprináša trvalý pokoj, no keď sme v strese, často sa uspokojíme s dočasnou úľavou. V skutočnosti však ozajstný pokoj a mier nepochádza z niečoho, ale od niekoho. Apoštol Pavol takto povzbudzoval veriacich v Ríme. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Hriech nás oddeľuje od Boha, ale vďaka Kristovej obeti zmierenia môžeme mať s ním vzťah. Ježiš ponúka pokoj pre dnešok i pokoj pre večnosť. Vierou nám dáva aj prístup k milosti, nádej na Božiu slávu a nádej napriek utrpeniu tu na zemi. Pokoj s Bohom nie je len pocit, je to dar, ktorý dostávame skrze vieru v Pána Ježiša. Či už sa cítime Bohu blízko alebo nie, jeho pokoj je nám k dispozícii. V salóne krásy či v nemocnici, v čase pokoja i v čase chaosu.

0: zrali.
1: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
2: I'll never be my love.

ze všech sil.

0: Dajte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomente si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Reklama.
2: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Keďže poslancov parlamentu

čaká na aktuálnej schôdzi prerokovanie skoro 300 bodov, mohli by pracovať aj každý deň, uviedol to prezident Peter Pellegrini. Parlament si podľa neho totiž v poslednej dobe zvolil zvláštny systém fungovania. To podľa prezidenta znamená, že si poslanci hneď na začiatku schôdze povedia, že o 3 týždne v utorok o jednej končia, bez ohľadu na to, či si odrobili svoju robotu. Poslanci Národnej rady odôvodnili fakt, že nerokujú v pondelky argumentom, že chcú dať priestor kandidátom v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách, aby mohli viesť kampaň. Podľa prezidenta však vo voľbách kandidujú aj učitelia alebo robotníci, ktorí musia chodiť do práce. Nezvyčajné spoločné raňajky zažili v sobotu obyvatelia slovenského Štúrova a maďarského Ostrihomu. Stoly tento raz neboli v reštaurácii ani na námestí, ale priamo na moste Márie Valérie ponad Dunaj, ktorý spája obe mestá a zároveň Slovensko s Maďarskom. Komunitné podujatie s názvom Raňajky na moste sa uskutočnilo v sobotu 19. septembra. Podľa oficiálneho turistického portálu Ostrihomu sa naň mohli prihlásiť obyvatelia oboch miest a vybraní účastníci dostali príležitosť spoločne raňajkovať, rozprávať sa a pripomenúť si spoločnú históriu. Česká armáda má nový systém protivzdušnej obrany Spider. Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu prešiel vojskovými skúškami. Izraelský protilietadlový raketový systém nahradí súčasný, ktorý armáda používala od 70. rokov. Česko bude prvou krajinou NATO, ktorá tento systém zavedie. Európska únia v sobotu uviedla, že ľutuje rozhodnutie Spojených štátov zamietnuť víza palestínskym predstaviteľom. Stalo sa tak už druhý rok po sebe. Európska únia zároveň vyzvala Washington, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň oznámilo, že pred budúcotýždňovým zasadnutím v New Yorku neudeli víza palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbasovi ani ďalším členom jeho delegácie. Abbas, ktorý sa pravidelne zúčastňuje valného zhromaždenia OSN, musel vlani k svetovým prehovoriť prostredníctvom videa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

priatelia, teším sa, že aj dnes sa stretávame pri počúvaní Hlasu pre Slovensko a že aj dnes budeme mať dobrý čas spolu, kedy budeme na základe Božieho slova budovať svoje životy a posúvať ich tak, aby sa páčili Pánu Ježišovi Kristovi. Tak budeme dnes premýšľať nad takou témou, ja som si ju tak pracovne nazval autopilot, také nejaké vnútorné nastavenie v nás, ktoré niekam smeruje, tak ako keď máte nejaký motorový čln a vy tam nastavíte autopilota, ten čln proste pôjde, môžete chytiť kormidlo a silou vlastne sa snažiť nejako presmerovať, ale ako náhle ho pustíte, tak znovu pôjde a bude držať ten smer, ktorý tam je dopredu nastavený. Verím, že Boh takéto niečo v nás robí. Keď túžime po ňom, keď ho hľadáme, a ak sme mu vydali svoj život, tak jednoducho on nechce nejakú našu námahu a nejak silovo, aby sme ho nasledovali, aby sme stále mali nejaký pocit viny pred ním. A s týmto sa stretávam, že ľudia, ktorí sú náboženskí a ktorí nemajú osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom, veľakrát ten vzťah je postavený na pocitoch viny a na pocitoch odsúdenia. Majú pocit, že nech urobia čokoľvek, pred Bohom to nemôže byť dostatočné. A ja chcem, aby sme o tomto dnes premýšľali spolu, aby sme sa pozreli do Božieho slova a aby sme premýšľali o tom, ako sa toto dá posunúť ďalej. Pamätám si na jedno stretnutie s mladým chalanom, tínedžerom, ktorý mi veľmi úprimne hovoril o tom, ako jeho týždenný život vyzerá úplne stále rovnako. V nedeľu išiel na spoveď, tam sa vyspovedal vždy a mal taký dobrý pocit, že vlastne je všetko vyčistené, všetko vygumované, čo bolo dovtedy. A jeho veľký problém bol v tom, že každú sobotu chodil na diskotéky a tam proste rôzne nemravné veci, opíjal sa a vlastne hovoril, že veľmi ho trápi myšlienka, že ak by zomrel v tom čase medzi tou sobotou a nedeľou, tak čo bude s ním? Ja poviem takto, že verím a je to moje hlboké presvedčenie, že Boh nechce, aby cirkev a miesto, kde chodíme, aby sme boli budovaní, aby sme rástli v Pánu Ježišovi Kristovi, aby to bolo ako nejaká polepšovňa, aby to bolo niečo, že sa polepšujeme. Verím celým svojim srdcom v znovuzrodenie, verím, že náš mŕtvý duch, keď ako potomkovia Adama nesieme túto kliatbu na sebe, že sa rodíme s mŕtvým duchom, apoštol Pavel v Efeským v 2. kapitole veľmi jasne hovorí, že sme boli mŕtvi v svojich previneniach. To znamená, že náš duch bol mŕtvý, že sme nevedeli mať osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. A tento vzťah sa obnovuje v znovuzrodení, kedy my odovzdávame svoj život Pánu Ježišovi a naštartuje sa nový život. A vtedy sa niečo zmení v našom vnútri. Vtedy niečo je vložené, čo predtým tam nebolo, ale ja to poviem ešte expresívnejšie. Vtedy začína nový život. Nový život s Bohom. Je zmazané to, čo bolo, ale zároveň je vložené do nás schopnosť žiť s Bohom. Schopnosť žiť víťazný život. To neznamená, že už potom nehrešíme, že už nikdy sa nepotkneme na tej ceste za Bohom, ale znamená to, že máme ten potenciál, máme tú schopnosť žiť posvetený život. Preto apoštol Pavel sa nebojí písať listy veriacím, ktorí žili a nazýva ich, že to sú svätí. List apoštola Pavla Efeským píše pre svätých. Jednoducho, on počíta s tým, že ten nový život, ktorý je v nás, nás robí svätými a čistými pred Bohom. Billy Graham to veľmi pekne v takom obraze nazval, kedy povedal, že ak chytíte nejaké prasiatko a krásne ho vyumývate, naozaj ho umiete, navoniate ho, takže proste vonia nejakými voniavkami, vyčistíte mu ratice, možno ich aj nejak nakrémujete, aby bolo krásne, dáte mu mašľu okolo krku
ale ako náhle to prasiatko pustíte a sú otvorené dvere, tak ono vpálí do najbližšej kaluže, do najbližšieho blata a tam sa vyvála, tam o chvíľu bude špinavé, pretože to je niečo prirodzené preňho. Presne takisto to je, ak človek, ktorý neodovzdal svoj život Pánu Ježišovi Kristovi, nepoprosil Boha, aby mu odpustil jeho hriechy a nedovolí, aby krv Pána Ježiša Krista ho umila od každého previnenia, od každého hriechu, tak jednoducho tento človek, ak nie je znovu zrodený, ak nie je premenený, zbytočne sa bude snažiť žiť čistý život. Je to ako to prasiatko, ktoré nie je premenené, ktoré o chvíľu, ak sa otvoria dvere a nikto sa nepozerá, tak jednoducho vpáli do najbližšej kaluže, do najbližšieho hnojiska a riadne sa tam vyvála, pretože to je jeho prirodzené prostredie. To je prostredie, kde sa cíti dobre. Náš starý človek sa vždy cíti dobre v hriechu. Hriech je príťažlivý pre ňo. Aj keď chvíľku nehreší, tak premýšľa o hriechu. Aj keď chvíľku nehreší, tak v skutočnosti všetko ho ťahá k hriechu. Ak sme ale noví ľudia, narodení skrze Pána Ježiša Krista, a Božie slovo to veľmi jasne nazýva, pretože aj také piliere novozákonnej cirkvi, či to bol Peter, či to bol Ján, či to bol Jakub, všetci traja veľmi jasne hovoria o znovuzrodení. Apoštol Ján v Evanjeliu v 1. kapitole v 12. verši hovorí, že tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Všimnite si, hovorí veľmi jasne o znovuzrodení a takisto zachytáva v 3. kapitole rozhovor s Nikodémom, kde veľmi jasne Nikodém počuje z úst Pána Ježiša Krista, že ak sa nenarodí znovu, ani len neuvidí kráľovstvo Božie. Toto sú také piliere, ktoré cirkev opustila a tým, že zľudovela, tým, že začala brať ľudí bez ohľadu na to, čo prežili, tak jednoducho stratila svoju ostrosť, stratila svoju slaň a dnes mnohokrát, keby ste sa pýtali ľudí na ulici, ak by mali očakávať od cirkvi, že cirkev môže niečo zmeniť na súčasnej situácii, určite by neočakávali, že toto je cirkev schopná. Jednoducho je to soľ, ktorá stratila slaň, ale my potrebujeme vrátiť tú ostrosť do cirkvi. Potrebujeme vrátiť tú rozhodnosť. Potrebujeme vrátiť to, že ľudia vidia, že znovu zrodení kresťania sú ľudia, ktorí reálne vážne berú Božie slovo, ktorí reálne vážne poznajú Božiu moc a vidia túto Božiu moc prúdiť cez ich život. Takisto apoštol Peter v prvom liste, v 1. kapitole, takmer na konci, v 23. verši, hovorí, veď ste živým a večným slovom Božím znovu zrodení, nie z porušiteľného, ale neporušiteľného semena. Peter znovu hovorí o znovu zrodení a vysvetľuje, že znovu zrodenie sa deje skrze narodenie sa z neporušiteľného semena z Božieho slova. Božie slovo má v sebe moc vypôsobiť, aby sa narodil tvoj duch, aby sa narodil nový človek v tebe a ty, aby si mal toho autopilota nastaveného tak, že zrazu, áno, môže niekedy vybočiť tá loď zo smeru, ale ako náhle sa znovu dá do poriadku, tak ide a smeruje podľa tých Božích hodnôt. Takisto v liste Jakuba je napísané, zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorení. To je v 1. kapitole v 18. verši napísané. Čiže všimnite si, piliere novozákonnej cirkvi veľmi jasne počítali so znovuzrodením človeka. Viete čo, potom môžete vidieť festivaly, kde na každú výzvu vyjdú tisíce ľudí dopredu, ale nič sa s nimi nestane, pretože ak neprijmú slovo pravdy do svojho vnútra, ak sa nerozhodnú pre Pána Ježiša Krista, tak je to len náboženský zážitok, je to len niečo, čo vyzerá veľmi dobre, čo proste sa im páči, emocionálne niečo prežijú, ale v skutočnosti vo vnútri, ak sa nenarodí tvoj duch, tak nevieš čerpať od Boha veci, chodíš len pozerať na iných ľudí, ako oni čerpajú a zároveň tvoj život nemá silu prekonať hriech.
Pretože hriech je niečo, čo je pre staré adamovské pokolenie veľmi príťažlivá vec. Ak si sa nenarodil znovu, ak som sa ja nenarodil znovu, tak je to niečo, čo ma ťahá a čo ma vie úplne odrovnať, čo ma vie úplne zničiť. Preto Pán Ježiš veľmi jasne povedal, že ak chceme vidieť Božie kráľovstvo, potrebujeme sa narodiť znovu. Potrebujeme vstúpiť do živého vzťahu so živým Bohom, aby si vedel, že máš odpustené svoje hriechy. Viete čo, keď človek je znovu zrodený, v tej chvíli, ja si pamätám na tú situáciu v mojom živote, kedy som sa modlil, pozval som Pána Ježiša do svojho života a neurobil som nič. Vlastne urobil som to, že som sa úprimne pomodlil a ja som v tej chvíli vedel, že sú odpustené moje hriechy. Nebolo to na základe skutkov, nebolo to na základe toho, že aha, teraz som urobil toto a toto a toto a teda tie moje zlé veci, ktoré hriechy, ktoré som urobil predtým, sú na základe týchto dobrých vecí odčinené a je mi odpustené. Ja som jednoducho uveril Bohu, že On je pravdivý a že keď On hovorí, že krv Ježiša Krista nás očistuje od každého hriechu, od každej nepravosti a že tí, ktorí ho prijali, sa stali Božími deťmi, ako náhle som tomu uveril, tak tieto veci sa začali diať a ja som zrazu mal istotu, že moje hriechy sú odpustené. Budeme hovoriť o autopilotovi, o tom, ako nastaviť to vnútorné kormidlo, alebo ako to Boh nastavil, aby sme vedeli prejsť víťazne životom, ktorý je pred nami. Takže teším sa na vás aj po pesničke.

priatelia, tak verím, že aj tá pieseň vás požehnala, že budeme môcť teraz pokračovať ďalej. A dnes hovoríme o tom, ako nastaviť toho autopilota v nás, alebo respektíve ako Boh to nastavil v nás, aby nás to ťahalo k životu, aby nás to ťahalo k duchovným veciam, aby nás to neťahalo k hriechu a k špine. Hovorili sme si v predchádzajúcej časti o znovuzrodení, hovorili sme si o tom, ako Boh cez svoje slovo urobil tú zmenu, že to nie je o tom našom stálom chodení a mazaní histórie, kedy stále zmažeme na tom počítači svojho života históriu, to, čo bolo, a v podstate stále máme ako keby čistú stranu. Také to neexistuje, ale existuje reálny štart, reštart, ktorý pripravil Boh pre tých, ktorí sa podali jemu, ktorí uverili jeho slovu. A Pán Ježiš povedal, že ten, kto sa nenarodil znovu, ani len neuvidí Božie kráľovstvo. Čiže to je veľmi vážne pozvanie a my sme si ukazovali aj, ako apoštoli novozákonnej cirkvi veľmi jasne stavali svoje učenie na znovuzrodení. Nie na nejakom polepšovaní sa, ale na novom živote, ktorý Boh vkladá cez svoje slovo a cez našu poslušnosť, kedy my posluchneme a uveríme Bohu a zrazu sa začína niečo mocné, niečo slávne. Pretože ten znovuzrodený život je vypôsobený semenom Božieho slova, ktoré je neporušiteľné, ktoré je Božie, ktoré má kvalitu pochádzajúcu od živého Boha a ktorá zároveň zabezpečuje to, že je v nás potenciál poslúchať Božie slovo. Toto je veľmi silná vec a toto je vec, ktorá delí ľudí na dve skupiny. Na ľudí, ktorí sa narodili znovu a uvidia Božie kráľovstvo, a na ľudí, ktorí sa nenarodili znovu. Možno, že urobili spústu rôznych dobrých vecí. Boli morálni, boli šlachetní, sebaobetovali sa, alebo čokoľvek iné, ale ak sa nenarodili znovu, ani len neuvidia Božie kráľovstvo. Toto povedal Pán Ježiš a my potrebujeme brať vážne, čo povedal on. On je najdôležitejšia autorita. Nikdy žiadna väčšia autorita neexistovala ani neexistuje. To, čo on povedal, je dôležité pre náš život, aby sme poslúchali, lebo to nás vovedie do skutočného života. A teraz ideme ďalej a budeme hovoriť o tom autopilotovi. Čo to znamená, aby náš život smeroval dobrým spôsobom? Veľmi silne to opisuje Božie slovo v Žalme 1. V skutočnosti, ak chceš mať toho autopilota dobre nastaveného, tak potrebuješ byť človek, ktorý je v Božom slove. Ak si v Božom slove, budeš narovnávať svoje cesty. Bude to prečisťovať tvoj pohľad na veci okolo teba. Bude to zároveň krmiť tvojho ducha a budeš mať schopnosť ísť a činiť Božie slovo. Žalmista hovorí toto v Žalme 1. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Skúsme zostať teraz len pri tomto prvom verši a všimnite si, blahoslavený, šťastný muž, úspešný by sme mohli dnes povedať, ale ja by som dodal úspešný podľa Boha. Vieš čo, môžeš byť úspešný podľa ľudí, a bude ti to úplne zbytočné. Vo večnosti ti to bude zbytočné, koľko ľudí ti tlieskalo, aký majetok si nahonobil. Bude to úplne zbytočné pre teba, ale poviem ti jednu vec. Ak budeš úspešný a ak si úspešný pred Bohom, tak to bude vo večnosti mať úžasnú hodnotu. A teraz si všimnite, čo hovorí žalmista, kto je takýto pred Bohom úspešný muž, úspešný človek. Je to ten, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. No, vieš, niekedy môžu veľmi múdre veci byť hovorené, ale ty vidíš, že tie veci nestoja na Božom slove. Bezbožný, to je človek, ktorý jedná bez Boha. Môže hovoriť o Božích veciach, ale vidíš, že nežije s Bohom, nepočíta s Bohom, nemá bázeň pred Bohom a výsledok je, ak sa dáš na rady takýchto ľudí, že nebudeš úspešný pred Bohom, nebudeš blahoslavený, lebo jednoducho tie rady ťa zavedú preč od Boha.
Teraz nedávno som čítal jeden článok od teológa a z toho, čo som čítal, bol to článok v časopise. Bolo tam jasné, že tento človek je znovu zrodený a tento muž hovoril o teológoch, ktorí sú ateisti, ktorí neveria, čítajú, skúmajú Bibliu, prehadzujú sprava doľava, ale neveria, že Ježiš je vzkriesený. Neveria, že Pán Ježiš sa narodil z Panny Márie, že sa narodil nepoškvrneným spôsobom. Proste jednoducho neveria úplne v základné doktríny, ktorým kresťania veria. A ty, ak sa dáš, budeš počuť nejaké múdre veci, že oni z Biblie múdre veci hovoria, ale jednoducho, ak oni žijú bez Boha, tak tvoj život to môže odviesť od tej pravej cesty. A žalmista hovorí, že blahoslavený muž nechodí podľa rady bezbožných. Tu vidíme, že tento muž, o ktorom v žalme je hovorené, je muž, ktorý chodí. Ide, je v pohybe, hýbe sa. A zrazu prichádza nejaká rada. Tá rada nie je podľa Boha a tá rada ho dostane z tej cesty. Ale všimnite si, čo tu je ďalej. Na ceste hriešnikov nestojí. Tá druhá činnosť už je pasívna. Už ten človek nie je v pohybe, už stojí. Respektíve, hovorím teraz o negatívnej veci, ale pozitívne znamená, že ten človek nestojí na ceste hriešnikov. Ak človek začne počúvať na rady bezbožných, zrazu si môže uvedomiť, že už je na ceste hriešnikov. Že už sa hýbe na ceste, ktorá presne smeruje k hriechu. Že sa hýbe na ceste, po ktorej ide celý ten zástup okolo neho. A žalmista hovorí, že blahoslavený muž, alebo teda, jak sme si to my prerozprávali, muž úspešný podľa Boha, na ceste hriešnikov nestojí. A posledný bod je, na stolici posmievačov nesedí. Ak sa naučíš sedieť medzi posmievačmi, tak zrazu zistíš, že ti nevadí, keď niekto sa rúha Pánu Ježišovi, keď niekto zosmiešňuje veci z Biblie, keď sa smeje Bohu. To je vážna vec. Ja som mal také nastavenie v sebe, keď som sa znovu zrodil, že ako náhle moji spolužiaci, som bol gymnazista vtedy, ako náhle moji spolužiaci začali oplzlo rozprávať alebo sa vysmievať z Boha, väčšinou to bolo počas nejakých ciest na nejaký výlet alebo na zemiakovú brigádu sme chodili alebo podobné veci, tak ja som sa zdvihol a odchádzal som od nich. Išiel som si sadnúť inde. A pretože ma mali radi, tak už potom oni sami navzájom sa upozorňovali. Prestaň to hovoriť, aby Ivan nemusel odísť. Neboj sa toho byť jasný, nesedieť na stolici posmievačov. To neznamená nejakého zákonníka s nejakou natiahnutou tvárou a zachmúreného. To môže byť človek, ktorý je šťastný, ktorý skutočne žije šťavnatý život so svojím Pánom, a ktorý práve preto vie, že čo jeho Pán urobil pre ňoho, nedovolí, aby bol tento vzácny Pán urážaný a posmievaný. V tom ďalšom verši hovorí Božie slovo, že má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Človek, ktorý je úspešný pred Bohom, je človek, ktorý miluje Božie slovo. Nie preto, že je zabalené v koži a má zlatom niečo napísané a je to tak príjemné na dotyk, tá Biblia, ale preto, že ten poklad je vo vnútri. Poklad je v tom, keď si to Božie slovo otvoríš a keď zrazu proste vidíš, že to slovo má moc, to slovo ťa premieňa, to slovo ťa krmi, to slovo ti dáva nový nádych, že zrazu vieš sa znovu postaviť a vieš ísť ďalej. A to vie len Božie slovo. A chceš byť úspešný, tak potrebuješ byť človek, ktorý máš záľubu v Božom slove, ktorý miluje Božie slovo, dokonca premýšľa o tom dňom i nocou. A toto urobí tvoje kroky pevnými. Jednoducho prejdeš cez veci, prejdeš cez oheň, jak hovorí Izaiáš, prejdeš cez vodu a ona ťa nezatopí, prejdeš cez oheň a on ťa nespáli. Lebo jednoducho ideš s Bohom a on ti pomôže. On bude na tvojej strane a bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého líst nevedne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Ešte toto je život, ktorý má vlahu, má živiny, má život v sebe. To požehnanie z Božieho slova bude prúdiť do tvojho života. Bude tvoj život prinášať ovocie,
pretože si zasadený na správnom mieste, pretože čerpáš od Boha. Vieš, toto je niečo viac ako len ísť a vymazať raz za týždeň niečo zo svojho života. To je málo. To je málo. Boh chce, aby tvoj život smeroval k Bohu. Aby tvoj život ukazoval na to, aký je Boh dobrý. Pán Boh hovorí v svojom slove, že keď uvidia ľudia vaše dobré skutky, budú oslavovať Otca Nebeského. Pretože vidia ten život, vidia toho autopilota v tvojom živote, ktorý je nastavený smerom do neba. A to začne priťahovať ľudí okolo teba. Ľudia nepotrebujú vidieť nejakých náboženských ľudí. Nepotrebujú vidieť ľudí, ktorí sú zachmúrení a na ktorých životoch nevidno radosť a nevidno Boží život, nevidno odpustenie, nevidno nádej. Takíto ľudia nevedia odovzdať Boží život ďalej, ale ak si človek, ktorý má toho autopilota nastaveného, tak ako to hovorí prvý žalm, tvoj život bude mať jasný smer. Áno, môžeš niekedy sa potknúť, môžeš niekedy urobiť niečo, čo Biblia nazýva hriechom. Ale vieš čo? Ten autopilot v tebe je nastavený tak, že v tom hriechu ti nie je dobre. V tom hriechu nechceš zostať. Nie preto, že sa bojíš pekla, bojíš sa smrti, ale preto, že vieš, čo všetko máš, keď si vo vzťahu so živým Bohom. Verím, že Boh pozýva mnohých z vás dnes, aby sa narodili znovu. Budem sa teraz modliť. A môžeš pozvať Pána Ježiša Krista, ak si to nikdy neurobil, môžeš to teraz urobiť. A ak odovzdáš svoj život Ježišovi, ak sa rozhodneš pre ňoho, môžeš nám to aj dať vedieť. Napíš len mail na adresu radio7@radio7.sk. Budeme sa modliť a nájdeme aj nejaký dar pre teba. Ak chceš odovzdať svoj život Ježišovi, tak teraz je čas sa spolu so mnou pomodliť. Oče nebeský, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za mňa. Áno, som hriešný, vyznávam to a prosím ťa, aby si mi to odpustil. Umyj ma svojou krvou a túžim stať sa tvojim dieťaťom teraz tejto chvíli. Prijímam to, čo si urobil pre mňa na dreve kríža. Viem, že aj za mňa si zomieral, aby moje hriechy boli odpustené. Tak mi prosím ťa, odpusť teraz tejto chvíli. A ja ti odovzdávam svoj život a budem od tejto chvíle ťa nasledovať a poslúchať tvoje slovo a verím, že ty mi pomôžeš, aby som bol blahoslaveným človekom, aby som bol úspešným človekom podľa teba.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet. To mi zmenilo moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Keďže poslancov parlamentu čaká na aktuálnej schôdzi prerokovanie skoro 300 bodov, mohli by pracovať aj každý deň, uviedol to prezident Peter Pellegrini. Parlament si podľa neho totiž v poslednej dobe zvolil zvláštny systém fungovania. To podľa prezidenta znamená, že si poslanci hneď na začiatku schôdze povedia, že o 3 týždne v utorok o jednej končia, bez ohľadu na to, či si odrobili svoju robotu. Poslanci Národnej rady odôvodnili fakt, že nerokujú v pondelky argumentom, že chcú dať priestor kandidátom v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách, aby mohli viesť kampaň. Podľa prezidenta však vo voľbách kandidujú aj učitelia alebo robotníci, ktorí musia chodiť do práce.

Nezvyčajné spoločné raňajky zažili v sobotu obyvatelia slovenského Štúrova a maďarského Ostrihomu. Stoly tento raz neboli v reštaurácii ani na námestí, ale priamo na moste Márie Valérie ponad Dunaj, ktorý spája obe mestá a zároveň Slovensko s Maďarskom. Komunitné podujatie s názvom Raňajky na moste sa uskutočnilo v sobotu 19. septembra. Podľa oficiálneho turistického portálu Ostrihomu sa naň mohli prihlásiť obyvatelia oboch miest a vybraní účastníci dostali príležitosť spoločne raňajkovať, rozprávať sa a pripomenúť si spoločnú históriu. Česká armáda má nový systém protivzdušnej obrany Spider. Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu prešiel vojskovými skúškami. Izraelský protilietadlový raketový systém nahradí súčasný, ktorý armáda používala od 70. rokov. Česko bude prvou krajinou NATO, ktorá tento systém zavedie. Európska únia v sobotu uviedla, že ľutuje rozhodnutie Spojených štátov zamietnuť víza palestínskym predstaviteľom. Stalo sa tak už druhý rok po sebe. Európska únia zároveň vyzvala Washington, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň oznámilo, že pred budúcotýždňovým zasadnutím v New Yorku neudeli víza palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbasovi ani ďalším členom jeho delegácie. Abbas, ktorý sa pravidelne zúčastňuje valného zhromaždenia OSN, musel vlani k svetovým lídrom prehovoriť prostredníctvom videa. Správy pripravujeme v spolupráci

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7:30 na frekvenciách Rádia 7.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude Peťo a Rado a v minulej relácii sme si hovorili o tom, či je rozumné alebo nie je rozumné si kupovať spotrebné veci na splátky, spotrebný úver alebo nejaký typ pôžičky. Hovorili sme si napríklad o zbytočne drahom mobilnom telefóne, čo je trendom u mladých ľudí, a častokrát sami seba klamú, že potrebujú mať ten najnovší mobil, aby mali funkcie, ktoré potrebujú, ale povedzme si rovno, z hľadiska dlhu a zadlženia sa by bolo lepšie, ak by ostali pri možno staršom telefóne s menej funkciami, ktoré naozaj asi nepotrebujú, ako sa zadlžili nejakou sumou. Treba si otvorene o týchto veciach rozprávať, pretože tiež sme si povedali už myšlienku, že finančné inštitúcie majú za cieľ a majú silný motív nám požičať čím viac, pretože z toho žijú a z toho zarábajú. A teda tá múdrosť toho rozhodnutia spočíva hlavne na nás. Poďme sa rado spoločne pozrieť ešte na iné životné situácie, ktoré vnímame z pohľadu kresťana ako možno nie najideálnejšie kúpy veci, ktoré možno tak v živote až nepotrebujeme a ktoré nám bránia v tom, aby sme mohli sporiť, prípadne investovať alebo dávať viac na Božie kráľovstvo.
1: Tak už keď sme začali od mobilu, môžeme ísť ďalej. Ľudia zvyknú brať spotrebné úvery na nábytok, na dovolenku. Tu by som len rád povedal jednoduchý príklad, aby sme si vedeli predstaviť, že my si nepožičiavame, dáme príklad napríklad 3000 eur, to je nejaká priemerná hodnota, ktorú si ľudia požičiavajú. To nie je to, že si požičiavajú 3000 eur, ale keď si dáme do hoci ktorej finančnej kalkulačky 3000 eur, povedzme pri nejakej sázbe priemerne 7% a natiahneme to na maximálnych 8 rokov, čiže si požičiavame nie 3000 eur, ale 4000 eur.
0: Prečo 4000?
1: Lebo tých 1000 eur to sú tie úroky, ktoré splácame v danej splátke. Ja si dovolím nazvať, že úroky to je trest za to, že si kupujeme niečo, na čo nemáme. Až takto tvrdo potrebujem povedať. Hneď od samého počiatku my nekupujeme skriňu alebo kuchynskú linku za 3000 eur, ale za 4000 eur. My si to potrebujeme celé spočítať. A je potrebné ešte k tomu započítať náklady, ktoré s tým súvisia. Berie sa poplatok na vstupe do spotrebného úveru. Takisto máte bežný účet, keď si otvoríte niektorý, zoberiete z niektorej inej banky spotrebný úver, musíte si otvoriť k tomu aj bežný účet. A to sú ďalšie a ďalšie náklady, ktoré treba proste spočítať a dostať do jednej sumy. A toto je váš záväzok, to je tá suma, ku ktorej sa viažete, že ju budete splácať.
0: Aké iné teda predmety kúpy vnímaš ako nie veľmi rozumné, alebo na čo by si ešte mali dávať pozor naši poslucháči?
1: Tak keď sme spomínali nábytok, lákavé sú televízory, moderná technika. Máte pocit, že čím väčšia televízia, tak tým lepšie budete asi vidieť na ten televízor. Vôbec treba zvážiť, že kvôli čomu určité veci kupovať. My ako kresťania si myslím, že by sme mali dbať na úžitok, že nemali by sme pozerať na image a nemalo by nám ísť o prestíž, že čo si iní pomyslia, že aký máme veľký televízor, ale malo by ísť o funkčnosť, aby sme kupovali veci, ktoré sú kvalitné, ktoré sú funkčné a plnia účel. Čiže povedzme, keď sa vrátim k mobilu, ak potrebujem mobil vyslovene na telefonovanie, tak ja nepotrebujem smartfón, potrebujem klasický tlačítkový telefón, aby som mohol telefonovať. Mohli by sme potom prejsť postupne k autu. Budeme mať aj také konkrétne praktické relácie na túto tému, aké auto kúpiť, nekúpiť, čo znamená kúpiť na spotrebný úver.
0: Poďme sa ešte porozprávať rado o iných veciach, ktoré sa kupujú bežne na spotrebný úver, ktoré by sa nemuseli kúpiť, aby sa človek nezadlžil. Stále chcem zdôrazniť jednu a to najdôležitejšiu myšlienku, aby ste chápali, že ak si vyčerpáme kredit požičiavania na veci nie až tak potrebné, môže nám potom chýbať rozpočet a limity na veci, ktoré sú podstatné. To znamená, chcel som zhrnúť tú ideu v tom, že novší televízor nám urobí väčšiu radosť, ale jeho kúpou môžeme navýšiť náš dlh natoľko, že vzhľadom na limity, ktoré sú dnes v Slovenskej republike pre napríklad akýkoľvek ďalší dlh, ktorým sa môžem zadlžiť ja ako osoba, nám už vlastne to nevydá, aby sme si kúpili vec potrebnejšiu pre náš život. Ale o to, milí poslucháči, si podrobnejšie povieme v ďalšej relácii. Dnes som zatiaľ zhrnul to, že pozor na kupovanie na spotrebný úver, pretože po A častokrát počítame len so sumou ako keby nákupu a nezmýšľame tak, že našim skutočným nákladom a sumou, ktorú nás to stojí, sú aj úroky. Rado hovoril príklad o 3000-ovej pôžičke, kde skutočný dlh pri 7% úroku na spotrebnom úvere napríklad by sme dlžili nie 3000, ale 4000 od podpisu zmluvy, nakoľko k takej zmluve sme sa zaviazali na tú dobu k takým úrokom. Tieto veci si preberieme v ďalšej relácii. Dnes toľko od Peťa a Rada z relácie Zaostrené na financie.

Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

0: hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme ich naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Keďže poslancov parlamentu čaká na aktuálnej schôdzi prerokovanie skoro 300 bodov, mohli by pracovať aj každý deň, uviedol to prezident Peter Pellegrini. Parlament si podľa neho totiž v poslednej dobe zvolil zvláštny systém fungovania. To podľa prezidenta znamená, že si poslanci hneď na začiatku schôdze povedia, že o 3 týždne v utorok o 1 končia, bez ohľadu na to, či si odrobili svoju robotu. Poslanci Národnej rady odôvodnili fakt, že nerokujú v pondelky argumentom, že chcú dať priestor kandidátom v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách, aby mohli viesť kampaň. Podľa prezidenta však vo voľbách kandidujú aj učitelia alebo robotníci, ktorí musia chodiť do práce. Nezvyčajné spoločné raňajky zažili v sobotu obyvatelia slovenského Štúrova a maďarského Ostrihomu. Stoly tento raz neboli v reštaurácii ani na námestí, ale priamo na moste Márie Valérie ponad Dunaj, ktorý spája obe mestá a zároveň Slovensko s Maďarskom. Komunitné podujatie s názvom Raňajky na moste sa uskutočnilo v sobotu 19. septembra. Podľa oficiálneho turistického portálu Ostrihomu sa naň mohli prihlásiť obyvatelia oboch miest a vybraní účastníci dostali príležitosť spoločne raňajkovať, rozprávať sa a pripomenúť si spoločnú históriu. Česká armáda má nový systém protivzdušnej obrany Spider. Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu prešiel vojskovými skúškami. Izraelský protilietadlový raketový systém nahradí súčasný, ktorý armáda používala od 70. rokov. Česko bude prvou krajinou NATO, ktorá tento systém zavedie. Európska únia v sobotu uviedla, že ľutuje rozhodnutie Spojených štátov zamietnuť víza palestínskym predstaviteľom. Stalo sa tak už druhý rok po sebe. Európska únia zároveň vyzvala Washington, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň oznámilo, že pred budúcotýždňovým zasadnutím v New Yorku neudeli víza palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbasovi ani ďalším členom jeho delegácie. Abbas, ktorý sa pravidelne zúčastňuje valného zhromaždenia OSN, musel vlani k svetovým prehovoriť prostredníctvom videa. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Drahí priatelia a poslucháči Rádia 7, práve teraz počúvate poobedné moderovanie so mnou s Kristínou. Teším sa na našu dnešnú tému, ktorá hovorí o odplate a o tom, aby sme dúfali v takýchto krízových situáciách, kedy cítime chuť po pomste alebo nejakú nenávisť, pretože nám niekto ublížil, práve v Boha, ktorý nám dokáže aj v týchto chvíľach naplniť naše vnútro pokojom. Počas celej 7 hodiny sme sa zamýšľali nad tým, ako sa to môže stať, že im pre mňa osobne sa to deje vtedy, keď prichádzam k nemu hoci aj v krátkej modlitbe a vyznám mu to, čo ma trápi, ako to vidím a poprosím ho, aby mi pomohol. Pomoc pri odpustení však niekedy znamená aj schopnosť odpustiť samému sebe. Niekedy sa totiž dostaneme do situácie, keď nás niekto zraní, no môže to byť čiastočne aj našou vinou. To, ako predísť aj takýmto situáciám, si povieme po hudobnej prestávke.

Po hudobnej prestávke som späť, vy máte naladené Rádio 7 a tak, ako som sľúbila, môžeme sa dnes zamyslieť nad tým, ako sa uchrániť pred tým, aby sme vstúpili do nejakej situácie, ktorá potom môže priniesť do nášho srdca nejakú nenávisť, hnev alebo zatrpknutosť. Každý asi poznáme tú vetu "uč sa od múdrych ľudí". Božie slovo je plné múdrosti. Boh je ten, ktorý pozná každého jedného človeka tu na zemi. Prehovára k nám cez svoje slovo Bibliu v takej všeobecnej rovine, ale zaujímavé je, že cez toto slovo dokáže k nám prehovárať osobne. Hovorí sa, že Biblia je našim zrkadlom. Skúsili ste sa už dnes pozrieť do zrkadla Božieho slova? Možno uvidíte niečo, čo ste doposiaľ nevideli.

0: Aj tento týždeň môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7:30 na frekvenciách Rádia 7.

priatelia a poslucháči Rádia 7, pozdravujem vás, či už ste na cestách, v práci, vo svojich domovoch alebo kdekoľvek. Verím, že máte dobrý deň a že vám ho spríjemňuje aj program na Rádiu 7 a piesne chvál, ktoré hráme od zahraničných, českých, ale aj našich slovenských autorov. Naše piesne chvália Boha za to, aký je, kto je a čo robí v našich životoch. Možno váš deň dnes nezačal úplne najlepšie a práve v takýchto chvíľach pomáha, keď si začneme pripomínať, čo všetko dobre sa v našom živote už stalo, čo všetko sme v živote dostali, či už sú to nejaké materiálne veci alebo dobré vzťahy, ktoré máme s našimi blízkymi alebo ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Možno taká malá výzva pre nás, milí poslucháči, môžeme aj teraz počas hudobnej prestávky poďakovať aspoň za tri veci, ktoré sme v živote dostali a za čo sme vďační.

Pane Ježišu, ty hovoríš vo svojom slove, že nemáme hovoriť, že sa odplatíme za zlé, ale máme dúfať v teba, lebo ty nám pomôžeš. A touto cestou sa chcem modliť za každého poslucháča a poslucháčku, ktorí sa možno práve nachádzajú v nejakej neférovej situácii. Prosím, Pane, aby vedeli síce poukázať na to, že čo je v tej situácii zlé, ale aby ti to tak vedeli úplne odovzdať, že nie v ich ruke je súd, ale v tvojej ruke je nastolenie spravodlivosti. A takisto vidíš, Pane, ty v týchto situáciách aj náš hriech, tak ťa prosím, aby si nám ho ukázal a aby sme ti ho mohli vyznať a kráčať ďalej slobodný. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

Priatelia, mám tu pre vás jednu zaujímavosť o čuchu. Ženy majú vraj podľa výskumov až o 50% viac čuchových buniek než muži, čo im umožňuje lepšie rozlišovať vône. Tento rozdiel môže vysvetľovať, prečo sú ženy často citlivejšie na pachy a viac si všímajú detaily v prostredí. Čuch hrá dôležitú úlohu nielen pri vnímaní vôni, ale aj pri pamäti, emóciách a každodenných rozhodnutiach. Silnejší čuch tak môže ovplyvňovať aj to, ako vnímame svet okolo seba. Milí poslucháči, myslím, že je skvelé, keď máme zdravý čuch a môžeme si užívať aj príjemné vône rôznych jedál alebo parfémov. Ale čo je ešte dôležitejšie, je vedieť vycítiť veci, ktoré nie sú až tak zdanlivé. Napríklad, či nás chce niekto oklamať alebo zmanipulovať pre jeho vlastný prospech. Práve v takýchto situáciách nám na pomoc prichádza Boží duch, ktorý vie rozpoznať aj to, čo my bežnými zmyslami nedokážeme. A platí to rovnako pre mužov či pre ženy.

Milí poslucháči, blíži sa nám 17. hodina a ja som rada, že sme sa dnes mohli spoločne zamýšľať nad tým, čo nám vlastne Boh odkazuje, aby sme sa neodplácali za zlé, ale dúfali v Neho, že On nám pomôže. V Božej prítomnosti vieme načerpať silu do okolností, ktoré sa nám nemusia páčiť, v ktorých sa necítime dobre a ktoré nie sú pre nás priaznivé. Dovolte mi teraz ešte predstaviť program, ktorý vás čaká po 18. hodine. Bude to relácia Pohodička s Lenkou, Mimom a Ľudkou, ktorí sa budú rozprávať na tému Viera versus tlaky. Po 19. hodine je pripravený pre našich najmenších poslucháčov večerníček s témou o paradajkách. Na teraz je to z mojej strany všetko. My sa opäť budeme počuť po 19.45 v modlitbách za národy. Budem rada, ak sa ku mne pripojíte. Prajem vám príjemné počúvanie a pekný zvyšok dňa. Do počutia.

0: Máte pocit, že sa vaše vzťahy, zdravie a pracovné okolnosti nevyspytateľne menia? Svetový bestseller Biblia hovorí o nemennom Bohu, ktorým nezatrasie nikto a nič. Počúvajte o ňom na Rádiu 7 a nájdete stabilitu, ktorú hľadáte.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Keďže poslancov parlamentu čaká na aktuálnej schôdzi prerokovanie skoro 300 bodov, mohli by pracovať aj každý deň, uviedol to prezident Peter Pellegrini. Parlament si podľa neho totiž v poslednej dobe zvolil zvláštny systém fungovania. To podľa prezidenta znamená, že si poslanci hneď na začiatku schôdze povedia, že o 3 týždne v utorok o 1 končia, bez ohľadu na to, či si odrobili svoju robotu. Poslanci Národnej rady odôvodnili fakt, že nerokujú v pondelky argumentom, že chcú dať priestor kandidátom v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách, aby mohli viesť kampaň. Podľa prezidenta však vo voľbách kandidujú aj učitelia alebo robotníci, ktorí musia chodiť do práce. Nezvyčajné spoločné raňajky zažili v sobotu obyvatelia slovenského Štúrova a maďarského Ostrihomu. Stoly tento raz neboli v reštaurácii ani na námestí, ale priamo na moste Márie Valérie ponad Dunaj, ktorý spája obe mestá a zároveň Slovensko s Maďarskom. Komunitné podujatie s názvom Raňajky na moste sa uskutočnilo v sobotu 19. septembra. Podľa oficiálneho turistického portálu Ostrihomu sa naň mohli prihlásiť obyvatelia oboch miest a vybraní účastníci dostali príležitosť spoločne raňajkovať, rozprávať sa a pripomenúť si spoločnú históriu. Česká armáda má nový systém protivzdušnej obrany Spider. Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu prešiel vojskovými skúškami. Izraelský protilietadlový raketový systém nahradí súčasný, ktorý armáda používala od 70. rokov. Česko bude prvou krajinou NATO, ktorá tento systém zavedie. Európska únia v sobotu uviedla, že ľutuje rozhodnutie Spojených štátov zamietnuť víza palestínskym predstaviteľom. Stalo sa tak už druhý rok po sebe. Európska únia zároveň vyzvala Washington, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň oznámilo, že pred budúcotýždňovým zasadnutím v New Yorku neudeli víza palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbasovi ani ďalším členom jeho delegácie. Abbas, ktorý sa pravidelne zúčastňuje valného zhromaždenia OSN, musel vlani k svetovým lídrom prehovoriť prostredníctvom videa. Správy pripravujeme v spolupráci s

0: Momentki. Momentki.
1: Spontánnosť je veľmi vzácna v tom, že nás môže priviesť do situácií, kam by sme sa možno inokedy nedostali. A zároveň si myslím, že aspoň mne tak pomáha prekonať aj nejaký môj strach. O tom sa budeme rozprávať, alebo teda o spontánnych momentoch aj dnes na vlnách Rádia 7 v relácii Momentky. Za mikrofónom je Vaneska a ja tu už mám pri sebe aj kolegu Dávida a našu spoločnú priateľku Roni. Ahojte.
2: Ahoj Vaneska, ahojte milí poslucháči.
3: Ďakujem za pozvanie, zdravím vás všetkých.
1: Ja by som začala spontánnymi momentami, ktoré sme zažili v našom dospievaní, pretože si myslím, že tam toho môže byť aj viac. A teda, aby som vysvetlila, tak tie spontánne momenty podľa mňa je niečo, čo sme sa v ten moment rozhodli, že tak idem do toho, proste idem to vyskúšať, aj keď to možno neskôr chcelo nejaké dodatočné plánovanie, alebo že to bolo až o nejaké 2 týždne, ale teda, že sme si povedali, že nevadí, idem skúsiť. Zažili ste niečo takéto v tom svojom dospievaní?
3: Ja si pamätám na to, ako som bol strašne malý, taký, že ja neviem, ešte predškolský vek a nejak ma mamina poslala do obchodu, teda ja som sa nejak nanominoval, ale ja som nevedel, že sa tam platí a ja som si tie veci zobral bez platenia. Tak potom akože volala tá predavačka mojej mamine a tak mi nejak vysvetlali, ale to vtipne.
1: To bol taký tvoj spontánny moment, že tak ja teda idem, vezmem si to, všetko bude v poriadku.
3: A
1: ako mala číslo na tvoju maminu?
3: Ako?
1: Ako mala číslo?
3: Tak v dedine sa všetci poznali.
1: Aha, dobre, dobre. Ešte, že to nebolo v meste.
2: Mne sa vlastne celé to detská časť dospievania spája s nejakou spontánnosťou, ktorú možno už dnešné deti až tak nezažívajú, keď si to tak uvedomím. Ja si pamätám, že vlastne keď som chcela ísť von, spontánne som sa zobrala, zazvonila som kamoške a išla som von. Alebo keď sme išli po škole s kamošnými, so spolužiakmi, väčšinou sme sa spontánne rozhodli, či chceme ísť, hej, v našom malom meste na toto námestie alebo na túto lavičku sadnúť, ale v niečom to bolo také pekné, príjemné. A potom si spomínam na rôzne iné spontánne rozhodnutia, ktoré sa mi spájajú presne s týmito kamošskými zážitkami. Či už ako sme išli len tak okolo rieky, čo tam máme a zrazu sme si povedali, poďme sa okúpať. Možno to nebol úplne najmudrejší nápad, keď si to tak spätne pozriem, alebo si na to spätne spomeniem, ale vtedy sme si to veľmi užili a nemáme, chvála Bohu, žiadnu újmu na zdraví, čiže tak.
1: Keď spomínaš to kúpanie a práve tých kamošov, tak keď som mala 15 alebo 16, tak sme sa stretli s našimi priateľmi z tábora v Ružomberku a oni tam majú takú nádrž alebo jazero. No a my sme boli oblečení, ale bolo strašne teplo a iba sme sa tak opalovali pri tom jazere a zrazu sme si povedali, že tak poďme to vyskúšať, poďme sa tam okúpať. Tak sme sa tam okúpali, no a vlastne tým, že my sme aj v ten deň odchádzali na vlak, tak potom sme sa museli na tom slnku sušiť v tom oblečení, ktoré sme na sebe mali, lebo teda sme sa kúpali aj v oblečení. Ale bol to dobrý zážitok. Neprechladli sme, mám z toho dodnes spomienku, aj keď som si potom, tuším, že neskôr aj uvedomila, že tam sa kúpať nesmelo, ale tak nikto nám nič nepovedal, takže myslím si, že to bolo niečo, čo sa mi vrilo do pamäte. Aj o tom sú tieto spontánne momenty a budeme v nich pokračovať aj po krátkej hudobnej prestávke.

0: Na vlnách Rádia 7 sa rozprávame o spontánnych momentoch a neviem ako vám, ale mne sa spájajú spontánne momenty aj s rôznymi výletmi. Či už to bolo to, že aha, dobre, tak spontánne idem na ten výlet, alebo sa to týkalo nejakých konkrétnych zážitkov tam. S čím sa vám to spája, alebo aké spomienky to vo vás vyvolalo?
1: Podľa mňa určite tieto výlety a dovolenky. Spomínam si na také dva momenty. Jedným z nich bol taký prvý road trip, ktorý sme spravili. Akože road trip rozumiete pod tým, že zoberieme sa štyria chalani a ideme autom cez Taliansko, Chorvátsko a Slovinsko. A bolo to veľmi, veľmi fajn, lebo človek ako prechádza tou krajinou, tak si povie, že wow, toto sa mi dosť páči, poďme sa tam zastaviť a trošku tam zostaňme. A my sme vyslovene, že nemali akože na celý ten čas nejak, že zaplatené nejaké pobyty a tak, ale všetko sa to vlastne vyvíjalo počas tej cesty, čo bolo také dobrodružné a to nám chýbalo a zároveň nás to aj stmelovalo, ukazovalo aj taký pravý charakter nás samých, ale krásna krajina, dobré jedlo a skvelá partia, čiže za mňa je to akože skvelá kombinácia na super čas.
2: Ja si spomínam na tri momenty takých výletov, takže budem veľmi stručná, každý opíšem, lebo bol špecificky v niečom. Prvý, keď sme mali 14 s mojou kamarátkou, naše mamky chceli ísť na taký kresťanský výlet a my sme boli také, že nechceme veľmi ísť kvôli takým tým veciam, že možno to bude nuda a tak, keďže sme ešte nepoznali úplne Pána Boha osobne, ale nakoniec sme si povedali, že výlet zadarmo, že poďme skúsime, bude sranda a úplne tak spontánne sme sa rozhodli a nakoniec sme tam obe uverili v Pána, čiže to bol veľmi dobré spontánne rozhodnutie. Druhé spontánne rozhodnutie bolo, keď sme mali presne ísť na leto do Ameriky a síce to po tom spontánnom rozhodnutí, ako si aj ty hovorila, nasledovalo veľa príprav, mesiacov, vybavovania rôznych vecí, počas ktorých už som si rozmyslela, že tam chcem ísť. Fakt som tam vôbec nechcela ísť. Rozhodnutie bolo spontánne, ale tie následky tých mesiacov, fakt som tam nechcela ísť. A nakoniec to tiež bol jeden veľmi môj kľúčový zážitok a výlet v mojom živote. No a to tretie, na tom sme boli aj s Vaneskou spolu, keď sme sa na jednom kresťanskom festivale v lete zišli pri obede za nejakým stolom a povedali sme si, že by sme chceli ísť na koncert Jonathana Ogdena do Berlína a tak sme si povedali, že veď poďme. A my sme naozaj išli, aj keď sme nečakali, že z tých všetkých ľudí sa naozaj zídeme, zorganizujeme to a pôjdeme, čiže to hodnotím ako ten veľmi dobrý zážitok a moment.
0: Z toho, čo hovoríte, tak sa mi tá spontánnosť spája aj s tým, že nás môže prinášať k takej bezstarostnosti, ale aj možno k nejakým kľúčovým momentom, ktoré by sme nezažili, ak by sme sa nerozhodli byť spontánni. Takže nás povzbudzujem do toho, aby sme sa nebali skúšať niekedy aj takéto rozhodnutia a budeme sa o nich rozprávať aj o malú chvíľu na vlnách

0: Počúvate Rádio 7, rozprávame sa v relácii Momentky o spontánnosti, alebo teda o rôznych spontánnych momentoch. A neviem ako vám, ale mne sa s tým spája aj odvaha, pretože si spomínam na konkrétny zážitok z dovolenky, bola v Rumunsku a prišli sme k takému jazeru, kde sme chceli kempovať, ale boli tam nejaké domy a povedali sme si, že asi to sú súkromné pozemky a úplne tam nemôžeme kempovať. A to bolo pre mňa akože konečná, že dobre, tak idem do auta, idem niekde inde. Ale moja kamarátka sa rozhodla, že a veď tam kráča taký milý postarší pár, tak sa ich opýtam na to, či tu môžem kempovať. No a zistili sme, že práve to boli majiteľi celého toho pobrežia, akože tam, kde sme sa nachádzali, a povedali, že úplne v pohode, že na tú jednu noc tam môžeme ostať. Takže vďaka tomu, že ona mala tú odvahu a že sme prišli vlastne k tomu jazeru, čo bolo také náhodné, že sme sa tam dostali nejakou cestou, tak sme mohli zažiť veľmi krásny moment, kedy sme boli ako jediný stan tesne na brehu jazera a ja som vstávala aj na východ slnka, aby som si to naozaj užila, čiže za mňa to bolo niečo veľmi nezabudnutelné. Tak aj tá odvaha je v niečom taká dôležitá, ale taktiež môžeme tú spontánnosť zažívať aj v takých nejakých bežných úkonoch nejakej našej každodennosti. Aj to chce odvahu. Ja sa pozerám na Rony, lebo presne aj mám na mysli jeden konkrétny moment, tak môžeš o ňom povedať, ak chceš.
1: Ja asi tuším, čo máš na mysli. Bolo to v niečom spontánne rozhodnutie, hej, dám tomu taký exkurs, ale v niečom to vo mne, v mojej mysli tak sliedilo už dlhší čas, ale v jeden deň som mala takú náladu, že potrebujem niečo urobiť so svojim životom a ako správna žena som si povedala, ostrihám si vlasy, ktoré som si dlho nechávala naraz, lebo istý čas som mala dlhé vlasy, potom prišiel presne moment ako tento prednedávnom, kedy som si ich ostrihala a potom už som bola taká, že mne chýbajú a že sa v nich cítim taká byť ja sama sebou, ale zrazu sa to zmenilo a povedala som si, že je čas na zmenu a tak Vaneska bola pritom a ona to brala tak celkom, že čo? Naozaj?
0: No ja som si myslela, že ty akože nejako sa budeš viac česať pred tým strihaním, alebo že pôjdeš ku kaderníčke, alebo niečo, ale Rony sa postavila k zrkadlu, ja som jej dala kadernícke nožnice, ja ona chcela zobrať nožnice na papier.
2: Také tie, čo sú cik-cak.
0: Jejda, no, to neviem, ako by dopadlo, ale teda, no, môžeš dopovedať ďalej.
1: No, tak som to cvakla. A keď som si cvakla prvú polovičku vlasov, tak som bola taká, že dokeľu ja som to fakt urobila.
0: To bolo také, že postavím sa k zrkadlu, cvaknem a je to
2: také
0: tam.
2: Také filmové, nie, tak zložil si to tak podrežeš.
1: Potom som chvíľu rozmýšľala, ako by to vyzeralo, kebyže mám polovicu hlavy takú a takú, aj krátke, aj svoje dlhé. Ale nakoniec som sa ostrihala a síce som to miestami ľutovala, ale vlastne si hovorím, veď občas treba čerstvý strih pre zdravé vlasy. A
0: treba vyskúšať, hej. Áno. Treba vyskúšať rôzne spontánne veci, takže určite sme za to, aj keď to treba robiť s opatrnosťou.

0: štúdiu Rádia 7 pri relácii Momentky sa rozprávame na tému spontánne momenty. No a David tu už aj načrtol počas hudobnej prestávky nejaké veci, ktoré sa mu spájajú so spontánnosťou a chcel by to s nami zdieľať. Tak môžeš.
1: Ďakujem, Baneš. Ja si myslím, že jedna z takých dôležitých vecí ohľadom spontánnosti, hlavne tej, o ktorej sme sa rozprávali na začiatku, aj v dnešnej dobe, ktorá je veľmi taká hektická, rýchla, ľudia nemajú čas, stále niečo robia, niečím sa zaneprázdňujú, tak myslím si, že tým slovom je, že mať čas, alebo slovným spojeným, je mať čas, mať vyhradený čas na to byť spontánny, na to, že ideme naprieč pobrežím Slovenska, Chorvátska a Talianska, tak na to treba mať napríklad 10 dní, kde sa môže udiať tá spontánnosť a je to potom veľmi fajn, lebo človek vie, že o tých 10 dní prídu zasa tie bežné povinnosti a môže byť spontánny. A keď sa bavíme ako keby o tej spontánnosti, ktorá je akože v takých tých bežných rutinných záležitostiach, ja neviem, v MHDčke alebo tak, tak to už podľa mňa také na charaktere človeka, lebo niektorí ľudia vyslovene, je to strašiak pre nich, spontánnosť, a pre ďalších je to vyslovene niečo, čo milujú, vyhľadávajú, lebo sú extroverti alebo majú radi taký kontakt s ľuďmi. A ja som si spomenul na jednu takú vec, ktorá sa mi stala, alebo ja som vyslovene bol jej súčasťou. Raz po kostole sme išli do takých foodcourtov a ešte sme vo výťahu a boli sme tam asi, ja neviem, 8 ľudia z nášho zboru a bol tam nejaký jeden neznámy človek a ja som nejaký taký človek, že že trošku tak rozbijem tú atmosféru a že spýtam sa tých mojich ľudí, kamarátov zo zboru, že a vy ste kto? A že, alebo že kam idete? Alebo že odkiaľ idete? No a spýtal som sa to a všetci sa začali strašne smiať, lebo bolo veľmi očividné, že ja chcem, aby svedčili tomu kamarátovi, hej, že aby mu povedali, že ideme z kostola, ideme tam a to sme my. Tak to bolo také spontánne, ale potom väčšinou ako keby mám veľmi rád to, čo sa deje potom, akože z tých situácií, že väčšinou sa ľudia smejú, alebo je to trápne, alebo no, niečo z toho akože
0: vznikne. Nejak vás to spojí.
1: Áno.
0: Z toho, čo si hovoril, mi tak napadlo, že tá spontánnosť nás vie obohacovať aj v takých našich vzťahoch, ale zároveň aj v tom, ako trávime ten svoj čas alebo ako si korigujeme ten náš deň. Že niekedy sa vieme rozhodovať aj spontánne alebo spraviť niečo nečakané, čo vlastne ale je dobré, že sme sa tak rozhodli. Čiže možno aj tomuto takým nejakým bežným úkonom a spontánnosti sa môžeme aj ďalej venovať po krátkej hudobnej prestávke.

0: David, keď si rozprával o tom, že spontánnosť chce čas, ale zároveň je to niečo, čo môžeme zažívať aj v našej každodennosti, no možno trochu iným spôsobom, tak som si spomenula na zážitok, ktorý to tak nejak prepája. Viem, že som sa rozhodla, že chcem sa ísť prejsť a chcem ísť niekde do prírody. No a ja bývam blízko Horského parku v Bratislave. Blízko, to je silné slovo. Myslela som si, že to tak je a rozhodla som sa, že tam zájdem pešo, že veď to bude iba pár minút, prejdem sa tam, všetko bude v poriadku. Z tých pár minút to bolo 45 minút cesty pešo. Veľmi dlho to trvalo a keď už som tam prišla, tak mi tak veľmi trebalo na záchod, že som ostala v tom Horskom parku možno 5 minút na lavičke a potom som šla späť a už som šla teda autobusom. Takže chcelo to čas, ale zároveň to bolo niečo, čo som sa mohla rozhodnúť spontánne spraviť v ten deň. A možno by to nechcelo až tak veľa času, kebyže si prepočítam, ako je to ďaleko. Takže aj taká nejaká prechádzka alebo niečo, čo sa môžeme rozhodnúť len tak spraviť s ľuďmi, ako si aj ty, Roni, spomínala, zazvoniť nejakému kamošovi, že chcem ísť von, môžeme spraviť aj tento týždeň. Čo vám ešte napadá k tej spontánnosti?
1: Ja by som k tomu možno povedala to, že spontánnosť niekedy, aspoň ja sa s tým stretávam, je považovaná za buď nejakú hlúposť, naivnosť, alebo sú názory, že je to nejaké neuvážené rozhodnutie, čo niekedy naozaj môže byť, ale podľa mňa je veľmi dôležitý v tom taký zdravý balans, ako keby mne sa niekedy ťažšie rozhoduje spontánne, lebo možno som nejaká taká, že neviem, potrebujem si to premyslieť, ale z mnohých spontánnych rozhodnutí vzýšlo niečo naozaj dobré. Ale zase z niektorých nemusí. Čiže podľa mňa treba naozaj tak v tom hľadať taký správny balans, možno správne miery, v správny čas, so správnymi ľuďmi, ale verím, že tá spontánnosť môže prinášať takú nejakú ľahkosť a otvorenosť a potom mnohé veci, ktoré by sme inak nezažili, ak by sme nedali šancu nejakým tým spontánnym rozhodnutiam.
2: Myslím si, že takým zabijakom spontánnosti sú aj naše mobilné telefóny, lebo neviem, či sa ma to už niekedy poslucháči rádia 7 stalo, ale ak ste čakali, ja neviem, na nejaké vyšetrenie v lekárni, alebo ste niekde čakali na autobus, na vlak, tak väčšinou človek, keď čaká a má chvíľku času, tak si hneď vyťahuje mobilný telefón. Ale práve v tom momente zabúdame na naše okolie a na to, že je možno vedľa nás nejaký človek, mohli by sme sa o niečom rozprávať, na niečo nadviazať. Ty máš také to topánky, wow, že to je super, kde si si ich kúpil. Že mám pocit, že by sme si mali dávať takéto ako keby výzvy, hej, že budem niekde čakať, nevyťahnem hneď telefón, ale budem vnímať to okolie, alebo to využijem na modlitbu.
0: Môžeme si tú výzvu dať aj teraz, po týchto momentkách na tento týždeň. Ja som rada, že sme si mohli priblížiť, že tá spontánnosť vie byť pre nás veľmi dobrá, ale zároveň to treba robiť aj s nejakou tou rozvážnosťou. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie rozprávať sa na túto tému. Počúvali ste reláciu Momentky na vlnách Rádia 7 a spolu so mnou Vaneskou tu bol aj Dávid a Roni. Ahojte.
1: Ahojte.
2: Majte sa krásne.

0: strácate nádej na zmenu. Vypočujte si skutočné príbehy ľudí, ktorí prešli s Božou pomocou ťažkými situáciami.
1: 12 rokov mňa neuveriteľným spôsobom zmenilo z toho takého možno striktného a bojovníka, vojaka, ktorý jednoducho všetko riešil a jednoducho nejakým spôsobom mal pohľad na svet, že to zmenil moje srdce.
0: Podporte vysielanie relácie Nádej v beznádeji a mnohých iných na Rádiu 7 a pridajte sa tak k šíreniu skutočnej nádeje. Viac informácií na www.radio7.sk.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na článok 5 základnej zmluvy NATO, ktorý hovorí o vzájomnej pomoci v NATO pri napadnutí, sa predseda vlády Robert Fico pozerá triezvo a nejako malý ukričený pionier s gumipuškou v ruke. Premiér to skonštatoval vo vyjadrení v súvislosti so svojím skorším výrokom, že si neželá, aby Slovensko bolo súčasťou nejakého vojenského konfliktu kvôli nejakému článku 5. Ako predseda slovenskej vlády si podľa vlastných slov neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom a urobí všetko, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Premiér Robert Fico svojimi výrokmi na adresu článku 5 zmluvy o NATO vyslal jasný signál vojnovému agresorovi, ktorý článok aliancie je slabý. V diskusnej relácie o 5 minút 12 STVR to vyhlásila opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová. Zároveň predsedu vlády kritizovala aj za to, že článok 5 dezinterpretuje. Podľa nej nikto nikdy nepovedal, že NATO ide bojovať na ukrajinskom území. Ten článok podľa Mesterovej hovorí o tom, že ak nás niekto napadne, tak všetky členské štáty nám prídu na pomoc. A rovnako my sme viazaní prísť na pomoc ostatným. Podľa šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer SD Jana Richtera, Fico nabáda kolegov v NATO a Európskej únii, aby robili viac premiér. Jemenskí povstalci Husiovia, ktorých podporuje Irán, sa prihlásili k útokom raketami a dronmi na citlivé ciele v saudsko-arabskej metropole Riad. Niekoľko hodín predtým vypukol požiar v blízkosti tamojšieho medzinárodného letiska. Bolo počuť najmenej jeden výbuch, úrady však nehlásili žiadne obete ani škody. Nie je jasné, na aký cieľ Husiovia v Riade zaútočili. Tvrdia však, že zasiahli zariadenie ropnej spoločnosti Aramco v meste Yanbu pri Červenom mori. Americká armáda v sobotu oznámila, že zabila 4 ľudí na lodi, ktorá sa podľa nej v Karibiku podieľala na pašovaní drog. Operáciu proti pašovaniu drog Južný oštep americká armáda odštartovala vlani v septembri. Americký prezident Donald Trump pritom tvrdí, že Spojené štáty sú fakticky vo vojne s drogovými kartelmi operujúcimi z Latinskej Ameriky. Keďže poslancov parlamentu čaká na aktuálnej schôdzi prerokovanie skoro 300 bodov, mohli by pracovať aj každý deň, uviedol to prezident Peter Pellegrini. Parlament si podľa neho totiž v poslednej dobe zvolil zvláštny systém fungovania. To podľa prezidenta znamená, že si poslanci hneď na začiatku schôdze povedia, že o 3 týždne v útorok o 1 končia, bez ohľadu na to, či si odrobili svoju robotu. Poslanci Národnej rady odôvodnili fakt, že nerokujú v pondelky argumentom, že chcú dať

priestor kandidátom v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách, aby mohli viesť kampaň. Podľa prezidenta však vo voľbách kandidujú aj učitelia alebo robotníci, ktorí musia chodiť do práce. Nezvyčajné spoločné raňajky zažili v sobotu obyvatelia slovenského Štúrova a maďarského Ostrihomu. Stoly tento raz neboli v reštaurácii ani na námestí, ale priamo na moste Márie Valérie ponad Dunaj, ktorý spája obe mestá a zároveň Slovensko s Maďarskom. Komunitné podujatie s názvom Raňajky na moste sa uskutočnilo v sobotu 19. septembra. Podľa oficiálneho turistického portálu Ostrihomu sa naň mohli prihlásiť obyvatelia oboch miest a vybraní účastníci dostali príležitosť spoločne raňajkovať, rozprávať sa a pripomenúť si spoločnú históriu. Česká armáda má nový systém protivzdušnej obrany Spider. Podľa českého ministra obrany Jaromíra Zúnu prešiel vojskovými skúškami. Izraelský protilietadlový raketový systém nahradí súčasný, ktorý armáda používala od 70. rokov. Česko bude prvou krajinou NATO, ktorá tento systém zavedie. Európska únia v sobotu uviedla, že ľutuje rozhodnutie Spojených štátov zamietnuť víza palestínskym predstaviteľom. Stalo sa tak už druhý rok po sebe. Európska únia zároveň vyzvala Washington, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. Americké ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň oznámilo, že pred budúcotýždňovým zasadnutím v New Yorku neudeli víza palestínskemu prezidentovi Mahmúdovi Abbasovi ani ďalším členom jeho delegácie. Abbas, ktorý sa pravidelne zúčastňuje valného zhromaždenia OSN, musel vlani k svetovým lídrom prehovoriť prostredníctvom videa. Správy pripravujeme v spolupráci.

0: priatelia, vítajte v našej relácii Pohodička, kde tu dnes budeme pohodičkovať, keď to tak môžem slangovo povedať, s Lenkou. Ahoj Lenka.
1: Ahoj Ľudka.
0: A s Mimom.
2: Ahoj Ľudka.
0: Tak áno, som tu aj ja, Ľudka. A dnes máme takú tému, ktorá nám tak prirodzene vyplynula z toho, čo aj teraz prežívame. A to je viera versus utrpenie a versus tlaky, ktoré prežívame v živote. Pretože si hovoríme aj o tom, že častokrát v kresťanskom živote zabúdame na to, že tie tlaky tu sú a boli zasľúbené aj pre nasledovanie, že veci nie sú lacné a funguje to v Božom kráľovstve úplne inak ako vo svete. Mm. Mimo, čo by si k tomu ty povedal?
2: No tak keďže to bola taká rýchla téma, taká nečakaná, ale je pravdivá a je to pravda, že proste niekedy tak v kresťanskom kruhu alebo v cirkvi sa zabúda na to, že utrpenie bolo zasľúbené a Pán Ježiš povedal, že to, čo robili mne, budú robiť aj vám, hej? Že budú vás vodiť pred súdy a to sú ťažké situácie, to sú niekedy také situácie, že my by sme to nechceli zažiť, ale Pán Ježiš povedal, že keď budete zvestovať pravdu, tak ono to príde, lebo vo svete je Satan, ktorý toto moc nemá rád a nemá rád pravdu a on rád klame a pravda je naozaj silná, urobili to Pánovi Ježišovi a mňa slovo pozbudilo, keď vlastne on hovoril, že keď vlastne nášho pána, ktorý bol ten ako keby prvý, jeho zabili, tak ja, čo som ako keby trošku tak pod ním, tak si uvedomujem, že o čo viac mne to budú robiť, alebo ja budem čeliť nejakému utrpeniu alebo nejakému tlaku vo svojom živote a mnohokrát zažívam tlaky a je to asi každý deň. Neviem, ako to vidíte vy, ale myslím, že asi každý človek prechádza tlakmi a je to proste až bežné.
0: Ja skôr by som chcela hovoriť o tom, že vôbec tento svet alebo systém v tomto svete je nastavený na prosperitu, na to, že máme rýchlo veci, máme mikrovlnku, máme instantnú polievku, všetko ide rýchlo, rýchlo, rýchlo, rýchlo, rýchlo a keď to nejde rýchlo, tak my všetci rozčulení, ako to, že to nejde rýchlo. A ja si pamätám, že keď som telefonovala mojej maminke raz za týždeň, rada dlhá telefónna búdka a všetci sme tam poriadne vymrzli a boli sme radi, že raz za týždeň sme sa ozvali a že som s mamou volala minútu, lebo za mnou už stáli ďalší nejakí ľudia. A teraz jednoducho, nevoláš mi, dnes si sa neozvala, čo sa deje, čo sa deje? Hovorím, veď pokoj, že ozvem sa o 2 dní, ozvem sa o 3 dní, že sme zvyknutí na strašnú rýchlosť a sme zvyknutí na to, alebo vchádza aj taký ten duch sveta do cirkvi v tom slova zmysle, že žiadne utrpenie a len prosperita a musíme sa mať dobre. A ja verím, že tak ako Abraham, tak ako Mojžiš, tak ako iní ľudia, ktorí si prešli ťažkými vecami, tak ako Abraham, ktorý čakal dlho na zasľúbenie, ako sme sa rozprávali predtým, ako začala táto relácia. A nakoniec to zasľúbenie toho syna mu Boh povedal, Abraham, obetuj mi, daj mi to najcenejšie, ten tvoj sen, to, prečo si žil, to, na čo si sa tešil. Tak si hovorím, moja reakcia by bola asi, o nie, nie, nie, ja sa musím mať dobre, Boh ma volá do dobrých vecí, mám zasľúbenia, že Boh ma požehná, že moje potomstvo bude ako zrniek piesku na zemi. Toto určite nemôže byť Boh. Toto určite nie je jeho hlas. Ale verím, že čokoľvek by sa stávalo na prvé miesto pred pána, tak je modla a nie je to v poriadku. A my sme boli stvorení pre Boha a teraz nie pre jeho sebecké nejaké účely, ale preto, aby Boh bol našou rozkošou, aby On bol našim všetkým. A On je ten, ktorý zabezpečuje potom všetky naše potreby. Pretože vždy, keď hľadáme Jeho kráľovstvo najprv, všetko ostatné nám je pridané. Vždy, vždy, vždy. A tá cena sa vždy musí zaplatiť. Vždy tu bude kríž a je dôležité znovu o tom podľa mňa rozprávať. A ja možno veľa rozprávam teraz, ale spomínam si aj jednu situáciu, keď som raz tak povedala Bohu, že idem ho nasledovať. Nech to stojí, čo to stojí. A naozaj prišli výzvy, či sľubnú kariéru mu darujem. Či sa vzdám niektorých vecí, ktoré by mi priniesli obrovský úspech a peniaze. Ja už by som dávno bola závodou. A zrazu proste pán ma vdal do takej výzvy, že či opustím všetko, či opustím kariéru. A začala som učiť niekde v umeleckej škole, ktorá ani nebola tak úspešná. Bolo tam 5 detí a bolo to hrozné. Ja som proste strašne nerada chodila do tej práce. Ja som si hovorila, Bože, to čo má znamenať? A viem, že sa to zmenilo vtedy, keď mi Boh povedal, chod tam vždy s láskou. A ja, že akou láskou, veď to je strašné, to je hrozné, to je tak ponižujúce pre mňa. A potom som išla do inej školy a pán mi povedal, chod tam a vyhodili ma, nemáme pre vás miesto. A druhýkrát som prišla, hovorím, páne, nechcú ma tam. Tak ešte tretíkrát tam prídi, tak ešte tretíkrát som prišla. A nakoniec som tam začala učiť a v tej škole jednej aj tej druhej, ktorú tu spomínam, Boh veľmi menil môj charakter. Ja som sa veľa učila od detí, bolo to pre mňa častokrát ponižujúce, ale keď som sa nechala zlomiť, tak Boh zmenil mňa a prišli tam deti k spaseniu. Mnohé z nich odovzdali život pánovi. A verím, že Boh robil niečo, čo sa nedá zaplatiť peniazmi a nedá sa urobiť rýchlo. Boh menil môj charakter a stále ho mení. A stále sú takéto ťažké situácie, ktoré sú ale dôležité.
1: Mm-hmm. Ako ste rozprávali, tak pre môj život je také kľúčové vedieť to, čo mi povedal Boh. A to je to Božie povolanie. Keď ste spomínali toho Abrahama, tak ja si uvedomujem, celý život ma toto sprevádza, že keď viem, že ma Boh povolal a do čoho ma povolal, dokážem ísť cez tie situácie. Boli obdobia v mojom živote, keď som mohla naplno slúžiť ako mladá, napríklad mládeži, a viem, že mala som z toho radosť. A potom prišlo obdobie, keď som mala malé deti a spomínam si, že to bola obrovská zmena pre mňa a myslela som si, ako som užitočná pre Boha. Teraz nemôžem nikoho zasahovať, starám sa tu o tieto tri malé deti a mala som vtedy okolo seba tie staršie ženy, ktoré ma povzbudzovali a hovorili mi, vieš čo, toto je Božie povolanie pre teba. A viete čo, ja keď počujem to slovo, že toto je Božie povolanie pre teba, tak mňa to úžasne zmobilizuje, mňa to postaví ako keby do tej výzbroje ako vojaka. Ja viem, že dokážem vtedy ísť, keď viem, že to je moje povolanie, a ja si uvedomujem, že veľakrát tie okolnosti naozaj súvisia s takým niečím, čo je ťažké prekonať to. Napríklad, keď si medzi ľuďmi a slúžiš, tešíš sa zo služby, vidíš obrátených nových mladých ľudí, uzdravených, ako sú krstení Duchom Svätým. A potom si zrazu doma, v noci vstávaš k deťom, učíš ich jesť lyžičkou, alebo ako sa majú obliec, ako si majú upratať izbu. Tak zrazu tie veci sa nedajú porovnať a potrebuješ cez to vedieť prejsť, že je to ako keby také niečo, čo je namáhavé, čo je ťažšie možno v tvojej mysli, že ťa to hneď neuspokojuje, ale ja viem, že keď Boh ma do toho povolal, tak On ma vyzbrojil a že jednoducho prejdem cez to, a veľmi dôležité je pre mňa vtedy, aby som sa neporovnávala s niekým iným. Aby som nehľadala niečo, čo Boh pre mňa nemá. A ja som aj zažila veci, že keď som išla v takýchto okolnostiach a sama som sa nejak dostala, alebo snažila som sa robiť veci, ktoré vôbec nemám robiť, tak tam ani nebolo Božie požehnanie. A myslím, že je tu rozdiel medzi utrpením a utrpením v tom, že keď my sami ideme a nie sme poslušní Božiemu vedeniu a tomu, čo Boh má v našom živote, že vystavujeme svoju dušu a svoj život obrovským tlakom a takým situáciám, ktoré sú veľmi nepríjemné a myslím si, že prinášajú aj niekedy aj zdravotné problémy, ale je rozdiel, keď idem v situáciách, ako napríklad Pavel, vedel, že je apoštol pohanov, a áno, jeho život aj fyzicky bol veľakrát bol bitý, hej, kameňovaný, veľakrát bol na pokraji smrti, ale jednoducho tam bola tá Božia nadprirodzená moc a ja si uvedomujem, že keď som v tom Božom povolaní, Boh mi dáva nadprirodzene prechádzať cez tie ťažké veci a tie veci sú naozaj pre mňa silou, nie je to niečo, čo ma má zložiť. A toto je pre mňa naozaj také kľúčové, jak ste hovorili o tom Abrahamovi, tak mi toto napadlo, že to Božie povolanie.
0: To je áno, asi to najsilnejšie aj pre mňa vlastne v tých chvíľach, keď som bola na mieste, kde by som nepredpokladal, že ma Boh pošle, a bolo to veľmi ťažké a trvalo to dlhé obdobia, tak tá istota, že je to Božia vôľa, že tu mám byť, bola pre mňa veľmi dôležitá táto istota. A preto si myslím, že to všetko vlastne vychádza opäť z tej komórky a z tej intimity s Bohom. Môžeme byť zničení, frustrovaní, môžeme si hovoriť, keď sa pozrieme na tento svet, všetko by malo vyzerať inak. A mal by som mať lepší plat, mal by som mať toto, toto, toto. Áno, pokiaľ sú nejaké útoky, tak toto nazvem a niekto nám niečo berie a nie je to v poriadku, tak naozaj sa proti tomu modlíme. Ale pokiaľ vieme, že sme v Božej vôli, tak vieme, že tam bude kríž a že tam bude víťazstvo. A myslím si, že tým najväčším vzorom je pre nás Pán Ježiš. A ešte mi prichádza jeden obraz teraz pred oči a to je drahokam. Diamant vlastne. Že diamant je veľmi vzácny, ale je veľmi ťažké ho opracovať, pretože je to najtvrdší vlastne nerast. Ale potrebuje byť obrusovaný aby bol v tej peknej podobe. Takže si myslím, že tak ako Božie slovo hovorí, že nečudujte sa, ak na vás prišli aj ťažké veci. Myslím, že je to v 1. Petra, pretože vaša skúsovaná viera oveľa drahocenejšia ako zlato. Tak tá vám bude na slávu pri zjavení Pána Ježiša.
2: Tiež v Novej zmluve je v liste, že myslím, neviem, či to je Jakub píše, ale že radujte sa, keď prichádzajú na vás, alebo keď ste v súžení, keď sú okolo vás súženia a nachádzate sa v tom, pretože to vypôsobuje trpezlivosť a zdokonaľuje to nás, ako keby, čo sa týka takých postojov a života, že ja sa učím trpezlivosti a takého očakávania, hej, že je zdržanlivosť a ovocie Ducha Svätého. Dnes som si ráno čítal, ja mám taký drevený, neviem čo to je, taký nejaký stojanček a tam je všetko to napísané, že čo je ovocie Ducha Svätého, tak to je vždy usvedčujúce, hej, že keď si to človek prečíta. Mm-hmm. A stále, keď si to pozriem, tak si hovorím, no páne, ešte veľa z nich, tak akože vo mne buduješ a učíš ma to, ale čo tak v takom vidím také tlaky, je možno dnes, neviem, jak u vás, u mňa to je, že financie. A ty si, Lenka, vravela, keď sme ešte nenahrávali túto reláciu, len sme sa tak rozprávali, že a keby to bolo ľahké, keby človek má naozaj teraz vo vrecku veľa peňazí, tak ľahko by sa proste niečo robilo, hej, alebo niečo organizovalo, keď človek má naozaj ten budget vo vrecku a má veľa. Ale tam si uvedomujem jednu vec, že tam už nemusí človek ísť vo viere. Že tam to už nie je cesta viery. Ale vo viere, keď človek ide, tak to je to, že zázraky neuvidíme, presne ak si vravela, že wow, Boh sa postaral o tieto financie, no on sa nemusel starať, keď si mal vo vrecku proste niekoľko miliónov, hej? Pretože ty už nepotrebuješ zázrak. Ale zázrak vidíš vtedy, keď vlastne ty nemáš financie, ale presne vtedy Boh sa postará o to, že ty dnes to potrebuješ a Boh to urobil. A vtedy vidíš aj zázrak. A to je jedine cesta viery, hej? Abraham, spomíname ho tu, ale on, keby bral so sebou nielen Izaka, ale aj nejaké ovečky alebo proste nejakého baranka, tak on by neočakával zázrak, lebo bol by sám pripravený, že ja určite položím baranka, nie môjho syna, na oltár. Ale on nemal plné vrecka toho ďalšieho, že ten baránok, ale on zažil zázrak, keď šiel vo viere, že proste ja verím, že Boh sa postará, aj keby, že ho zabijem, svojho syna, dám mu ako obeť, Boh je mocný ho vzkriesiť, keď vzkriesil v mojej žene 90-ročnej proste život a prišiel na svet Izák, tak on ho dokáže aj vzkriesiť z mŕtvych. Tam to je, on to hovorí, hej? Nová zmluva to hovorí. A toto je pre mňa niečo, že do čoho Boh ma volá, že ty uvidíš tie veci, ale keď budeš kráčať vo viere. A bez viery nie je možné sa páčiť Bohu. Abraham by sa nezapáčil Bohu, ak by nekonal vo viere. A keďže on šiel vo viere, dvihol tú ruku s tým nožom, anjel prišiel a povedal, stoj. Boh pripravil, lebo videl, že ty by si to urobil. A muselo to byť súženie, musel to byť tlak. Abraham určite, ako otec, nie som ešte otec, ale on keď šiel na ten vrch, podľa mňa mu nebolo všetko jedno. Ale šiel, lebo veril Bohu, že on sa postará.

0: milí poslucháči, tak my sme tu po piesni opäť, pokračujeme v pohodičke a dnes hovoríme o viere. Viera a ako taký protiklad, alebo ako keby súčasť kresťanského života, utrpenie a tlaky, ktoré kresťania prežívajú. No a my sme spomínali, že niekedy sa to zdá také, ako keby to tam nemalo byť, že Boh nám zasľúbil úžasné veci, zasľúbil nám, že nás požehná, že keď budeme hľadať Jeho kráľovstvo na prvom mieste a Jeho spravodlivosť, tak všetko ostatné nám pridá. A rozprávame o tom, že nie vždy vidíme to, čo si my možno predstavujeme, že by nám Boh mal pridať a že ideme úplne cez iné situácie, ale zhodli sme sa na tom, že to kľúčové je Božie povolanie, že keď vieme, kto sme v Kristovi, kto je On a že On nás povolal a sme v určitej konkrétnej životnej situácii, jednoducho On nám dáva aj silu, aby sme dokázali prejsť cez tie situácie. No a ja som spomínala, znovu sa k tomu vrátim, o tom porovnávaní, že to je vec, ktorá nás dokáže veľmi rozhádzať, aspoň ja poviem sama za seba, keď som sa porovnávala niekedy, alebo niekedy do toho spadnem, tak toto poviem, a vidím, koľko napríklad majú iní, hej, alebo ako robia iní a koľko za to dostávajú. Ako ty si spomínal, mimo napríklad finančná odmena, alebo kde môžu iní ísť na dovolenku, alebo ako sa darí iným ľuďom, hej. Niekedy je to naozaj aj v službe, že to môžeš vidieť a porovnávaš sa a nie je to také uspokojujúce a je to doslova taká cesta, by som povedala, k pokušeniu a k vystavovaniu sa veciam, ako je závisť, nepránictvo, sebaľútosť. A poviem vám napríklad, že sebaľútosť mňa vie veľmi ničiť, že veľakrát a úplne ničí moje vzťahy, keď sa ľutujem. A presne to vyrastá z toho porovnávania, že sa s niekým porovnávam, pretože ináč by som sa neľutovala, keby som nevidela niekoho iného. A by som si hovorila, áno, toto je to, čo má byť. Takže sú také veci, na ktoré si potrebujem veľmi dávať pozor vo svojej mysli a v tom mi veľmi pomáha, keď mám pravidelne čas s Božím slovom. Keď dovolím Bohu, aby premienial moju myseľ, aby som sa nepripodobňovala tomuto svetu. Častokrát si to opakujem a ja hovorím, Pane Ježišu, prosím ťa, tam, kde ja sa nachádzam, pomôž mi a rob túto vec, aby sa premienala tá moja myseľ, keď si čítam tvoje slovo. A Duch Boží mi aj ukázal, že vieš čo, že ty vôbec nevieš rozsudzovať moju vôľu. Ty nevieš, čo je dobré, ľúbe a dokonalé, ak nepremieňaš svoju myseľ. A tá myseľ potrebuje byť non-stop premieňaná. To nie je to, že máme nový život. A áno, my máme nový život, ale dušu máme starú. Mám starú myseľ, mám pocity a mám vôľu, ktorá je veľmi spätá s týmto svetom a so systémom tohoto sveta. Lebo ja v tomto svete chodím práve v tele, ale komunikujem cez svoju dušu a mám ducha, ktorý je znovu zrodený. Mám ten nový život, ale dôležité je, čo uprednostním, čo je tým kráľom alebo vládcom v mojom živote, čo ma vedie.
1: Ja by som chcela povedať takú vec k tomu, že presne, najhoršie je, keď sa človek začne seba ľutovať, lebo to potom upadá do takej jamy, z ktorej potom je veľmi ťažko sa dostať von. Ale zároveň ja si teraz spomínam na niektoré situácie a možno aj na niektorých mojich priateľov, ale v prvom rade si to hovorím pre seba. Je dôležité sa nepohoršiť, ak veci nejdu tak, ako by sme očakávali. Pretože sebaľútosť je jedna vec a druhá vec je horkosť a pohoršenie.
0: Presne.
1: To je tak nebezpečné a mňa vždy veľmi mrzí, keď ľudia, ktorí jednoducho sa modlia za niekoho, aby bol uzdravený napríklad. Chcú vidieť, alebo Páni Žbla, budeme uzdravovať, áno, je to naše dedičstvo. Teraz sa modlia za jedného, za druhého, za tretieho, za štvrtého, poviem aj za desiatého a stále nevidia uzdravenie. No tak to sme úplne pohoršení, no tak teraz už skončíme s Bohom, lebo to je úplne celé zle. A potom vidím obrovských misionárov, ako je Heidi Baker, alebo aj iní ľudia, to nie je len ona, ktorí dostali slovo, že budú slepí napríklad vidieť a naozaj môžeme zažívať tieto zázraky a sú zaznamenané a tak ďalej aj z medicínskeho hľadiska jednoducho sú. A ona kým uzdravila, alebo kým Pán Ježiš cez ňu uzdravil prvého slepého, tak sa modlila si za 1000 slepých, asi celý rok, ale nevzdala sa. A takisto iní ľudia, ktorí boli povolaní napríklad konkrétne, teda keď hovoríme o tejto uzdravovacej službe, to nebolo, že pri prvom, pri desiatom, ani pri 80. človeku sa nevzdali, ale modlili sa, kým neprišiel prielom. A myslím si, že je veľmi zlé a nebezpečné, ak človek napríklad je v nejakej službe, povedzme nejaký vedúci chvál alebo tak, kde teda cíti aj to pódium a musí sa naučiť žiť s tým, že to pódium patrí pánovi a nie jemu, a zrazu je to nejaký nováčik v Kristovi a je mu to napríklad zobrané. A potom vznikne strašné pohoršenie. Takisto som to zažila a príde také rozdelenie a roky proste už do tej cirkvi nevstúpi a ten človek zrazu je úplne mimo, pretože dovolil horkosti, aby vošla do jeho srdca. Mne je to strašne ľúto. A ja by som možno nás všetkých chcela pozbudiť v tom, že Jozuovi alebo celému izraelskému národu bolo zasľúbený Izrael, bola zasľúbená tá krajina. Už Abrahamovi o tom rozprával, lenže oni neprišli a nedostali instantnú polievku. Ale vlastne roky musel Jozue bojovať. Bol tam kmeň Menaše a myslím ešte jeden, ktorý, keď oni vybojovali svoje územie, tak neoddychovali, nevyložili si nohy, ale pomáhali ďalším vybojovať to územie, že aj v duchovnom boji, alebo v tom živote našom, v ktorom sme, tak sa nevzdajme hneď pri prvom nejakom neúspechu. My sa máme učiť, máme niekam postupovať. A takisto si nemyslím, že niekde vojaci idú bojovať a zrazu sa im niečo nepodarí a boj je ťažká vec, tam sa potí, tam sa zomiera, tam proste tečie krv. Hovorím to tak súrovo, ale jednoducho toto je boj. A neverím tomu, že by sa vzdali hneď po prvej hodine, lebo je to tak strašne ťažké, chcem ísť domov. Ale boj sa bojuje, kým sa nevyhrá, kým nepríde nejaký výsledok. A takisto je to aj v tom našom duchovnom živote. Takže Boh je s nami, miluje nás, ak vieme, že je to jeho vôľa, kde sme, že je to jeho vôľa, že tam máme sa nachádzať, tak buďme verní. Máme intimitu s Bohom, ktorá je absolútne kľúčová vec. Vtedy sa prestaneme ľutovať a vtedy, keď sme v intimite s Bohom, Boh k nám môže hovoriť a on upokojí naše srdce a dá nám vždy všetko, čo potrebujeme.
2: Tento život je duchovný boj. A ja keď teraz nad tým rozmýšľam, tak mám takú otázku, že aké by to bolo, keby že v mojom živote alebo v tomto živote celkovo nás ľudí nie sú tlaky, nie sú proste nejaké fakt také výzvy. A v podstate rozmýšľam nad Božím slovom, tak v Biblii od prvého pádu do hriechu po dnešný deň stále boli tlaky, stále bolo proste to, že Izraeliti akože potrebovali dobiť nejakú krajinu, hej, tú zasľúbenú zem, stále prechádzali cez nejaké tlaky, pretože sú tu duchovné bytosti, ktoré stoja proti nám. A keďže to je duchovný boj, tak stále budeme mať v opozícii niekoho, kto na nás tlačí. A čiže ja si myslím, že my tomu neujdeme, až dokiaľ nebudeme s Pánom Ježišom v Novom Jeruzaleme, kde tlaky nebudú, kde nebudú proste tieto veci. A ja by som možno chcel tak aj posluchačov, aj samého seba pozbudiť. Mňa to tak pozbudzuje, keď teraz naozaj tak aj vás počúvam. Môj cieľ by nemal byť, že ujsť týmto tlakom a byť v takom pokoji, že budem teraz jednoducho sedieť doma a bude všetko fajn, ale že ako zvládať ten život, keď sú aj tlaky, aj keď stojíme v tých bojoch, učiť sa kráčať vo viere, ako tí Boží muži, ktorí proste, keď si čítame v Božom slove, je to naozaj plné Božie slovo, že Dávid sa nezastavil a stále mal niekoho proti sebe, keď Saul ho naháňal. A tam sa môžeme učiť, že ako to zvládal, ako kráčal aj vo viere, že proste nebude sa bať, Hospodin je s ním, on je dobrý pastier. A Božie slovo nás učí, že ako žiť vo viere, skrze vieru. A som si istý, že dosiahneme ten venec života, ktorý nám Boh zasľúbil, ktorý máme v ňom, to, čo vydobil Pán Ježiš Kristus, v ňom máme víťazstva, ale to nie len tak, že proste, že už teraz ja môžem sedieť doma a to víťazstvo mám, nemusím to dobíjať, ale že keď idem v tom, som v nejakom duchovnom boji, tak Boh mi pomáha prejsť aj cez to. A všetko to pôsobí na dobre, že nás, ako keby Boh nás vyrýva do podoby Pána Ježiša Krista skrze všetky situácie. To je len také niečo, čo som možno teraz mal, že aby to neznelo, že to je taký život s Bohom, proste no tak, to sú tlaky, to je ťažké. Sú to tlaky, ale Pán Ježiš zasľúbil, že každý deň s nami a bude s nami a že my cez to prejdeme, nie preto, že my sme dokonali, ale že On je s nami na každý deň a v ňom sme zvíťazili.
1: Ja by som možno kratučko povedala len dve veci. A dom, ktorý je postavený na skále, to znamená na Božom slove, keď prídu tlaky, keď prídu búrky a Pán Ježiš hovorí, prídu.
2: Presne tak.
1: Ak je postavený na Božom slove, tak ten dom nepadne. A zároveň každý, kto prináša ovocie, tak bude orezávaný, aby prinášal ešte viac ovocia. A pod tým tlakom vyjde tá šťava, ktorá je dôležitá a sladká.
0: Ako vás tak počúvam, tak Je to veľmi mocné, je to z Božieho slova, to, čo hovoríte, a tiež mi napadlo, že toto je jediné, čo má moc nás previesť týmto životom, Božie slovo, a hlavne to, aby sme počuli Božie slovo. Niekedy ľudia v tom tlaku, časovom strese, alebo v tých mnohých aktivitách, ktoré máme cez ten deň, tak nemáme čas počúvať Božie slovo, ale je napísané v Rímanom, že viera je skrze počutie Božieho slova. Nie je to, že si ho preletíme očami, že si ho rýchle prečítame, ale že máme čas to počuť, čo mne Boh hovorí dnes, a vtedy dokážem ísť. Veľakrát sa stretávam, že ľudia hovoria, vieš čo, prepáč, ja si čítam, ale ja už večer ani neviem, čo som si ráno čítala. A presne toto je životný štýl, ktorý nás vedie k tomu, že nedokážeme žiť pre nebo tu na zemi. Ja som sa nedávno stretla s jedným kazateľom, učiteľom, ktorý tu pôsobí na Slovensku, a on mi hovoril, vieš, čo som si všimol, že veľmi veľa kresťanov žije pre túto zem. Nežijú pre večnosť, ale toto nie je to miesto, kde my máme tráviť čas. A to je fakt. Ako náhle sa tu zabývame, tak vidíme, že sme sústredení na všetko to ostatné, čo chceme, aby nám Boh pridal. Ale ako náhle si uvedomujem, že ja som tu len pútnik, jak Abraham chodil z miesta na miesto, a on vedel, že on tu nemá ten svoj dom, on hľadel na to iné mesto, ktoré vystavil Boh. A toto je inšpirácia aj pre môj život, že dokážem prejsť cez tie veci. Ja si hovorím, áno, páne, toto nie je jednoduché, nie je to jednoduché, možno obdobie s mojimi deťmi, keď sú tínedžeri a učia sa nájsť a formuje sa ich vlastná osobnosť. Nie je to jednoduché, keď mám málo peňazí a napriek tomu viem, že som presne na tom mieste, kde ty ma chceš mať. Nie je jednoduché, keď riešim napríklad situácie v mojom manželstve, pretože manželstvo sa vyvíja a to, čo platilo napríklad pred 20 rokmi, teraz v mojom živote napríklad po 26 rokoch je iné. My sa meníme, nachádzame sa niekde úplne inde, riešime úplne iné veci, a ja potrebujem mať čas na to. Čas na to, aby Boh viedol tieto veci, aby vstupoval do toho. Ale keď ja mám čas počuť Boží hlas, keď idem v tomto Božom duchu a On je pri mne a som zameraná na to, že toto je len časť alebo krátky úsek toho, čo prežívam, tak jednoducho je to možné to zvládnuť. Nie som tým povalená. Nie je to môj život, lebo môj život je Kristus. Pál povedal, mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. A ja možno, milí poslucháči, by som dala nakoniec túto otázku aj vám, tak ako si ju častokrát dávam sama sebe. Je toto pravda môjho života? Alebo je to také intelektuálne vyznanie, pretože poznám Bibliu? Je naozaj mne žiť Kristus a zomrieť zisk? Tak možno s týmto sa dnes s vami rozlúčime. Rozmýšľajte o tom aj vy. Ako ste na tom? Kde je vaše srdce? Či je celé srdce pri Kristovi? A dokážete sa tešiť a žiť pre večnosť? Alebo je tak zakorenené tu na tejto zemi, že máte veľakrát problém vidieť Krista uprostred toho všetkého? No, my vám prajeme aj dnes zo štúdia, aby Boží duch uchvátil vaše srdce tak, aby ste dokázali byť jedno s ním, a verím, že on vám zjaví cestu aj cez púšť, aj cez oheň, tak aby vás nepopálil, aj cez vodu tak, aby vás nezatopila. To nám zasľúbil Boh. Ja osobne vám to prajem. Lúčim sa s vami.
1: Lúči sa s vami aj Ľudka.
2: A taktiež Mimo. Ahojte. Ahojte.

0: Povedzte pravdu. Boh počuje každé vaše volanie. Zastavte sa na krátku modlitbu. Požiadajte o múdrosť a pripomente si, koľkokrát vás už podržal. On je vaša sila.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Zeleninková záhradka. Paradajky. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajina. Teda vlastne skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorubač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú vrzgajúcu ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti. Medzi ostatnými čestnými obyvateľmi kráľovstva babky Rosky žili aj paradajky. Už veľké priesady babka posadila začiatkom mája do záhrady. Čudovali sme sa všetci, prečo k tým paradajkám babka dáva palice ako hrom. No, možno sa bojí, že keď bude búrka, trafil by do nich blesk. Tak každej prirobila vlastný bleskozvod, preblesklo mi hlavou. Toto moje bleskové myslenie však bolo vedľa ako tá jedľa. Tie palice mali byť pre paradajky oporou. Pozerali sme na ne, ale nezdalo sa nám, že tieto malé kríčky potrebujú oporu. Boli síce oproti iným paradajkám väčšie, ale aj tak to boli stále len malé rastlinky, možno 40 cm vysoké. Palice vedľa nich mali skoro 2 metre a vyzeralo to veľmi smiešne. Babka je ale skúsená záhradnička, tak sme jej do toho nekecali. Babka nám začala rozprávať, aké je dôležité, aby všetko malo oporu. Aj keď sa môže zdať, že to nie je potrebné, oporu potrebuje mať každý. Tak ako v našom živote je oporou Božie slovo, o ktoré sa vieme oprieť, keď nám je ťažko a vieme s ním zvládnuť aj náročné skúšky života. Rovnako aj rajčinky, keď prídu do okamihov, kedy to bude ťažké, potrebujú mať svoju paličku, ktorá im pomôže všetko zvládnuť. Veľmi skoro sa začali paradajky po svojich paličkách šplhať. Netrvalo dlho a z našich 40 cm priesad paradajok boli obrovské rastlinky. Najskôr ich posiali krásne žlté malé kvietky. A tie kvietky sa potom premenili najskôr na malilinkaté zelené guličky, ktoré každým dňom rástli a rástli a rástli. Už to neboli malé guľôčky, niektoré boli veľké ako dlaň. Vidíte, deti? A teraz, keby nemali rajčinky svoju paličku, pod váhou ich plodov by sa zlomili a nemali by možnosť, aby rajčinky dozreli. Rajčinky sa pekne krásne opaľovali, oddychovali a vyvaľovali sa na svojej paličke. A čím viac na ne slniečko svietilo, tým boli krajšie a červenšie. Nie, nebojte sa, deti, paradajky sa nespálili. Ani nepotrebovali opaľovací krém. Paradajky si užívali, že sú červené, pretože presne také mali byť. A taký bol aj Boží zámer s nimi. Čím je paradajka červenšia, tým je chutnejšia, zdravšia a sladšia. Keby paradajky nemali svoju paličku, nemohli by dozrieť. Ako by rástli, tak by sa konár pod nimi ohýbal dolu a dolu a dolu, až by sa zlomil. A naozaj je to tak aj s nami, deti. Ak nemáme dostatočnú oporu v Božom slove, nehľadáme Božie vedenie a jeho vôľu, môžeme sa snažiť ako len chceme, ale nedostaneme sa až do vytúženého cieľa. Každý, kto prišiel pozrieť k babke Roske, do jej zeleninkového kráľovstva hýkal.
1: Och, Roska, aké ty máš krásne paradajky. Tie sú nádherné, obrovské a šťavnaté.
0: A prišla druhá susedka.
1: Roska, tým tvojim paradajkám sa veľmi darí, aké máš tajomstvo.
0: A každá ďalšia susedka len vyvaľovala oči.
1: Roska, tie tvoje rajčinky sú tie najkrajšie.
0: Babka mala takú úrodu, že z nej mohla rozdávať každej susedke, aby nezávideli, ale aby sa podelila o tie krásne dary, ktoré dostala. A naše paradajky sa tešili, že ich tak obdivujú. Aj sa trošku z toho obdivu červenali. A boli ešte krajšie a červenšie ako obyčajne. Páčilo sa im, že ich tak chvália. A tak rástli ešte viac a viac a viac. A nikto nikdy na svete nevidel také krásne a požehnané paradajky, ako mala babka Roska. A babka Roska bola štedrá a nenechávala si ich len pre seba. Rozdávala ich všade, kam prišla. A každý sa tešil z tých nádherných, parádnych, požehnaných rajčiniek. Božie slovo totiž hovorí, že kto dá, tomu bude ešte viac pridané. A presne toto platilo pre babku Rosku a jej rajčinky. Čím viac ich rozdávala, čím viac radosti rozdávala v týchto rajčinkových darčekoch, Tým viac sa rajčinky tešili, že môžu dozrievať a rásť, a rástli a rástli a rástli, až ich bolo kopec pre celú dedinu aj pre našu rodinu.

Hovoríte, že je skvelé, že sa slovenským éterom rozliehajú duchovné piesne, slova z Biblie či svedectvá našich hostí. Na to, aby sme i naďalej mohli zdieľať evanjelium na Slovensku, potrebujeme aj vašu finančnú a modlitebnú pomoc. Podporte nás a staňte sa súčasťou zázrakov ďalších našich poslucháčov.

Drahí poslucháči Rádia 7, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristína a dnes sa budeme spoločne modliť za našu krajinu, za Slovensko. Budem rada, ak sa ku mne pripojíte a spoločne budeme prosiť najmä za našu vládu a vládnych činiteľov. Za naše tri vládne štátne zložky, ktorými sú zákonodárna, výkonná a súdna moc. Žijeme v časoch, keď tí, ktorým je zverená moc na všetkých úrovniach, potrebujú mimoriadne veľa múdrosti a odvahy, aby vedeli správne rozhodovať v našej krajine. Aj Božie slovo nás vyzýva, aby sme sa modlili za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení. Drahý Otče nebeský, Ty hovoríš, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti, lebo to je dobré a príjemné pred Tebou, našim Bohom, ktorý chceš, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Pane, Ty ale hovoríš, že keby šiel niekto alebo niečo proti Tvojmu slovu, vtedy je treba viac poslúchať Teba. Prosím, aby si otvoril srdce ľuďom na Slovensku pre Tvoje slovo. Aby sme vedeli rozoznať, čo sa Tebe páči, čo Ty vyžaduješ od nás. Lebo plnenie Tvojej vôle prináša ochranu pre nás aj pre celý národ. Pýtam si múdrosť, aby sme sa nenechali oklamať peknými rečami, sľubmi ani obviňovaním druhých, ale aby sme mali viac záujem zisťovať z hodnoverných zdrojov, aké výsledky sú za tými, ktorí sa uchádzajú o našu dôveru. Modlím sa za uplatňovanie pravdy, spravodlivosti, milosti a dobra v práci ľudí postavených v autorite. Prosím, aby si naši poslanci nepresadzovali svoje a nevyhýbali sa riadnemu pripomienkovaniu. Nech počúvajú a berú do úvahy pripomienky odborníkov aj opozície. Prihováram sa za všetkých, ktorí utvárajú verejnú mienku, aby mali odvahu hovoriť pravdu a múdrosť rozlišovať to, čo spája od toho, čo rozdeľuje. Žehnaj, Pane, novinárom a redaktorom, aby svoju prácu vykonávali slobodne, bez strachu, nátlaku či manipulácie. Prosím, Pane, aby sa uvoľnil tlak, ktorý zažíva súdna moc. Ochráň a osloboď všetkých, ktorí sú utlačení pre pravdu. Prihováram sa aj za výkonnú moc, Pane, aby nezanedbávala odbornosť, triezvosť a zodpovednosť. Ďakujem Ti, Pane, za slobodu, ktorú na Slovensku máme. Ďakujem, že cirkev má slobodu prejavu. Spolu s ňou však máme aj zodpovednosť, aby sme prinášali svetlo tam, kde je tma. A tou solou, ktorou nás vyzývaš, aby sme boli, zabraňovali rozkladu spravodlivosti, dobra a milosti v našom okolí, v mestách, ale aj celej krajine. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: môžete začínať svoj deň s Charlesom Spurgeonom.
1: Potrebujeme trpezlivosť a písmo nám ukazuje, ako ju získať. Vytrvalosť nás vedie k trpezlivosti tak, ako sa pri plávaní učíme udržať nad hladinou.
0: Od pondelka do piatku od 7.30 na frekvenciách Rádia 7.
2: Počúvate Večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Milí priatelia a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7. Počúvate hudobnú reláciu s názvom Srdce pre chválu. Dnes to nebude prevažne len o hudbe, ale samozrejme hudba tu bude a bude to o takej zaujímavej spolupráci. Dnes do štúdia Rádia 7 zavítal David Pogran. Vítaj, David.
1: Ďakujem.
0: David, ty si človek, ktorý ilustruje. Máš akože nádherné ilustrácie, ktoré sú pestrofarebné, plné fantázie. Určite sa dá dohľadať aj na sociálnych sieťach, ak vás to zaujíma, je to možné. David, ako sa ty vnímaš? Kým je David Pogran? Ako sa zvykneš možno predstavovať?
1: Dobrá otázka. Asi, čo sa týka povolania, tak by som povedal, že som ilustrátor. Priznám sa, ja som mal strašne rád, keď som pozeral nejakých ľudí, tak tam mali, že z tých starších dejín mali pred svojím menom, že dobrodruh. Normálne mali, že povolanie, že dobrodruh. A to by som chcel, keby som mal takéto, ale asi by som sa predstavil, že som ilustrátor. Tak to berem ako také svoje povolanie, ale asi moja identita nevtkvie v tom, čo robím.
0: Čo si majú možno ľudia predstaviť pod tým, keď povieš, že som ilustrátor? Robíš detské knihy, robíš nejaké charaktery, alebo je to aj grafika?
1: Väčšina ľudí si predstaví hneď detské knihy, čo mňa teší, lebo to mi je najviac srdcu blízke. Ale vlastne ilustrátor je strašne široký pojem. Tam fakt presne od grafík po nejakú editoriálovú ilustráciu, čo sa týka časopisov, detské knihy, až napríklad po túto spoluprácu, čo som teraz robil, že ilustruješ vlastne albumy alebo robíš animácie, tak vlastne to všetko spadá pod tú profesiu ilustrátora.
0: Ty pochádzaš vlastne z takej väčšej rodiny, ja to poznám teda tiež veľmi dobre. Si vlastne zo 4 detí, 4 súrodenci, 2 sestry máš a jedného brata. Oni sú tiež v podstate umelecky založení, nie? Dá sa povedať.
1: Áno, no. Tak my sme v podstate celá rodina tak založení, za čo som veľmi vďačný. Akože nás v podstate rodičia tak viedli k tomu od malička, že každý tým svojim nejakým smerom, ale v podstate áno, že každý nejak zapichol do toho umenia, ako vedel.
0: Ja som v úvode teda avizoval, že možno sa vám bude zdať, že to nesúvisí s touto reláciou, ale Dávid, ty máš takú zaujímavú spoluprácu za sebou a dokonca keď som sa s tebou rozprával, tak v tom období, ako si do tej spolupráce vošiel, tak predtým si ju zrušil raz a tebe sa stalo v živote taká vec, že zrazu ako keby tvoj Instagram explodoval a začalo ťa sledovať 100 000 ľudí. Tá spolupráca, o ktorej hovorím, tak to je spolupráca s dvoma hudobníkmi z Ameriky, teda neviem, či konkrétne z Kalifornie, ale z toho nejakého prostredia a jedným z nich je John Mark Pantana a druhý je Steve Lawkin. Ty máš akože nejakú spojitosť aj ty s hudbou? Či si bol nejak tak akože vychovávaný na nejaký nástroj? A že či sa ti páči táto spolupráca hudba, ilustrácia? Každopádne ide to dokopy.

0: Hej, to je určite. Ja akože hudbu milujem, trošku ma mrzí, že ju neviem vytvárať, ale hudba to ide ruka v ruke s ilustráciou a s umením. Ja aj keď tvorím, tak vždycky si k tomu púšťam nejakú hudbu. Je to úplne také krásne prepojenie toho. Keď som bol malý, tak som chodil na klavír, ale nikdy som to nedokončil. Trošku si to vyčítam. Je to môj celoživotný sen sa naučiť hrať na klavír. Ale určite to ide ruka v ruke. No.
1: Skús ešte povedať, že čo ťa ešte možno nejakým spôsobom baví, naplňa, že čo možno ešte robíš popri tom, ako ilustruješ. Ty si hovoril zaujímavú vec, že nedávno ste boli s kamošmi na takom cyklo výlete a chcel si ísť do Talianska. Len ste sa otočili na hraniciach, pretože nebolo úplne najlepšie počasie. Takže aj dá sa povedať, že aj šport?
0: Ja milujem prírodu. Ja tam, keď môžem, tak tam trávim svoj voľný čas a veľmi rád cestujem, veľmi rád spoznávam nových ľudí. Ja to vždycky hovorím, že ja som to zdedil po ockovi, lebo on zhruba v mojom veku, keď bol, tak s kamarátom prestupovali celú Európu. Takže ja som, mám taký sen, že to zvládnem aj ja. Ale ja to beriem aj ako inšpiráciu. Je tam, akože v prírode, keď sa dá, tak tam strašne rád trávim veľa svojho času. Je to taká najväčšia studnica mojej inšpirácie. No.
1: Ono je to vidno aj v tých napríklad ilustráciách, ktoré tvoríš, ale zároveň, ktoré si vytvoril pre ten album Chilled Like. Celý album sa nesie v téme toho byť ako deti, mať tú detskú radosť, možno aj niekedy aj takú naivitu. My si budeme teda viac rozprávať aj o konkrétnych piesňach z tohto albumu, ale skúsme teraz vytiahnuť jednu pieseň z toho albumu, ja neviem, napríklad O Papa, ktorá je vlastne o našom nebeskom otcovi. Krajšie začať ako našim nebeským otcom. Oni ti dali dopredu vypočuť si tie piesne a ty si do nich teda ilustroval, vytváral si do nich také krátke rozpohybované videjka, ale aj samotné ilustrácie. A o čom je táto pieseň?
0: My sme od začiatku v podstate ten album komunikovali s tým, že máme nejaký konkrétny zámer aj s konkrétnymi postavami. Práve tá O Papa je v podstate ockovi a celé to vyobrazenie. Je tam ten ocko vyobrazený v rôznych situáciách a táto je zrovna o takej tej láske, ktorú k nám náš ocko má. A v podstate tam vznikajú také rôzne situácie, to, že či už si s nami číta knihu, alebo nás berie na nejaký výlet. Toto je taký jemná pieseň o otcovskej láske.
1: Milí priatelia a poslucháči, dnes sa rozprávam s Dávidom Pogranom a my budeme pokračovať aj po tejto krásnej piesni. Ak by ste mali nejaké zaujímavé vhľady do toho, alebo ak by sa vám aj niečo zapáčilo z dnešnej relácie, určite nám napíšte do našej redakcie na náš e-mail radio7@radio7.sk. Budeme radi. Zostaňte s nami.

0: Dnes sa počujeme na frekvenciách Rádia 7 v hudobnej relácii Srdce pre chválu. Rozhovorom vás prevádza Dávid Valovič a oproti mne je Dávid Pogran. Ahoj Dávid, ešte raz. Ty si už niečo málo povedala aj o tom, že kde si vyrastal, že vaši rodičia vás povzbudzovali k tomu kreatívnemu a že veľakrát si aj tak povedal, že ak by som vedel hrať na nejaký ten nástroj, a myslím si, že dnes sa to krásne spája, to ilustrovanie, ale aj tá hudba, pretože ty si spolupracoval s americkými kresťanskými hudobníkmi, a to Johnom Markom Pantánom a Steveom Laukinom na ilustrovaní alebo kavere, alebo grafike a pár videách pre album Childlike. To, čo je podľa mňa zaujímavé ešte predtým, ako sa naozaj vrhneme do toho albumu a budeme sa viac o tom rozprávať, o tej spolupráci, tak je zaujímavé, že teba akože sleduje okolo 200 tisíc proste ľudí na Instagrame, a mňa by teda zaujímalo, že ty tam nemáš explicitne napísané, že ahojte, ja som kresťan a som aj ilustrátor, ale že je to tam podľa mňa vidieť ako keby ten rozmer tej ako keby Božej krásy v tom, že ti dal akože nejaký dar, ale zároveň aj v tých ilustráciách. Ako sa na toto pozeráš?
1: Pre mňa je to taká otázka, ktorú veľa riešim v poslednej dobe, je práve to, že či to tam ľudia vidia. Ja priznám sa, že nemám úplne rád to také tú takú nálepku, ktorú si dám alebo dá človek na seba, že čaute, ja som kresťan. Snažím sa, chcel by som, aby to bolo vidieť jednak v tvorbe a jednak v živote. Snažím sa tú krásu, ktorú ja vnímam a verím, že Pán Boh stvoril, preniesť do veci, ktoré tvorím. Ale je to pre mňa otázka určite, ako to vlastne odkomunikovať tým ľuďom, bez toho, aby som to nejak si nalepil na čelo. Pohrávam sa s tou myšlienkou, ako to vyjadriť tomu publiku, ktoré ma sleduje. A mám predtým veľký rešpekt. To publikum je tak rôznorodé a široké a sú tam ľudia, ktorí, je ich značne veľký počet, ktorí vnímajú ten svet úplne inak. Chcel by som nájsť ten spôsob, ktorým by som vedel aj týmto ľuďom približiť to, čomu ja verím, bez toho, aby som im to nejak napchal do ich úst.
0: Tak jednu z tých nástrojov môže byť možno aj tá vec, o ktorej sa dnes rozprávame. Skús možno ešte trošku aj nám, poslucháčom, priblížiť, že vlastne kedy sa stal taký ten boom, že si sa stal akože viacej aj vnímaný možno ľuďmi. Ty si hovoril aj pomedzi rozhovor ešte o takom momente, že v jeden čas si mal stovky akože rôznych správ na spolupráce a bol si absolútne akože zabalený tým, a jedným z tých návrhov bolo vlastne aj ilustrovanie tohto albumu. Skús o tom viacej porozprávať.
1: Bolo to také obdobie, kedy v podstate ten Instagram tak explodoval a ja sa priznám, že ja nie som úplne veľký akože fanúšik všeobecnej sociálnych sietí a už vôbec nie nejakej takej akože komunikácie s ľuďmi, moc mi to nejde. A v tom období proste to bolo naozaj také, že stovky správ denne a tak ja som tak poprosil moju mladšiu sestru, ktorá je v tomto úplne geniálna, vie tak milo a zlato komunikovať s ľuďmi, tak som ju poprosil, či by nevedela tak pekne písať ľuďom.
0: To je milé.
1: V mojom mene, že ďakujem, že vážim si to, ale teraz asi nie. Ona takto odpísala ľuďom a ja som si jeden večer pozeral tie správy a natrafil som akurát na túto správu od John Marka, kde mi hovoril o tom albume a moja sestra mu tak pekne napísala, že vážim si to, je to super, ale že asi nie. A ja som si potom rozklikol, pozerám si ten projekt, asi neviem, dokielu, že toto by bola pekná spolupráca, toto by bolo niečo, čo by som aj akože celkom do toho šiel. Ale už sa nedá, takže ja to takto skončil, tá prvá ponuka, a potom prešlo možno mesiac a pol. A John Mark sa mi znova ozval a si len OK, tak teraz do toho idem. A ten album ma hneď od začiatku zaujal a našťastie teda vďaka Bohu, že mal tú vytrvalosť a znova sa mi ozval a znova ponúkol túto spoluprácu, takže vlastne na druhý krát, keď sa mi ozval, tak som vravel, že dobre.
0: A mne sa to na tebe náhodou veľmi páči, že nie si taký človek impulzívny, že OK, áno, hneď idem do toho, ale že aj keď som ťa pozýval sem do rádia na rozhovor, tak si bol taký, že najprv si odmietol. A potom si to spracoval, čo je vlastne podľa mňa veľmi super. Napríklad ja mám veľký problém s tým, že hovorím áno, áno, áno.
1: To sa, ja sa to učím akože už dlho a stále to mne som úplne dobre na to.
0: Album Chilled Like, ako by sa to dalo preložiť?
1: Fúha, do slovenčiny? Asi jedným slovom ťažko, ale je to byť ako dieťa, no.
0: Tento album má 12 piesní obsahuje a ktorá s tebou možno tak viacej alebo najviac zarezonovala, že fú, že toto naozaj ku mne hovorí.
1: A ja si pamätám, je to jeden moment a je to pieseň God is not boring old white man, čo je pomerne dlhý názov na pieseň, ale
0: možno pre poslucháčov, ktorí nevedia po anglicky, tak je to vlastne pieseň, ktorá hovorí o tom, že Pán Boh nie je nudný, starý muž s tou takou šedivou bradou na obláčiku možno niekde, ale že je plný farieb, plný života, rozhodne by sa nemal spájať so slovom nuda.
1: A ja si to pamätám, že bol to moment, kedy som pracoval na týchto veciach a bol taký večer a bol som hrozne zničený, že mal som fakt zlý deň, trápil som sa pre rôzne veci, trápil som sa, ako čo bude, ako sa mi podaria nejaké veci spraviť. A veľmi, veľmi akože mi to na mňa doľahlo a v ten moment som si vypočul túto pieseň a mne úplne zajasalo srdce. Ja som si pamätám ten moment, že ja som sedel sám v izbe, ja som sa usmieval a tlačili sa mi slzy do očí, lebo to bola tak krásna pieseň, kde vychádza tá radosť z toho a presne tam to bolo, že ja som to vnímal, že vlož to do Božích rúk, že proste netráp sa týmito vecami a celý ten album, že ako také dieťa dôverujú svojmu rodičovi a ako také dieťa dôverujú Bohu. A to bol moment, kedy ja som zavolal John Marko, že počúvaj, že môžem ti zavolať a sme si zavolali a vravím, že ja som toto potreboval počuť, že toto mi pomohlo akože v tejto chvíli.
0: Ako na to reagoval?
1: Bol úplne z toho, že ako je to presne ten taký pocit, že že má to zmysel, že aj ten projekt, aj všetko, čo sa vytvára, tak...
0: Že to tak, do seba zaklaplo.
1: Áno, hej, že presne, že toto chceme, toto je to, čo túžime, aby tento projekt spravil.
0: To, čo vlastne je aj vo vizuáli tejto piesne, tak to sú ilustrácie z prostredia zimy. Je tam proste taký starý domček, chalúbka v horách, sú tam deti. Ty si v podstate aj spolu s chalanmi z Ameriky dal do toho kopec symbolov. Skús aj o tom porozprávať.
1: Tak my sme v podstate, keď sme začali spolupracovať na tom projekte, tak sme si jasne dali také pravidlá, alebo dohodli sme sa na tom, že čo vlastne chceme, aby ten album komunikoval a bolo to super, tak to krásne zaklaplo, že vlastne my sme, každý ten charakter, alebo väčšina z nich má nejaký symbol a či už je to vlastne, áno, ten ocko ako Pán Boh, alebo je tam potom taký starší brat, ktorý symbolizuje Ježiša a vták, ktorý vlastne tam prevádza tie charaktery, to symbolizuje Ducha Svätého, tak to boli proste nejaké rámce, ktoré sme si dali a vraveli sme si, že chceme aj takto odkomunikovať tú tému, ktorú ten album nesie.
0: My si v tejto chvíli tvoju najobľúbenejšiu pieseň z albumu pustíme. Posluchači Rádia 7, príjemné počúvanie a príjemný umelecký zážitok.

0: Dnes na frekvenciách Rádia 7 v relácii Srdce pre chválu sa rozprávam s Dávidom Pogranom o ilustráciách, o hudbe, o projekte s názvom Childlike. Dávid spolupracoval alebo spolupracuje ešte naďalej vlastne s Johnom Markom Pantanom a Steveom Laukinom. A moja otázka ďalšia je, že či bolo náročné vyhovieť predstavám týchto dvoch zahraničných hudobníkov, či to vlastne išlo podľa tvojich predstav, alebo či tam musel nejaký kompromis nastať, či to išlo možno bez problémov, alebo čo sa vlastne prihodilo v tej spolupráci.
1: Čo sa týka toho výtvarného nastavenia, tak to bolo úplne, že za mňa akože taká vysnívaná spolupráca, že tým, že sme mali obidva, akože všetci takú jasnú predstavu, tak čo sa týka vizuálov, čo sa týka toho, aký chceme tam dať takú nejakú atmosféru do toho, tak to bolo úplne, že skvelé, že od začiatku vlastne sme, že mali nejakú predstavu. To, čo ja som robil, tak úplne im nahrávalo do toho, čo oni chcú povedať. Takže čo sa týka týchto akože vizuálnych predstavách, tak to bolo úplne, že za mňa, že vysnívaná spolupráca, lebo to sa mi ešte nestalo asi, že by to takto šlo hladko, že väčšinou tí ľudia, ktorí si objednávajú ten projekt, tak ti to posielajú naspäť a zmeň toto a zmeň toto. A tu to bolo, že ja som im niečo poslal, že wow, že yes, že toto je presne to, čo sme chceli povedať. Čiže čo sa týka vizuálu, tak to bolo úplne, že krásne, že išlo to hladko.
0: Áno. Vnímal si možno, že je to až dokonca by sa povedal, že taká božia spolupráca?
1: Ja akože spätne, keď sa na to pozerám, tak určite. Ja dlho som presne riešil tú vec, že aj som sa modlil za to, že chcem urobiť niečo, čo bude, že budem ja robiť, budem tvoriť, ale zároveň tu bude niesť nejakú myšlienku a dostane sa to k ľuďom. A toto je úplne také prepojenie krásne, že má tu tú myšlienku a nesie to posolstvo. Ja sa v tom cítim úplne komfortne, je to niečo, čo rád tvorím. Aj tí druhí ľudia, ktorí si to objednávajú, tak majú presne rovnaké smerovanie ako ja a dostáva sa to k ľuďom, ktorý to spektrum je široké, a to bolo pre mňa úplne krásne, že sa to spojilo všetko.
0: To, čo je zaujímavé na tejto spolupráci, je, že chalani z Ameriky nevedeli, že ty si kresťan. Mm-hmm. Čo je vlastne strašne vtipné. Ja si myslím, že akože krásne to zakliklo do seba, že sa to tam otlačilo, to, že akože máš, že nie si dokonca len taký, že formálny kresťan, ale že úprimne veriaci kresťan. Mm. A my vieme, hej, že o čom hovoríme. Otlačila sa táto skutočnosť na tých ilustráciách pre album Child Like obsahujúcich 12 piesní.
1: Tak ja verím, že áno, ono to bolo krásne presne v tom, jak si hovoril, že oni ma oslovili a hovorili, že je tam, že cítime také niečo z tých ilustrácií, že hrozne sa nám to páči, a vravím, že chalani, že počúvate, že ja som tiež veriaci, ja som váš brat v Kristovi, že čo, že to je jaké skvelé, a proste to tak úplne krásne zapadlo a bolo to super v tom, že vlastne my sme vedeli presne rozoberať tie veci a tie symboly, ktoré sme tam chceli otlačiť. A ja si myslím, že to tam ľudia vidia. A tí možno, ktorí nie sú úplne z toho prostredia, že sú z neveriaceho prostredia, alebo sa to k ním úplne náhodne dostane, tak ja verím v to, že to môže tak pohľadiť trochu ich dušu a vnoriť nejaké tie otázky, ktoré si kladú.
0: Dávid, ty si hovoril aj o niekoľkých reakciách ľudí, ktorí sa možno aj náhodne dostali k tomu, dokonca si hovoril o človeku, ktorý povedal, že toto sa veľmi na teba podobá, táto spolupráca, tieto ilustrácie, a ty mu hovoríš, no veď to som robil ja, že čo si robíš srandu zo mňa? Ako ľudia na to reagovali, čím si sa stretol?
1: Sú to strašne milé reakcie, mňa to vždycky, akože mňa to veľmi poteší, to sú niekedy o mnoho vzácnejšie chvíle pre mňa, takéto, keď niekto príde za teba a povie ti, že toto mi tak zlepšilo deň, to sú pre mňa strašne vzácne veci. A ja som zistil, že tých ľudí, ktorí poznajú celkovo aj týchto umelcov, tak je o mnoho viacej, než ja som myslel, že ich je akože minimálne v mojom vlastnom okolí. A je to super. Je to presne pri takýchto situáciách, ja si hovorím, že má to zmysel, že to, čo robím, tak to zapadá do seba a robí to tú robotu, ktorú ja som veril, že bude robiť, a že to teší tie duše v mojom okolí. No.
0: Mal si, alebo budeš mať možnosť sa s nimi stretnúť aj osobne? Lebo ty si hovoril, že ste si na diaľku, mali ste nejaké rozhovory, videli ste sa tam, volali ste si. Dokonca si spomínal aj to, že sa dotkla sa ťa tá konkrétna pieseň a hneď si zavolal Johnovi, že počuj, že toto som prežil, a pritom budeš mať nejakú takúto príležitosť, možnosť?
1: Tak tým, že sú v Amerike, tak momentálne je to náročné. Ale dúfam, že áno. Ja si myslím, že musím sa chalanov spýtať.
0: Nejaké európske turné.
1: Nejaké európske turné, presne. Že ak by sa toto podarilo, tak určite sa s nimi rád stretnem. A oni budú tiež veľmi radi. My sme to tak nadviazali taký veľmi priateľský vzťah, že hneď od toho prvého momentu sme si tak sadli, že sme na rovnakej vlne, že si rozumieme. Takže určite, keď bude tá možnosť, tak veľmi rád sa s nimi stretnem.
0: To, čo je zaujímavé napríklad na Johnovi Markovi Pantanovi, tak on je súčasťou vlastne takej worship skupiny I Love Vista Worship. A ak sa to tak vyslovuje, ak nie, tak mi odpustite. A oni sú z Kalifornie. Možno je to trošku známejšie zo skupenie, ja ich mám teda veľmi rád. Je tam viacero aj Mark Barlow a takíto hudobníci, že toto je vlastne zaujímavé na nich, že toto sú vlastne ich také solové projekty a stretli sa aj so Stevenom. Čo ťa Pán Boh naučil cez túto spoluprácu, prácu? Hovoril k tebe?
1: Ja možno trochu nadviažem na tú, presne na tú pieseň, čo som spomínal, ktorá sa ma dotkla. To bolo, ja si myslím, že to je niečo, čo my si potrebujeme pripomínať, že každý deň, každé ráno, proste keď stávam, je, že odovzdať sa Pánu Bohu na ten konkrétny deň, ktorý máme. A celá tá myšlienka toho albumu Childlike je proste niečo, čo ku mne veľmi prehovaralo. To je presne to, že s takouto detskou dôverou sa odovzdávať Pánu Bohu na každý deň. Že ako my to čítame, to sú silné slova. Pán Ježiš hovorí, že kto sa nepokorí ako dieťa, tak nevstupí do nebeského kráľovstva. To sú silné slova. To je podľa mňa niečo, čo si my potrebujeme pripomínať dennodenne. S tým zaspávať, s tým stávať, že Pane, odovzdávam sa ti na tento deň a idem do toho s tebou. A to je niečo, čo mňa ten album úplne ako fakt som potreboval možno počuť v tej dobe, že buď ako dieťa a dôveruj mi.
0: Skvelé, že hovoríš tieto slova. Môžeme to mať na pamäti, aj keď si pustíme ďalšiu pieseň. No a čakajú nás ešte niekoľké otázky, tak máte sa na čo tešiť. Milí priatelia a poslucháči, zostaňte naďalej naladení.

0: Milujem príbehy, počúvam ich, pozerám sa na ne rád a som ich súčasťou. Snažím sa, aby každá moja ilustrácia niesla nejaký príbeh. Chcel by som, aby moje obrázky diváka zastavili a donútili ho rozmýšľať nad nimi. Toto sú tvoje slová, ktoré si vlastne povedal v rámci jednej výstavy a boli napísané na internete. Ilustrácie, ktoré si vytvoril a aj pre túto spoluprácu, pre album Childlike, i sú pestrofarebné, plné fantázie. Hráš sa tam veľakrát aj s mierkou, so symbolmi. Čo všetko si chcel ešte vlastne ukázať možno ľuďom, ktorí sú fanúšikmi týchto dvoch hudobníkov a ktorí budú počúvať tieto piesne? Alebo možno v tejto chvíli si skús predstaviť ľudí, ktorí po odvysielaní tejto relácie hneď sa nahrnú a budú na tie akože streamovacie platformy a budú to počúvať. Čo by si chcel, aké prednastavenie by mal ten človek, ktorý si to zapne, bude sa pozerať na tie ilustrácie, čo by si chcel, aby mal pred sebou?
1: Dúfam, že keď sa bude pozerať na tie ilustrácie, tam bude cítiť tú hlavnú myšlienku toho, aby sa človek tak navrátil do tých možno detských čias a stal sa na chvíľu takým dieťaťom. Keď sme to komunikovali aj spolu, tak vlastne sme sa snažili tam dávať kadejaké možno aj vymyslené postavičky a hrať sa vlastne s tým, že zväčšovanie, zmenšovanie charakterov. A to bolo niečo, čo vlastne im sa páčilo, ako keby na mojej tvorbe, niečo, čo ja do svojej tvorby vkladám. To sú častokrát sa snažím ako keby pretaviť tie svoje nejaké emócie do postav alebo do situácií, ktoré sa odohrávajú. A to vlastne sme sa snažili urobiť aj v tom albume, kedy niekedy je ten ocko úplne obrovský a
0: gigantický
1: priam a objíma proste tie deti a hrá sa s nimi a oni sa na ňom šmýkajú.
0: Sa mi veľmi páčilo.
1: Z kopca. A niekedy je naopak proste úplne pri nich a je tam s nimi, sedí s nimi na podlahe a číta si s nimi knihu. To je niečo, čo si myslím, že kresťan zažíva a mal by zažívať s Pánom Bohom. Že vníma ho aj ako úplne toho majestátneho tvorcu, toho, ktorý je úplne že nad všetkým a zároveň veľmi osobného, ktorý sa zaujíma o naše trápenia a všetko, čo prežívame.
0: Zároveň, ako si hovoril aj o tom charaktere Ducha Svätého, ktorý tam zobrazený v tom vtákovi, že aj on je v jednom momente gigantický, že môžu na ňom letieť. A v iných momentoch, teda ak sa nemýlim, tak je tam akože aj v menšej tej mierke.
1: Áno, áno. Sú to vlastne, ako som hovoril, že pohrávame sa tam s takýmito symbolmi. Niekedy je úplne, že na niektorých ilustráciách je úplne niekde vzadu maličky, že to keď sme sa bavili aj s John Markom, tak vlastne sme chceli, že skús to tam niekde vopchať, že možno nie na prvý pohľad to uvidia, ale že budú hľadať vlastne v tých obrázkoch, že kde tam vlastne je.
0: Prekvapila ťa možno poetickosť týchto dvoch ľudí? Ako premýšľajú, že to, akú tú hudbu tvoria, tak to nie je mainstreamová hudba. Je to skôr taký indie pop, Christian. Prekvapilo ťa možno to, ako uvažujú nad vecami? Že je to prvoplánové, alebo niečo ťa zaujalo na tom?
1: Mne sa to práve, že páčilo hneď od začiatku, že ja keď som si vlastne aj tie piesne, čo som poznal od nich, tak jasne, že mám ich rád, ale keď mi poslali aj ten album, tak akože chvíľu som vlastne premýšľal, že o čo ide, ale mne sa to práve, že veľmi páčilo v tom, že uchopili aj ten album trošičku inak, jak možno klasicky tvoria. A to ja mám strašne rád, keď to niekto vie všeobecne v umení a pri hudbe a pri tvorbe, keď vie tie veci na ne sa pozerať z rôznych uhlov pohľadov a tvoriť. A mne to prišlo veľmi sympatické, že vytvorili taký trošku funky a taký jazzový albumík, ktorý úplne tak spojuje celú tú myšlienku toho albumu byť ako dieťa.
0: Obzvlášť v kresťanských kruhoch je to veľkým oživením, keď niekto takto prežíva, premýšľa. Narazil si možno aj na rečovú bariéru v niektorých momentoch, že tam bolo nedorozumenie, že ja neviem vôbec, čo chcú títo dvaja.
1: Akože až tak vyslovene, že by sme si nerozumeli, nie, ale tak ja akože po anglicky viem a viem sa dorozumieť, ale hej, mal som ja napríklad niekedy problém, kedy som sa snažil vysvetliť, že a teraz mi vypadlo nejaké slovo, proste a vraj, tak som, keď sme volali spolu do kamery, tak som im ukazoval, že čo myslím, tak v také momenty nastali, ale nebolo to nič hrozné, čo by sa nedalo odkomunikovať.
0: Plánuješ v budúcnosti nadviazať na túto spoluprácu, respektíve ju nejakým spôsobom rozšíriť?
1: Ako veľmi rád, ja Ešte aj teraz vlastne spolupracujeme na nejakých veciach. Možno sa nám zadarí urobiť nejaké lyrics video, ktoré pôjde na YouTube. Na tomto teraz ešte pracujeme. Rád by som urobil možno nejaký videoklip, ale to sú pre mňa zatiaľ vzdialené veci, že netrúfam si ešte ísť do takýchto fóriem, ale snáď sa nám niečo podarí. No.
0: My vám budeme prijať do toho celého. Ktorou piesňou z albumu by si sa rád rozlúčil s posluchačmi?
1: Ja by som vybral pieseň Ripe. A je to pieseň, ktorá presne hovorí o tom takom, keď som spomínal, o tom takom nasýtení sa, že všetky tie naše veci, ktoré riešime a trápia nás, tak vyrieši to, keď prídeme pred tú Božiu tvár. A tá pieseň je o tom dobrom ovoci a o tej záhrade, ktorú má Pán Boh pre nás pripravenú. A tak s tým by som sa rád rozlúčil.
0: Dá sa povedať, že ten raj, ktorý nás čaká, je zasľúbený.
1: Je to niečo, čo nás čaká, a je to zároveň niečo, čo vieme už prežívať tu na Zemi. A to sa mne na tom veľmi páči, že vlastne my vieme zakúšať kúsok z toho raja aj tu na, kde teraz žijeme, a to je presne to, čo my potrebujeme. Áno. Že prichádzať aj tu na, v tomto momente, kde som, a pred Božiu tvár a čerpať
0: To je podľa mňa veľmi dobré podotknúť. Nedávno som sa rozprával s jedným mojim kamarátom a on bol vyslovene taký, že no tak to prečkať to tu na zemi a potom vlastne bude ten raj, ale že my môžeme zakúšať tú Božiu dobrotu a to nebo na zemi aj v tých nepriaznivých okolnostiach. Čo si o tom myslíš? Možno v prežívaní radosti, lebo ten album je o radosti, o farbách, je o tej dôvere voči našemu nebeskému Otcovi, nie o tom, že teraz tu akože to pretrpím.
1: Áno, to je presne to, čo mňa ako keby ten album učil, že to je presne to, že napriek okolnostiam, ktoré môžu byť ťažké, ja to netvrdím, že nie, tak vieme, proste máme ten priestor, že vieme, ku komu môžeme prísť a vieme načerpať aj do tých ťažkých chvíľ.
0: K pieseň Ripe si vypočujeme už o malú chvíľu. Dávid, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si prijal pozvanie, napokon si aj prišiel, aj potom, ako si to premyslel.
1: Ďakujem ja veľmi za pozvanie a za skvelý čas.
0: A verím v to, že sa máme ešte naďalej aj na čo tešiť, aj z vašej spolupráce s Markom a Steveom. Milí priatelia a poslucháči, ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo si chceli možno aj vypočuť predošlé relácie a máte nejaké veci, ktoré neviete, že kde, čo, ako nájsť, môžete nám napísať na náš e-mail radio7@radio7.sk. Reláciu po odvysielaní nájdete v našom archíve na www.radio7.sk. No a dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič, bolo mi cťou a teším sa na vás aj v ďalšom dieli alebo v ďalšej relácii Srdce pre chválu. Do počutia.

0: Počúvate reláciu Dotyky, program vyučovania Charlesa Stanleyho. V živote je veľa absolútnych pravd. Fyzikálne a matematické zákony predstavujú práve dva príklady veci, ktoré sú konštantné bez ohľadu na čas alebo miesto. Veľa ľudí bez pochyb akceptuje tieto zákony, ale odmietajú duchovné absolútne pravdy. Dnes sa doktor Stanley pozrie na Kristovo vyučovanie ohľadom spasenia. Ježiš to povedal veľmi jasne. On je jedinými dverami do neba. Ale táto pravda je pre veľa ľudí vážnou prekážkou. Veria v Boha, ale ešte nemôžu prijať Ježiša ako jedinú cestu k nemu. Napokon prídu k záveru, nevedú všetky náboženstvá k Bohu? Doktor Stanley bude hovoriť o tejto línii myslenia a odhalí Krista ako jediné dvere do neba.
1: Existujú iba jediné dvere do neba. A otázka znie, či si už niekedy vstúpil cez tieto dvere. Nie sú tam žiadne bočné dvere. Nie sú tam žiadne zadné dvere. Nie je tam žiadny poklop, dole ani hore. Existujú iba jedny dvere do neba. Iba jedny. Poviete, to je veľmi úzkoprsé. Nuž, je to veľmi zaujímavé, že Boh, ktorý stvoril nebo, je ten, kto povedal, že sú tam iba jedny dvere. Ježiš to skutočne povedal. V Jánovi 10.9 povedal, ja som dvere. V Jánovi znova povedal 14.6, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ježiš Kristus, ktorý je Bohom v ľudskom tele, povedal, že je iba jedna cesta, ako sa dostať do neba. Teraz, priateľ môj, ťa môže napadnúť, že ty zmýšľaš veľkoryso a existuje veľa spôsobov, ako sa dostať do neba. Otázka, ktorú sa máš opýtať sám seba je, je môj veľkorysý pohľad pravdivý, alebo je nepravdivý? Vidíš, že veľkorysé zmýšľanie môže byť veľmi hlúpe. Ak to, o čom zmýšľaš veľkoryso, nie je pravdivé, pretože vidíš, že pravdou je tá pravda, ktorá je veľmi úzkoprsá. Ježiš pri jednej príležitosti v Jánovi 3.5 povedal, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. V Jánovi 10.9 znovu povedal, ja som dvere. V Jánovi 14.6, ja som cesta. V Jánovi 6.48, ja som chlieb života. A v Jánovi 8.12, ja som svetlo sveta. Pravdou je, že cesta do neba je vlastne veľmi úzka. Je to skrze jednu osobu Ježiša Krista a skrze jednu skúsenosť, ktorú Ježiš Kristus nazval novým narodením. A tak chcem obrátiť vašu pozornosť, ak chcete, na 3. kapitolu Jána. A pozrime sa, čo Ježiš v tomto povedal. Pretože sa vás chcem opýtať dve alebo tri otázky. Prvá otázka. Mnohí z vás sa sťažujú veriacim. To je preto, lebo si kresťan. To je preto, lebo si nasledovník Ježiša Krista. Teda sa ťa chcem opýtať. Môžeš sa vrátiť k nejakému konkrétnemu bodu v tvojom živote a povedať, v tomto bode alebo niekde v tomto čase sa mi stalo niečo, čo mi absolútne zmenilo môj život. Odvtedy som už nikdy nebol taký istý. Alebo si jedna z tých osôb, ktoré by povedali, ja som vždy veril v Boha. Ja som bol vždy kresťan. Ja som práve takto vyrastal. Potom chcem, aby si počúval veľmi pozorne, pretože existujú masy ľudí, ktorí sedia v cirkvi týždeň za týždňom, ktorí urobili rozhodnutie o Ježišovi. Urobili rozhodnutie o ich cirkvi. Urobili rozhodnutie o krste. Urobili rozhodnutie o konfirmácii. Ale ktorí zomrú a budú naveky oddelení od Boha, pretože nikdy nevstúpili cez jedny jediné dvere do neba. Tu je spôsob, povedal Ježiš v Jánovi, 3. kapitole, 7. verš. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Neexistuje žiadna výnimka z Božieho zákona. Teraz viem, že niektorí z vás povedia ako prvé. Dobre, to je myslené veľmi úzkoprso, obmedzene. Po druhé, ja verím v Boha, ktorý je Bohom milosti a lásky a dobroty a láskavosti, a on by nikdy nezúžil cestu spasenia na jedny jediné dvere. A okrem toho nehovorí Biblia, že Boh hovorí v 2. Petrovi 3.9, nechcem, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k poznaniu pravdy? A ak toto je pravda, tak Boh by toto určite nezúžil na

0: jednu jedinú osobu a jeden spôsob, cestu. Priateľ môj, otázkou je, čo je pravda. Nie je to, čo ty alebo ja cítime. Nie je to, čo si myslíme. Nie je to, ako máme predstavu o živote, ale o tom, čo je pravda. To nás vyučuje Boh v jeho slove. Takže, 3. kapitola Evanjelia Jána nám dáva vysvetlenie. Teda, ak si to nalistuješ, prečítajme si spolu niekoľko veršov. Teraz nám dovol, aby sme ti dali toľko slobody. Si jednou z tých osôb, ktoré veria, že existuje veľa spôsobov, ako sa dostať do neba. Všetko, čo chcem, aby si urobil, je, aby si bol dostatočne úprimný na počúvanie pravdy Božieho slova a aby si sa sám seba opýtal niekoľko otázok. Začníme veršom 1. Bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Farizeji sú vedúcou náboženskou skupinou v Izraeli a Nikodém, popredný muž medzi Židmi, bol inštruktorom. Bol učiteľom. Bol vodcom. Vysoko rešpektovaným. Bol študentom slova. Ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Keď povedal, vieme, že, to znamená, že Nikodém sa nepochybne rozprával s niektorými z ostatných farizeov a oni sa dohodli, že toto nie je obyčajný rabi. Tento muž je nejaký iný a zázraky, ktoré činí, nemožno vysvetliť ľudskými výrazmi. Keď Nikodém povedal v 2. verši, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním, Ježiš okamžite odpovedal Nikodémovi. Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodém mu povedal, ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Ježiš odpovedal, veru, veru, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. A počúvaj, čo Ježiš teraz povedal. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Musíte sa znova narodiť. Totiž, ak zmýšľaš dostať sa do neba ako farizej, ako učiteľ, ako dobrý človek, ako spravodlivý, ktorý prechádza cez všetky očistné rituály, všetko, čo si robil, pokiaľ si sa znovu narodil, ti bude chýbať. Pozrime sa na to na moment. Čo Ježiš myslel, keď povedal, ak sa niekto znova nenarodí? Nové narodenie sa je skúsenosťou. Je to duchovná skúsenosť a človek môže mať vo svojom živote veľa udalostí, ktoré k tomu vedú. A tak môžeme povedať, že to možno trvá nejaký časový úsek. Ale samotná skúsenosť je okamžitá. Momentálna skúsenosť, keď v tom danom momente človek spoznajúc svoju hriešnosť a uznajúc, že Ježiš Kristus zomrel na kríži za jeho hriechy a úplne zaplatil jeho dlh, vyzná a činí pokánie zo svojich hriechov a uzná, že potrebuje Krista, uzná svoju závislosť na ňom za odpustenie jeho hriechov a príjme Ježiša Krista vierou ako svojho osobného spasiteľa za odpustenie jeho hriechov a vydá sa osobe Ježiša Krista a uzná, že Ježiš Kristus nie je nikto iný než samotný Boh. To je to, čo sa nazýva skúsenosťou nového narodenia sa. Apoštol Pavel používa túto terminológiu. V 2. Korinťanom 5:17 povedal, takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Pravdou je, že skúsenosť nového narodenia sa je to, čo Boh povedal, že je. Je to nový začiatok. Je to nové narodenie sa. Pavol povedal, takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. A tak pre človeka, ktorý sa znova narodil, je tam nielen odpustenie hriechov, je tam nielen vyznanie viny, ale je tam príchod Ducha Svätého do života tohoto človeka, aby dostal nového ducha. To znamená, že niečo sa udeje, pričom človek, ktorý sa znova narodil, už nikdy nemôže byť tým, čím bol, pretože sa narodil do nového života. Teraz má nového ducha a nový život. A ten život je Ježiš Kristus a ten duch je Duch Svätý žijúci, zostávajúci a prebývajúci s ním. A tak človek, ktorý sa znova narodil, je niekto, kto začal nový život. Človek, v ktorom prebýva Duch Svätý, v živote ktorého sa Ježiš stal jeho životom, ktorého túžby a ciele by mali byť teraz tými Božími, lebo majú Boží život. Teraz je otázkou, prečo Ježiš povedal: musíme sa znova narodiť. Prečo nemohol povedať: buďte dobrí, ak prestanete robiť nejaké hriechy a budete dobrí, dostanete sa do neba. Tu je dôvod, pretože celá spravodlivosť a všetko dobré dielo človeka sú založené na zlých motívoch. Vy si poviete: och, ale teraz počkaj chvíľu, udám príliš dobré dôvody. Prečo? Nuž ak budeš naozaj úprimný, tak preto, že ti to urobí dobrú náladu. Vidíš, že to, čo dávaš, pomáha ešte niekomu, a tak máš dobrú náladu a preto chceš pomáhať iným ľuďom. Pravdou je, že ty a ja by sme mohli vykresliť každý jednotlivý skutok a postoj. Ale ak to nie je založené na novom vzťahu s Ježišom Kristom, nakoniec sa vráti naspäť náš vlastný pocit pýchy a sebeckosti z toho, čo pre nás robia. Biblia hovorí v Titovi 3:5. Nie zo skutkov spravodlivosti, ktoré by sme asi my boli činili, ale podľa svojho milosrdenstva nás spasil. Existuje iba jedna cesta a jedny dvere do neba. Prečo Ježiš povedal: musíte sa znova narodiť? Ak sa niekto nenarodí, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Ježiš povedal v Jánovi 3:5. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo tým Ježiš myslel? Myslel tým byť pokrstený? Nie. Teraz, priateľ môj, viem, že niektorí z vás si pravdepodobne celý život mysleli, že pokiaľ nebudú pokrstení, budú stratení. Tak mi dovol presne vysvetliť, o čom Ježiš hovoril. Zapamätaj si, že hovoril k Židovi, človeku, ktorý všetko robil v jeho sile, aby dodržal zákon. Prešiel všetkými rituálmi. Mali rituály očisty a čistenia. To, čo mu povedal, je: nestačí, aby bol niekto iba očistený. Povedal: nejde len o očistenie vodou, ale tiež duchom. To nestačí, aby boli človeku odpustené jeho hriechy. To, čo nás robí znova narodenými, je prichádzajúca a prebývajúca prítomnosť Ducha Svätého. Biblia hovorí v 1. Korinťanom 12:13. Lebo i v jednom duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo. Buď Židia, buď Gréci, buď sluhovia, buď slobodní. A všetci sme napojení v jedného ducha. Je to prítomnosť Ducha Svätého, prichádzajúca a prebývajúca v tebe, ktorá ťa robí Božím dieťaťom. Znovu narodením, zapečateným, Biblia hovorí, do dňa vykúpenia. Hovoriac o vodnom krste, chcem vám povedať ďalší dôvod, prečo Ježiš nehovoril v tejto pasáži o vodnom krste. Ježiš nekrstil. Ak prišiel nájsť a zachrániť to, čo bolo stratené, prečo nevyučoval iba o pravde a nekázal o pravde a potom nekrstil tých, ktorí v neho uverili? Pretože nie sme zachránení skrze krst. Je to akt poslušnosti po spasení, ktorý nádherne naznačuje a zobrazuje, čo sa stalo každému jednotlivému človeku, ktorý sa znovu narodil. Pretože každý človek, ktorý sa znovu narodil po prijatí Ježiša Krista ako osobného spasiteľa, po uznaní, že Ježiš Kristus je Boh, prišiel v tele, činí pokánie a vyznáva svoje hriechy. Biblia hovorí, že umierajú svojmu starému spôsobu života, pochovaní s Kristom, a povstávajú, aby chodili novým spôsobom života. Preto veríme, že ponorenie je jediným platným znakom krstu, ktorý zobrazuje presne, čo Ježiš mal na mysli. To je zomrieť nášmu starému životu, byť pochovaný s ním a povstať, aby sme chodili novým spôsobom života. Krst je akt poslušnosti. Krst je verejným svedectvom a výpovedou o tom, čo sa stalo v tvojom živote ako výsledok po znovu narodení. Napríklad povieš: môže byť človek zachránený bez krstu? Určite môže, lebo človek nie je spasený skrze krst. Ty si spasený milosťou Božou a potom nasleduje krst. Ja chcem byť pokrstený, pretože mám rád to, čo reprezentuje. Som zaľúbený do osoby Ježiša Krista. Ježiša Krista, syna živého Boha. On tu nehovorí o krste, hovorí: existuje jedna vec, aby boli človeku odpustené jeho hriechy. To je očisťujúca súčasť. Teraz mám žiť svoj život. A tak v Jánovi 3:5 povedal: ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha. To znamená, že to je jedna vec, aby mi boli odpustené moje hriechy. Ale Boží duch musí tiež vojsť do môjho života a prebývať vo mne a zabezpečiť ma ako Božie dieťa. A tak každý jednotlivý veriaci, Biblia hovorí, že je zapečatený. Ako dlho? V Efežanom 4:30 až do dňa vykúpenia. To je, až dokiaľ ťa Ježiš Kristus nezavolá domov. Prečo Ježiš povedal, že to musí byť? Nepovedal, že môže, má, malo by, mohlo by, ale povedal musí. Povedal, musíte sa znova narodiť. Číslom 1, prvým základným dôvodom, prečo musí byť človek znovu narodený, je kvôli hriešnému stavu ľudského pokolenia. Človek, ktorý nie je znovu narodený, je mŕtvy duchom. Slepý vo svojej mysli k Božím veciam. Nemiluje Boha, nemôže s Bohom komunikovať. Je oddelený od Boha a je cudzincom a nepriateľom Boha. A priateľ môj, ty toto všetko nemôžeš zmeniť. Jedinou vecou, ktorá to môže zmeniť, je nový duch a nový život, ktorý je darom Božím. Darom Božím je dar Ducha Svätého. Boh dáva dar Ducha Svätého tým, ktorí sú ochotní ho prijať. Predovšetkým musí prísť ku premene charakteru. Po druhé, pretože Boh chce rozvíjať s nami vzťahy, musí prísť k zmene a tou zmenou je transformácia ducha človeka, pričom s Duchom Svätým v nás, ty a ja, na úrovni nášho ducha komunikujeme s Bohom. Hovoríme k nemu našimi perami, ale je to v našom duchu s jeho duchom, že ty a ja sme s ním spojení. Podobne Biblia hovorí, že ty a ja máme nový osud. Počúvaj, priateľ môj, mnohí z vás, ktorí si myslia, že pôjdete do neba a nemáte k Bohu žiadnu lásku, nie ste mu oddaní, nemáte túžbu po jeho slove, hlad po ňom, nejdete do cirkvi, iba ak je to pohodlné. Neveríte v súd. Váš Boh je Bohom všetkej milosti a dobroty a lásky. Priateľ môj, dovoľ mi povedať, prečo nepôjdeš do neba. Predovšetkým preto, že tvoja celá predstava je skreslená. Nebo je miesto pre svätých ľudí. Nebo je miesto pre spravodlivých ľudí. Nebo je miesto pre tých, ktorí milujú Boha, ctia si Boha a ktorí po ňom túžia. Chceš mi povedať, že ty si myslíš, že budeš žiť tvoj život tu dole, bez oddanosti, lásky k Bohu, hladu a smedu po ňom, bez odpustenia hriechov, iba tvojimi dobrými skutkami a v jeden z týchto dní po prežití tvojho života v tele, ako si si zvolil, zomrieš a pôjdeš do neba? Neuvedomuješ si, že by si bol na úplne nepatričnom mieste? Bol by si tam absolútne nešťastný s nami, pretože my budeme tam hore preto, že milujeme Pána Ježiša Krista. Naše hriechy nám boli odpustené, umyté krvou, očistené. Sme oddení v spravodlivosti Kristovej a chceme všetci žiť vo večnosti milujúc ho, chváliac ho a slúžiac mu. A vy nechcete z toho dole nič robiť a mienite mi povedať, že si myslíte, že pôjdete do neba? V žiadnom prípade. Priateľ môj, jeden z dôvodov, prečo Ježiš povedal, že musíš byť znovu narodený, je to, že to je jediný spôsob, ako môžeš byť akceptovaný v očiach Božích. Všetko ostatné je ľudské úsilie. Viem, že vidíš, že ten veľkorysý názor, tak počúvaj, nezmýšľaš úzkoprso. Existujú ďalšie viery okrem kresťanskej viery. Teraz nehovorím o tom, či si iného vyznania, alebo bez náboženského vyznania, alebo niečo iné. Ja hovorím o pravde Božieho slova. Ježiš povedal, že existuje iba jedna cesta do neba. Ježiš povedal v Jánovi 10:9. Ja som dvere. Ja som to. Povieš. No, to je úzkoprsé. Dovoľ mi jednu otázku. Nazval by si Boha úzkoprsým? Ak je to úzkoprsosť, nesúhlasil by si s tým, že ak je Boh vševedúci, musel mať veľmi špecifický, jasný a Boží dôvod na to, aby úplné vykúpenie ľudského pokolenia bolo vykonané skrze jednu osobu, Ježiša Krista? Vidíš, že ak nie si znovu narodený z Ducha Božieho a tvoj dlh zaplatený Kristom, potom kto zaplatí tvoj dlh? Povieš, dobre, ja to zaplatím. Vieš, že jediný spôsob, ako môžeš zaplatiť tvoj dlh, je zomrieť a byť naveky oddelený od Boha, pretože Biblia hovorí, že váha hriechu je fyzická, duchovná a večná smrť. Buď to zaplatíš ty, alebo to zaplatí Ježiš. Musíš si vybrať. Tak vidíš, že všetky tvoje dobré skutky ťa nedostanú do neba. A tu je tá tragédia, ktorú znásobujú milióny ľudí, ktorí sedia v cirkvi týždeň za týždňom, ktorí pasívne prídu a dajú trochu peňazí, postavia sa, keď príde čas modlitieb, spievajú piesne a potom idú domov. Je to iba súčasť ich spoločenského života. Povieš, mieniš mi povedať, že niekto príde do cirkvi ako súčasť spoločenského života? Koniec koncov, myslím si, že v cirkvi stretávaš dobrých priateľov. Môžeš s nimi jesť a priateliť sa. A ak môžeš poskytnúť niečo z náboženskej a svätej účasti, z poslušnosti, pozri sa na všetkých tých priateľov, ktorých môžeš mať. Chcem vám povedať, priatelia moji, toto je nádherné miesto, aby ste našli priateľov. Ale primárne je to miesto, aby si našiel Ježiša. Keď ho nájdeš, nájdeš najväčšieho životného priateľa. Môžeš mať vo svete všetkých tých priateľov, ale bez neho si bez priateľov. Pretože keď zomrieš a dostaneš sa na miesto večného súženia, kde sú plamene a vonkajšia temnota, priateľstvo viac neplatí. Vidíš, že neexistuje žiadny iný spôsob. Viem, myslíš si, že si veľkorysý a viem, že si myslíš. No, každý, kto si úzkoprso myslí, že Ježiš je jediná cesta, s tým nie je niečo v poriadku. Nie je niečo v poriadku s Bohom? Zveličil Boh, keď povedal, musíte sa znova narodiť? Vidíš, tu je dôvod, prečo povedal, musíte sa znova narodiť. On pozná charakter človeka. On pozná naše konečné miesto určenia. On vie, čo je potrebné na komunikáciu s nami. On vie, čo je potrebné na rozvíjanie vzťahu s nami a on vie, že to znamená úplnú premenu charakteru. To je nový život. To je dávanie nového ducha, nového stvorenia v Kristovi, že sa stane niečo, čo sme nikdy neboli, aby sme sa stali niekým, kým sme nikdy neboli. A zapamätaj si, že on povedal, že predurčil teba a mňa, aby sme sa prispôsobili obrazu jeho syna. Myslíš si, že by si mohol rásť do podoby Ježiša Krista bez toho, aby si mal nového ducha a nové túžby? Kto je to, čo vložil ten hlad a smet a túžbu po Bohu do tvojho srdca? Je to Kristus, žijúci v mojom vnútri, ktorý tam vložil ten hlad. On povedal, musíte sa znova narodiť. A ak si myslíš, že je to úzkoprsé, som tu, aby som ti povedal, priateľu, že je to presne tak. Ježiš povedal v Matúšovi 7:14, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. A kto sú to tí? To sú tí, ktorí odhodia svoju pýchu, svoju aroganciu, svoju sebeckosť, svoju samospravodlivosť a uznajú, že nedokážu pred Bohom spraviť niečo so svojím hriechom. Uznajú, že jeho smrť na kríži úplne zaplatila za ich hriechy, vo vyznaní a pokání príjmu Ježiša Krista ako osobného spasiteľa. To je tá jediná nádej, ktorú kedy budeš mať, že sa dostaneš do neba. V celej Biblii od Genesis po Zjavenie nie je jediný verš, ktorý naznačuje, poukazuje na nejakú cestu, ako sa dostať do neba okrem spásonosnej viery v Ježiša Krista.
1: Charles Stanley nám jasne ukázal, že Ježiš Kristus je jedinou cestou do neba. Možno si ešte nikdy nevyjadril svoju vieru v Krista a v jeho dielo na kríži. No na to netreba veľa vravné slová, iba odovzdávajúce sa srdce. Popros Ježiša Krista, aby vstúpil do tvojho života. Priznaj a vyznaj svoje hriechy a vlož svoju dôveru do neho, aby ti odpustil. V tejto chvíli spasenia prejdeš cez tie jediné dvere, ktoré vedú do večného príbytku s Bohom v nebi. Veľa ľudí verí, že môžu prísť k Bohu nejakým spôsobom, ktorý si vyberú, pokiaľ majú svoju vieru. Ježiš vyvrátil ten názor, keď povedal v Evanjeliu podľa Jána 14. kapitole: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. V Evanjeliu podľa Matúša 7. kapitole to tiež objasnil povediac: Vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia. A mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú, lebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Preskúšaj Kristovo tvrdenie a vyber si dnes úzku cestu. Dotýkanie sa sveta vášňou pre Boha a súcitom s ľuďmi je cieľom vyučovania Charlesa Stanleyho prostredníctvom relácie dotyky.

ktorý bol, Boh, ktorý je, Boh, ktorý bude, v sláve opäť príde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je, ten, čo je s tebou a nikdy neodíde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Zjavenie Jána. 22. kapitola.
3: Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako kryštáľ, ktorá vyteká od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 ráz ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov. A nebude tam nič prekliaté, ale Boží a Baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Noci už nebude. Nepotrebujú svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo Pán Boh ich bude osvecovať a kráľovať budú na veky vekov.
4: Kristov príchod.
3: Anjel mi potom povedal: toto sú verné a pravdivé slová a Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby svojim služobníkom ukázal, čo sa má čoskoro stať. Hľa, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy. A ja, Ján, som to počul a videl. A keď som to počul a videl, padol som k nohám anjela, ktorý mi to ukázal, a chcel som sa mu kláňať. Ale on mi povedal: stráň sa toho. Som služobník ako ty a tvoji bratia proroci a tí, čo zachovávajú slova tejto knihy. Bohu sa kláňaj. A povedal mi: nezapečať prorocké slova tejto knihy, lebo určený čas je blízko. Kto krivdí, nech krivdí ďalej. Kto je špinavý, nech sa ešte ušpiní. Spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svätý nech sa ďalej posvecuje. Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som Alfa i Omega, prvý a posledný, počiatok i koniec. Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu života a vošli bránami do mesta. Vonku zostanú psi, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám v cirkvách svedčil o týchto veciach. Ja som koreň a rod Dávida, jasná ranná hviezda. A duchy nevesta hovoria: príď. A ten, kto počúva, nech povie: príď. Kto je smedný, nech príde. Kto chce, nech si zadarmo naberie vody života. Ja dosvedčujem každému, kto počúva slová proroctva tejto knihy. Ak niekto k tomu niečo pridá, tomu Boh pridá rany zapísané v tejto knihe. A ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života a miesto vo svätom meste, ako sa o nich píše v tejto knihe. Ten, čo dosvedčuje tieto veci, hovorí: áno, prídem čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježišu. Milosť Pána Ježiša nech je zo všetkým.

silou. Zápas o väčšnosť, boj myšlienok ruka slov. Neexistuje cesta von, to cestuje on. Ten, o ktorom je tento song. Ten, čo dal život svoj za ten tvoj. A jeho meno je Ježiš. Všetko, čo ty

Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, 33. verš. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Už sme boli skoro doma, keď som si to všimol. Ukazovateľ termostatu v aute prudko vystúpil nahor. Zastavil som auto, vypol motor a vystúpil. Z kapoty sa niesol dym. Motor syčal ako slanina na rozhorúčenej panvici. Pod autom som zazrel kaluž oleja. Hneď som vedel, čo sa stalo. Prasklo tesnenie hlavy valca. Zastonal som. Práve sme investovali nemalé peniaze do oprav. Prečo veci nemôžu normálne fungovať? Rozhorčene som zamrmlal. Prečo sa proste neprestanú kaziť? Vieme sa s tým stotožniť? Niekedy odvratíme jednu krízu, vyriešime jeden problém, vyplatíme jeden veľký účet a už je tu ďalší. Občas ide o oveľa vážnejšie starosti ako pokazený motor. Nečakaná diagnóza. Predčasná smrť. Hrozná strata. V daných chvíľach túžime po menej skazenom svete, ktorý nie je plný ťažkostí. Ježiš nám zasľúbil, že ten svet raz nastane. Na svete máte súženie, pripomenul učeníkom 16. kapitole Evanjelia podľa Jána. Ale dúfajte, ja som premohol svet. Ježiš v uvedenej kapitole hovoril o smrteľne vážnych problémoch, ako je prenasledovanie za vieru. Trápenie však podľa Ježiša nebude mať posledné slovo v životoch tých, čo v neho dúfajú. Malé i veľké súženie môže skaziť náš deň. Ježišov prísľub lepšieho zajtrajšku s ním nás však podnecuje, aby terajšie problémy neurčovali naše životy. Otče, zdá sa, že problémy nikdy nezmiznú. Pomôž mi dôverovať, že si so mnou.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Teším sa, že sa dozvieme nové informácie o prenasledovaných kresťanoch, ale budeme sa aj za nich modliť. V štúdiu Rádia 7 je pri mikrofóne Ľudmila Budajová. Kuba, dlhý tvar Kubánska republika, je štát v Karibskom mori. Je členom OSN. Kuba má významnú geografickú polohu a ovláda značnú časť amerického Stredomoria. Hlavné a zároveň aj najväčšie mesto je Havana. Rozprestiera sa na najväčšom ostrove Veľkých Antíl a šiestom najväčšom ostrove na svete. Na hlavný ostrov pripada 94% územia. Má pretiahnutý tvar, ktorý je 1275 km dlhý a 31 až 191 km široký. Celková plocha štátu je 110 922 km štvorcových. Najbližšími susedmi Kuby sú Bahamy a USA na severe, Haiti na východe, Jamajka a Británii patriace Kajmanské ostrovy na juhu a Mexiko na západe. Najvyšším vrchom je Pico Tarquino, 1974 metrov nad morom. Politický systém, socialistická republika so systémom jednej politickej strany. Veľké mesta, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Matanzas. Počet obyvateľov 11 424 000. Jazyk španielčina. Náboženstvo katolíci 85%. Ekonomika Kuby je riadená štátom a do rozpadnutia Sovietskeho zväzu v roku 1991 s ním bola v úzkom partnerskom zväzku. Naopak, Spojené štáty uvalili na Kubu politické aj ekonomické embargo. Po roku 1991 sa orientuje najmä na obchodovanie s Čínou. V hospodárstve Kuby dlho viedlo poľnohospodárstvo. V posledných rokoch sa na Kube zlepšila situácia v mnohých oblastiach. Jednou z nich je aj náboženská sloboda. Kresťania sa môžu voľne stretávať bez povolenia a ľudia môžu cestovať za hranice Kuby. Okrem toho v roku 2010 otvorili prvý katolícky seminár. Avšak situácia nie je rovnaká v celej krajine a stále sa objavujú správy o prenasledovaní kresťanov, stratu zamestnania kvôli viere či väznenie. Dvaja pastori boli nedávno uväznení, ich majetky boli zničené a podľahli fyzickým trestom. Na Kube v roku 2014 vyšiel zákon, ktorý hovorí, že žiadny cirkevný zbor nemôže mať viac ako jeden bankový účet a takisto, že štát má možnosť kedykoľvek tento účet zamraziť. Deti v školách sú nútené vzdať sa viery v Krista a priznať sa ku komunistickej ideológii. Študentom stredných škôl priznávajúcich sa ku kresťanstvu je častokrát upierané ukončenie štúdia a pokračovanie na univerzite. Kresťania majú obmedzený prístup k Biblii, ktoré sú tajne prevážané na ostrov vďaka združeniu Ekumenický koncil, avšak do tohto združenia patrí len 10% kubánskych zborov. Kubánsky zákon zakazuje stretávanie sa v domových spoločenstvách viac ako 12 ľuďom, čo samozrejme nesplňa kapacitu ľudí, ktorí majú záujem sa spolu stretávať. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje pastorov a opravu domov a budov, kde sa kresťania stretávajú. Modlíme sa, aby Pán vládol nad celým národom potom, ako zomrel Fidel Castro. Modlíme sa za kresťanov, nech spoznajú väčšiu slobodu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch a nech už pre nich nastane hociaká situácia, nech verne pokračujú v službe. Prosíme aj za tých, ktorí ešte nepoznajú Pána Ježiša. Nech sa evanjelium v plnej síle rozšíri po celej zemi, aby sa mohli vo viere obrátiť k nemu. Hlavne prosme za obmekčenie srdca Raula Castra a ostatných vedúcich lídrov, nech môžu viesť obyvateľov Kuby s Božou múdrosťou a starostlivosťou. Ďakujeme ti, drahý Pán Ježiši, za tento dnešný deň a za novú príležitosť k tomu, aby sme v modlitbách prichádzali k tebe s prosbami za prenasledovaných kresťanov. Dnes myslíme na krajinu Kuba. Ďakujeme ti za to, že aj v tejto krajine sa môže tvoje slovo zvestovať aj napriek tomu, že mnohí kresťania sú ešte prenasledovaní. tak ťa chceme prosiť za všetkých, ktorí poznali Tvoju lásku a Tvoju milosť, aby si ich posilňoval vo viere a v láske a v službe pre tých, ktorí Teba ešte nepoznajú. Prosíme ťa, aby si dával múdrosť a svojho Svätého Ducha všetkým, ktorí sú povolaní do služby, aby zvestovali Tvoje slovo. Prosíme ťa za kresťanov, ktorí nemajú možnosť stretávať sa vo väčších skupinách, ale možno len v takých menších skupinách v domácnostiach. Prosíme ťa, aby sa vedeli tak navzájom povzbudzovať vo viere a v láske k Tebe a aby aj takýmto spôsobom sa Tvoje evanjelium mohlo šíriť aj v tejto krajine. Ty vieš, že túto krajinu čakajú aj rôzne zmeny a tak ťa veľmi prosíme o to, aby si ozaj obmekčil aj srdce toho Raula Castra, ktorý má možnosť teraz mnohé veci ovplyvniť. Prosíme ťa za ostatných vládnych činiteľov, aby si uvedomili, že ich krajina potrebuje nielen nové vedenie, nové podmienky, nové príležitosti, ale potrebuje aj zvesť o Tebe, o Tvojej milosti a potrebuje aj náboženskú slobodu na to, aby sa mohlo Tvoje slovo šíriť, evanjelium, aby sa mohlo dostať aj k ľuďom, ktorí ho ešte nepočuli. Tak Ti ďakujeme, Pane Ježiši, že Ty konáš veľké veci v mnohých krajinách na tomto svete a Ti ďakujeme za to, že aj v tejto krajine sa už mnohé veci zmenili a že sú tam väčšie možnosti na to, aby sa Tvoje slovo šírilo. Tak ťa prosíme, aby to povzbudilo vo viere mnohých ľudí a prosíme ťa za tých, ktorí sa aj modlia za túto krajinu, aj za organizáciu Hlas mučeníkov, ktorá podporuje aj kresťanov v tejto krajine, aby tá ich služba a práca bola požehnaná, aby Tvoje meno bolo z toho oslavené. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že si našim pánom a spasiteľom a že Ti môžeme dôverovať a utiekať sa k Tebe so všetkými našimi prosbami. Amen.

Milí poslucháči, toto je už poradie štvrtá relácia, v ktorej sa venujem téme okultizmu, vešteniu, čarodeníctvu, liečeniu inými ako vedeckými prostriedkami a podobným praktikám. Vítajte pri Dimenziách viery. Kto som ja, aby som zaujal pozíciu sudcu a popisoval, prípadne analyzoval a kritizoval tieto praktiky? Božie slovo nám v Mojžišovom zákone zjavuje Boží pohľad na tieto veci, ktorý som sa rozhodol prijať za svoj a na základe neho formovať svoj svetonázor, vieru a hlavne praktický každodenný život. V tomto zákone sa nám Boh predstavuje ako stredobod všetkého. Ním, pre neho a skrze neho bol tento vesmír a všetko, čo ho naplňa, stvorený a Boh sa nehanbí trvať na tom, že on je tu šéf. Opisuje samého seba ako Boha žiarlivého, ktorý má záujem, aby sme ho poznali a to poznali v pravde, čiže podľa jeho slova a zákona, ktorý nám sprostredkované odovzdal. Toto poznanie je dosiahnuteľné a to dokonca aj tými najjednoduchšími ľuďmi, ktorí neprešli rokmi meditácií, nedosiahli nirvánu či osvietenie, neprežili špeciálne vyvolenie pre svoju múdrosť a oddelenie sa od ľudí či celého sveta. Toto poznanie prichádza

to, ako ich vníma on sám. To je privilégium Božieho ľudu. To je privilégium Božích služobníkov, ktorí sa stavajú pred ľudí tohto sveta ako Boží hovorcovia. K tomu nám Boh nielenže vložil do našich úst jeho slova, ale obdaril nás i mocou potvrdzovať tieto slova divmi a zázrakmi, ktoré sú jeho vlastné a dokazujú, že on je jediný pravý Boh a všetci falošní bohovia a ich proroci sa musia pred ním a jeho demonštrovanou, nielen teoretickou mocou pokloniť a vyznať, že on je pán. V dnešných dimenziách viery sa pozerám znovu na veľmi známú oblasť, s ktorou sa stretávajú, hádam, všetci ľudia takmer každodenne. Pozerám sa na astrológiu. Astrológia by chcela byť veda, ako to je názov napovedá, a aj keď sa mi to pekne rímuje, v skutočnosti to žiadna veda nebola ani nikdy nebude. Vedecké metódy aplikovateľné na poznanie hviezd a ich vplyvu na charakter či dokonca osud človeka i národov sa tu nepoužívajú, pretože sa ani použiť nedajú. K tomu sa dostanem podrobnejšie neskôr. Astrológia vznikla pred mnohými tisícročiami v Mezopotámii, poznáme ju ako babylonské umenie, poznáme ju ako praktiku, ktorá sa dostala až do najvyšších politických sfér. V knihe proroka Daniela je popisované, že na dvore kráľa Nabuchodonozora v čase, kedy Izrael bol zahnaný a vyvlečený do exílu zo svojej zeme, v čase kráľa Nabuchodonozora boli na vysokých miestach vplyvu práve astrologovia, vešci, falošní proroci, ktorí vykladali znamenia nebies a na základe nich predpovedali, čo sa stane, alebo radili kráľovi v najvyšších štátnických záležitostiach. Astrológia zažila veľký rozmach aj staročia neskôr, keď sa zmiešala a bola akceptovaná gréckou kultúrou. Dodnes vidíme veľké stopy gréckej kultúry, gréckej mytológie a náboženstva vo výkladoch, ktoré sa používajú v termínoch, v súhviezdiach a tak ďalej, ktoré nachádzame v astrologických praktikách. Astrológia zažila veľký rozkvet aj v období renesancie a v období stredoveku, kedy sa znovu dostala na vysoké, veľmi významné miesta vplyvu. Samozrejme sa snažila zmiešať s tedy dominantným kresťanským náboženstvom v Európe a snažila sa zakomponovať do učenia o Bohu a o jeho vplyve na človeka, na zem a na osud aj vplyv týchto planét ako Božieho stvorenia, ktoré samozrejme nejakým spôsobom ovplyvňuje osud človeka, jeho nálady, jeho postavenie, to ako sa narodila, ako sa mu bude dariť v živote. Osvietenstvo, teda návrat ku racionalizmu, samozrejme spôsobil, že ľudia sa odvrátili od všetkého mystického, alebo aspoň sa snažili odvrátiť od mystických, temných, nevysvetliteľných praktík a vyvýšiť iba čistý, racionálny, rozumný prístup ku veciam. Čiže to, čo dokáže človek racionálne pochopiť, vyhodnotiť, kriticky posúdiť a spraviť z toho tzv. Racionálne závery. V dnešnej dobe, hlavne po páde komunizmu, sme znovu zažili také mini obrodenie nielen astrológie, ale všetkých okultných praktík, kvôli tomu, že to duchovno, ktoré sa upráznilo po páde komunizmu, toho dominantného duchovna nad nami, to vákuum do seba vsiaklo úplne všetko, čo bolo dostupné. Prečo je astrológia pútavá a priateľná aj pre človeka dokonca v 21. storočí? Astrológia na prvý pohľad vyzerá ako veda, ako niečo exaktné, ako niečo presné. Aj mňa to veľmi upútalo. Upútala ma presnosť diagramov, presnosť toho, ako sa popisuje postavenie planet v tom, ktorom momente, hlavne teda v momente narodenia človeka. Diagramy, ktoré popisujú postavenie hviezd, sú veľmi presné, vyzerajú veľmi matematické a logické. Samozrejme, najdôležitejšie pri zostavovaní hlavne osobného horoskopu je postavenie slnka na oblohe, teda v akom znamení sa človek narodí. Samozrejme, poznáme aj iné astrologické prístupy a výklady, najznámejšie možno čínsky horoskop, kedy sa ľudia nerozdeľujú do 12 znamení podľa 12 období v roku, ale podľa celého roka, v ktorom sa narodili a možno počujeme v médiách o roku psa, o roku potkana a tak ďalej. Ľudia teda sú klasifikovaní do týchto znamení podľa roka, v ktorom sa narodili a nie podľa mesiaca. V tomto západno-babylonskom systéme samozrejme poznáme 12 znamení podľa toho, v akom znamení sa nachádza slnko v tom, ktorom dni, kedy sa človek narodil. Okrem postavenia slnka v znamení je samozrejme dôležité aj postavenie ostatných planét, v akých znameniach sa nachádzajú
a je veľmi dôležité pri zostavovaní horoskopu.

horoskopu aj vyznačiť, kde je ascendent, descendent, medium koeli a imum koeli. To sú body na nebesiach, ktoré nám pomôžu pochopiť, ako bola zostavená obloha z pohľadu toho miesta, presného miesta, kde sa človek narodil a ohľadom času, v ktorom sa narodil. Ďalej sa popisuje postavenie planét navzájom, v akom uhle sú tie, ktoré dôležité planéty. Používa sa pojem konjunkcia, opozícia, kvadratúra, trigon, sextil, podľa toho, v akom uhle sú, alebo podľa toho, v akom vzájomnom postavení na tom 360 stupňovom diagrame sa tieto planéty nachádzajú. Ak sú v dobrom, teda 30, 60, 120 stupňovom vzájomnom postavení, ich spoločný vplyv je pozitívny. Ak sú v 90 stupňovom, 180 stupňov, čo je opozícia, alebo vedľa seba niekedy vo vedľajších domoch alebo vo vedľajších postaveniach, vtedy vplyv týchto planét je negatívny a tak ďalej. Na základe tohto postavenia planét, na základe ich vzájomného postavenia, na základe celého toho diagramu sa začne pracovať s tým, čo je aj pre mňa v tomto programe dôležitejšie, a to je prichádza k výkladu. V tejto prvej časti teda to vyzerá byť veľmi vedecké. Samozrejme, pracuje sa s veľmi presnými tabuľkami, kedy aj dnes je to spresnené a veľmi presne sa popisuje, v akom postavení, kde bola ktorá planéta, a dá sa, ak vieme úplne presný čas narodenia človeka a presné miesto, dá sa úplne presne, exaktne popísať, ako vyzerala vtedy tá nebeská obloha a teda všetky tie uhly a všetky tie postavenia. Vyzerá to naozaj nesmierne vedecky a precízne a exaktne. V astrológii sa pracovalo samozrejme pôvodne so siedmimi hviezdami v úvodzovkách, pretože hovorilo sa, že tými siedmimi hviezdami je Slnko, Mesiac, Merkur, Venúša, Mars, Jupiter a Saturn, aj keď samozrejme vieme, že Mesiac nie je žiadna hviezda, to my už vieme dnes, ale tí starovekí astrológovia to nevedeli. A týchto sedem nebeských telies bolo tým, čo je dominantné pri zostavovaní horoskopu. Samozrejme, keď bol objavený Urán v roku 1781 a neskôr Neptún a dokonca Pluto, trošku to nabúravalo tú magickú symboliku čísla 7, keďže 7 hviezd určovalo osud človeka. Aj tak to bolo vtiahnuté a použité, a v dnešných horoskopoch sa samozrejme pracuje aj s Uránom, s Neptúnom, a donedávna sa pracovalo aj s Plutom. Znovu teraz nám to veci trošku pokazili, lebo Pluto je vyradené zo zoznamu planét, ale napriek tomu sa pracovalo v posledných 10 ročiach s Plutom, ale dneska sa s ním už tak veľmi nepracuje. Keď hovorím, že táto časť astrológie sa zdá byť celkom vedecká, to, čo je zaujímavé, je pozrieť sa na to, čo nasleduje ďalej. Nasleduje teda ten výklad. Keď som ja pracoval s horoskopmi a robil som tieto diagramy, samozrejme ma to strašne bavilo, ale pamätám si, keď som pristúpil k tomu, že teda som to všetko spracoval a popísal a vyhodnotil, a teraz tie vyhodnotenia som potreboval preniesť do nejakých predpovedí alebo do nejakých charakteristik človeka, a na to som si musel otvoriť tabulky, výklady, popis, a tam bolo presne popísané, čo to znamená, dajme tomu, že Slnko je v znamení rýb, čo to znamená, že práve v tej dobe bol Mesiac v znamení, ja neviem, raka, čo to znamená, že Mars som mal v tom dome, že ascendent bol tam a tak ďalej, a na základe toho prišiel ten výklad. A tu je pes zakopaný. Ešte vtedy, v tých dobách, som si pomyslel, že kto napísal tento popis. Z čoho vychádza tento výklad? Rozmýšľal som samozrejme, že kde sú zdroje. Vedel som, že je to stáročná alebo tisícročná praktika, čiže niečo sa formuje a traduje a podáva ďalej. Možno sa aj trošku cibri napráva, ale veľmi ma zaujímalo, odkiaľ to pochádza. K tomu som sa samozrejme nedostal. Ale keď som to všetko vyskladal, keď som to všetko poskladal, pekne to sedelo, a moje svedectvo je, že naozaj ľudia boli dotknutí tými popismi ich charakteru a prípadnými predpovediami alebo deklaráciami o tom, akí sú, akí budú, čo môžu zažiť, aké sú nebezpečenstvá ich života, ich charakteru, ich rozmýšľania, na čo si majú dať pozor, kde majú silné stránky a tak ďalej. Tu na tomto mieste presne leží pes zakopaný. Ak by som pristúpal čisto racionálne, na tomto mieste musím astrológiu úplne odmietnúť, pretože nie je logické vysvetlenie pre tú aplikáciu predpovedí, ktorá sa dáva.
Neexistuje žiadna štatistika, ktorá by dokázala, že tie predpovede sú viac ako hádanie, sú viac ako všeobecno populárne formulácie. Naozaj existujú mnohé výskumy, ktoré sa snažili popísať a exaktne vyskúmať, ako astrologovia dokážu odhadnúť, dajme tomu, extrovertov, introvertov. A naozaj tie výsledky podľa horoskopov boli presne 50 na 50. Teda bolo by úplne to isté, ako keby si hádzal astrolog mincov. Je ten človek extrovert alebo introvert? Tá úspešnosť odhadu je presne 50%. Na tomto mieste je možné sa tomu všetkému vysmiať a hovoriť o placebo efekte, o populárnej psychológii a o všetkých možných podobných prístupoch, ktoré dnes na ľudí používajú rôzni šarlatáni, rôzni pseudoliečitelia a ľudia, ktorí sa snažia pomôcť človeku všelijakými možnými formami. Môj prístup je však trošku iný. Ja sa pozerám na tieto veci z duchovnej strany, zo strany Božieho slova, z toho, čo Boh hovorí o astrologii. A Boh sa astrologii nevysmieva ako niečomu iba nevedeckému alebo šarlatánskému, ale on o astrologii hovorí ako o nejakej duchovnej praktike.

Boh popisuje, že ten výklad, teda ten popis, ktorý hovorím, že tam leží pes zakopaný, to nie je iba ľudská múdrosť, ale tu v tomto popisovaní ľudského charakteru a predpovedaní jeho budúcnosti v skutočnosti majú prístup okultné, nekalé sily, ktoré nevychádzajú z Boha, z Božieho zjavenia, z jeho čistého srdca, z jeho čistého pohľadu na svet, ale vychádzajú zo zlých negatívnych zdrojov. Božie slovo tieto zdroje popisuje ako falošných bohov. Popisuje ich ako špinavé, nedobré zdroje, ktoré nedokážu zjaviť Boha a nedokážu zjaviť skutočnú pravdu. Tieto zdroje môžu niečo, nejakú časť pravdy zjaviť, dokonca môžu uzdraviť, môžu uvoľniť niečo nadprirodzené a tá časť dobrého, to je presne ten háčik, ktorý dokáže človeka chytiť, ale popri tom je k tomu primiešané niečo, voči čomu Boh jednoznačne varuje a hovorí, to nie je dobré, ani to nie je správne a buďte od toho ďaleko. Hlavne Božiemu ľudu hovorí, nesmiete robiť tieto veci, lebo to robili národy, ktoré som pred vami vyhnal. Oni poslúchali na planetárov a veštcov, ale vám som nedal, aby ste tieto veci robili. A znovu Boh volá aj ľudí, ktorí sú hladní po nadprirodzene, po múdrosti, po zjavení, po uzdravení, vyslobodení. Týchto ľudí volá k sebe a chce byť ich jediný zdroj. A hovorí to, čo znovu opakujem v týchto programoch. Ja som Boh žiarlivý. Nebudete mať iných bohov, nebudete mať iné zdroje, nebudete čerpať z iných prameňov, nebudete sa dopytovať nikoho iného, lebo ja vám dám všetko, čo potrebujete. To je náš dobrý Boh. Ak teda neodmietneme astrológiu a podobné praktiky ako niečo čisto iracionálne, niečo smiešné, niečo, čo je iba podvod a puťová atrakcia, ak sa na to pozrieme z Božieho pohľadu, tak vidíme, že je za tým niečo nadprirodzené. Toto nadprirodzeno je reálne. A ľudia, ktorí sa hlbšie zaoberajú týmito praktikami, toto nadprirodzeno objavujú. Ja som bol taký človek, ktorý toto nadprirodzeno objavil a preto taký ten racionálny výsmech môjho veriaceho priateľa ma nepresvedčil o tom, že to, čo mám, nie je reálne, ale ešte viacej ma utvrdil v tom, že ty tomu nerozumieš, si zadubený, nevidíš do toho. A bol som smutný z toho, že mi nezjavil pravdu, ktorá by mi ukázala, ako sa na to Boh pozerá. V skutočnosti táto pravda mi bola zjavená až neskôr a ja som dokázal veľmi ľahko spraviť rozhodnutie, že púšťam tieto praktiky, pretože som našiel niečo lepšie v živom Bohu, v živom Ježišovi Kristovi a v jeho prorockom duchu, ktorý zjavuje to, čo Boh má pre človeka, to, čo Boh má pre moju budúcnosť, pre moju prítomnosť, pre celý môj život, dokonca i pre fungovanie a budúcnosť celého sveta. To je náš dobrý Boh. Ak sa pozerám na astrológiu ako na okultnú praktiku, môžem vidieť, že ľudia, ktorí ju praktizovali, mali určitú moc, mali určité nadprirodzené zjavenie, mali určitý prístup k informáciám, ktoré nie sú z tohto sveta. Aj v čase Mojžiša, ktorý dostal Božie povolanie, aby bol Božím prorokom a demonštroval Božiu pravdu dokonca divmi a zázrakmi, aj Mojžiš sa stretol s opozíciou takýchto čarodeníkov, veštcov, možno aj astrologov, ktorí dokázali robiť určité zázraky a dokázali vyrovnať tie zázraky, ktoré robil Mojžiš v Božom mene. Vidíme ich, že keď Mojžiš hodil na zem svoju palicu a tá sa premenila na hada, že to isté spravili aj títo egyptskí čarodeníci. Čiže ich zdroj bol na oko rovnaký, bol rovnako silný. Ich zdroj bol taký, ktorý hovoril, ak ty to robíš a hovoríš, že to robíš, pretože máš pravého Boha, ako to, že to robíme aj my. Mojžiš robil ďalšie zázraky, ktoré mu Boh dal, napríklad premenil vodu na krv, potom vyviedol žaby z vôd na zem a títo čarodeníci urobili presne to isté, čo on. Dokázali konkurovať, dokázali vyrovnať tie zázraky, ale úžasná vec je, že tá Božia moc je väčšia, je silnejšia a Mojžiš pokračoval v tých zázrakoch, ktoré títo čarodeníci už nedokázali vyrovnať. A sami čarodeníci vyznali v Egypte, že toto je prst Boží. Keď Mojžiš vyviedol vši na ľudí z prachu zeme, povedali, toto my nedokážeme a preto to, čo sa tu deje, je prst Boží. Srdce faraónovo sa samozrejme zatvrdilo, pretože Hospodin ho neobmekčil na to, aby mohol robiť pokánie, alebo len z obmekčenia Božieho my vieme robiť pokánie, ale jeho srdce sa zatvrdilo a tak nebol dotknutý týmto prstom Boží, ktorý bol zjavený.
Čarodenici teda majú prístup k nejakej nadprirodzenej moci aj skrze okultizmus, ale pre nás je obrovským povzbudením, že nám, Božiemu ľudu, je daná moc, ktorá je väčšia ako moc aj toho najúspešnejšieho čarodeníka. Ďalší úžasný príklad máme v knihe Daniela. Prorok Daniel sa dostal Božím vyvolením a Božím požehnaním a Božou priazňou dokonca do najvyšších sfér politického vplyvu. Stal sa dokonca šéfom čarodeníkov, okultistov, planetárov, vešcov a na tomto mieste dokázal stále zjavovať Boha ako skutočného, reálneho, živého a čistého. Niektorí hovoria, že Danielovo zjavenie nebolo správne, nebolo čisté, pretože bol šéf astrologov a vešcov, ale keď sa pozrieme presne do Božieho slova, tak Božie slovo, ktoré neklame, nám zjavuje, že Danielovo srdce a Danielovo prorocké poznanie a jeho služba bola čistá a bola Božia napriek tej obrovskej špine, v ktorej sa nachádzal. Daniel teda sa nachádza v situácii, kedy títo astrologovia, vešci a falošní proroci boli vyzvaní, aby vyložili kráľovi Nabuchodonozorovi sen, ktorý im ani nepovedal, ako znie. Znovu teda je tu nejaká úroveň moci, ktorú dokážu robiť, ale potom dosiahli určitý strop. A práve v tomto strope prichádza príležitosť pre dokázanie, že Božia moc je vyššia a je väčšia. Na tomto mieste sa Daniel zachoval ako skutočne správny veriaci, to znamená, išiel sa pokoriť pred Hospodina a aj keď bol ohrozený aj jeho vlastný život, on sa modlil, pôstil a zavolal aj svojich priateľov, aby s ním spolupracovali a vošli do Božej zhody za to, aby im Boh dal prejavenie Božej moci, ktorá by dokázala zachrániť nielen ich život, ale aj životy ostatných. Daniel sa teda pokoril a pri tomto pokorovaní a modlitbách dostal od Hospodina vo videní v noci zjavené tajomstvo. Vtedy Daniel dobrorečil Bohu nebes. Nachádzame sa v 2. kapitole knihy Daniela v 19. verši a ďalej. Daniel tu dobrorečí Hospodinovi a vyznáva, že Boh je ten, ktorý dáva múdry múdrosť a vedomosť tým, ktorí znajú rozum. Boh je ten, ktorý zjavuje hlboké veci a skryté a vie o tom, čo je vo tme a svetlo prebýva s ním. Tu na tomto mieste sa dostávam do možno najdôležitejšieho bodu, čo sa týka okultizmu a prečo okultizmus áno, prečo nie. Prečo hovorím, že tieto veci nie sú správne, nie sú dokonalé. Okultný znamená skrytý. Okultizmus je jedna z mocov, ktorá je skrytá v hlbinách. Je to moc, ktorá je nadprirodzená, ktorá nie je bežná. Je to moc, ktorá dokáže zasiahnuť do života človeka, ktorá dokáže liečiť, ktorá dokáže spôsobiť zázrak, ktorá dokáže človeku dať odpovede na otázky. Toto všetko je skryté v tme. Ale Hospodin je ten, ktorý popisuje, že zdroj tejto moci nie je dobrý, nie je čistý, nie je správny a hlavne je veľmi obmedzený. Ten Boží zdroj, to, že Boh dokáže preniknúť hlbšie, ako je akákoľvek tma, že Boh dokáže zjaviť väčšie hlbiny, ako akýkoľvek okultizmus, Hospodin dokáže preniknúť tam, kde tí najlepší vešci končia a on tam dokáže zjaviť to, čo je správne. Toto máme demonštrované aj tu v knihe Danielovej. Daniel teda chválil Hospodina, naozaj mu vzdával chválu, pretože zistil, že Boh je ten, ktorý mu zjavil tú vec, ktorú kráľ žiada. A on žiadal absolútne nemožnú vec. Daniel to vyznal a povedal, to, čo si žiadaš vedieť od vešcov, od svojich radcov, to ti nikto nemôže povedať. Ani mudrci, ani hvezdári, ani iní učenci alebo vešci. Avšak je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstva a oznámi ti tiež, kráľ Nabuchodonozor, čo sa stane v budúcich dňoch. Tvoj sen a videnia tvojej hlavy na tvojom ležišti sú toto. A ďalej mu rozpovedal ten sen a rozpovedal mu samozrejme aj ten výklad, ktorý k tomu mu Boh posielal. Čo je tu zaujímavé, že Daniel na rozdiel od planetárov, vešcov a rôznych okultistov absolútne sa postavil znovu Božím spôsobom k tomuto všetkému a povedal, mne nebolo zjavené toto tajomstvo pre múdrosť, ktorá by asi bola vo mne väčšia od múdrosti všetkých živých, ale preto, aby oznámili kráľovi žiadaný výklad a aby si zvedel myšlienky svojho srdca.
On vyznáva toto nadprirodzené poznanie, alebo tá moc, alebo keď sa modlíme za uzdravenie, alebo vyslobodenie človeka, alebo slúžime akýmkoľvek spôsobom evanjeliom Ježiša Krista, my si uvedomujeme, že táto moc nie je naša. Táto moc nie je z našej múdrosti, z našej dokonalosti, z našho úžasného postavenia alebo z toho, čo sme dosiahli v živote. Táto moc je Božia. Táto moc patrí Bohu a všetka sláva patrí Bohu. Táto, ak je reálna nadprirodzená moc, tá moc je Božia a Boh ju dal človeku nie preto, že my sme takí úžasní alebo aby my sme boli takí veľkí a dokonalí, ale on túto moc dáva kvôli tomu, že ľúbi, miluje toho človeka, ktorý potrebuje pomoc. Tak aj vy, milí poslucháči, nemusíte ísť za veštcami, za okultistami, za planetármi, za kýmkoľvek. Nemusíte za nimi ísť, pretože oni vám síce môžu pomôcť do určitej miery. Samozrejme, môžu vás oklamať, zviesť a tak ďalej. A hlavne vás môžu zanečistiť tým zlým duchovnom. Ale vy môžete ísť za čistým, dokonalým a hlavne hĺbším, mocnejším a správnejším zdrojom. A tým zdrojom je živý Boh. Tento živý Boh nás volá skrze Ježiša Krista do svojho osobného vzťahu a chce, aby sme od neho čerpali absolútne všetko, čo potrebujeme vo svojom živote. Náš Boh je dobrý. Náš Boh nám neberie hračky, aby sme boli smutní, ale Boh nám dáva niečo lepšie. On nám dáva dokonalé veci, nechce, aby sme mali nejaké náhražky, nejaké falošné, umelé masla. On nám chce dať to najlepšie, ten najlepší tuk, to najlepšie, čo vyživí našu dušu a zároveň nespôsobí, že zostaneme chorí a postihnutí kadejakými jedmi a špinavými prímesami. To je srdce nášho Boha.